0: Når er neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
8: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
9: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Så vi glemmer det litt.
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
11: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
12: Tires. Pappa, kan vi øvelseskjøre?
4: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
12: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
4: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da?
2: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Speil! Speil! Du må se speilet!
13: Mer taktikk.
14: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
15: Hvor Lise?
14: Så den trygge havna de har følt, den borte.
13: Mer tull.
16: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
17: Det helt useriøst.
13: Mer tango.
18: Skal vi danse tilbake.
19: Og du kan se det på TV2 Play.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
20: Low battery. Find charging station.
21: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
23: The Hurricanes band off London. My job is to prevent that from changing.
22: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
24: What a watch! I'll give you a watch!
22: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
25: The clock is ticking.
22: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hjelpsmann.
2: Det Odd?
1: Ja.
2: Ja, det Kjekle Setek som jeg fra Park og Idrett.
1: Dag.
2: Stemmer det at du har vært og forsynt deg litt grann på parken ved siden av tomten din der?
1: Nei, det... Kan jeg ikke... Nei, det kjenner jeg ikke til.
2: Altså for å si det sånn da, hvis jeg sier at jeg har videodokumentasjon på at du står og hugger ned treg som tilhører parkanlegget vårt der.
1: Nei, det kjenner jeg ikke noe til.
2: Skal vi starte denne samtalen på nytt kanskje, og så får vi ryddet opp i det?
1: Ja, så det eneste jeg har tatt nok busker og kratt og sånt da, men ja, vi har jo...
2: Nå vi litt mer på gli her, føler jeg.
1: Ja, men altså, du ser jo, vi holder jo ganske bra orden, altså det hele området, vi klipper jo plener her, og vi holder jo hele området, så det jo nærmest et parkanlegg. Mange synes det har blitt veldig fint da.
2: Ja, det godt mulig det, men dette jo ting som tilhører Oslo kommune.
1: Jeg tar det for gitt at dere synes det bra at det noen som engasjerer seg og prøver å holde ting i orden.
2: Ja, altså,
1: det...
2: først så sier du ikke har gjort noe, og så sier du at du har tatt det.
1: Nå... Ja, men altså, vi klipper plenene, vi holder... Altså,
2: ja, men du, nå er det jeg som snakker her, er det?
1: Nei, nå var det jeg. Altså, vi gror igjen med skvallegården. Vi prøver nå desperat å holde skvallegården borte.
2: Ja, nå var det strengt tatt, så var det vel jeg som snakket, var det ikke det?
1: Var det?
2: Og det jeg vil frem til jo at her må vi jo rekonstruere det dere ulovlig har hugget ned.
1: Nei, altså, at vi holder ting i orden og prøver å holde...
2: Altså, det jeg sier her en del hegg og osp og sånn som dere har forsynt dere av der.
1: Jaha.
2: Og da må jeg be om at dere rekonstruerer det, altså dere må finne da i utmark eller sted hvor det lov å hugge eller dra opp med røttene, altså plante ut igjen da, nytt så det ser ut som det gjorde.
1: Ja, altså jeg har jo nå plantet en del gran.
2: Men det var jo ikke det som sto der opprinnelig, det var hegg og osp.
1: Jeg synes heller at vi skulle fått, jeg håper å skryte at vi prøver altså å holde det i orden og forskjønne andre av det.
2: Ja, men som du selv sier, du har jo ikke gjort noen ting, og plutselig så har du stått der og plantet en masse gran.
1: Jo, vi klipper jo plene, og vi...
2: Men har dere tillatelse til å klippe Oslo kommunes plener?
1: Nei, men vi prøver jo, altså ingen har alle synes jo det veldig flott her.
2: Vi vil ikke ha det fint.
1: Ja, nei, men da får vi jo bare etterkomme det.
2: Ja. Det skal ikke være pent og pyntelig der.
1: Ja, det er jo et flott område.
2: Nei, det skal være vilt og frodig.
1: Ja, i hvert fall alle som går forbi her, synes det er et flott område.
2: Ja, men det skal ikke være flott.
1: Nei, men da hører vi det. Da får vi bare la det være.
2: Det må du gjøre. Det jeg foreslår for deg.
1: Ja.
2: Det jo at du tar med alle dine kolleger fra lutefiskelaget. Og tvinger dem til å hente litt hegg ut i skogen, siden de har latt deg gå fem på P4.
1: Den i alle der. Jeg
2: skjønte
1: det måtte være noe.
2: Og det Stein Erik Larsen som syndebukken her, altså.
1: Åh, han ble hevnen søt.
2: Ja. Men du, lykke til med hagen og ikke minst kveldsolen.
1: Jo, takk.

0: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette er nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
2: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Prisbilgass. 0909.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
17: Jeg gleder meg til sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
18: Altså, for en fin plass.
19: Så det bare dundrer på.
20: Velkommen tilbake.
16: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
0: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
3: Det så fin mix, at du vet at her kommer det bra musikk.
4: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
5: Ja, musikk utrolig viktig for meg.
4: P4.
3: P4.
4: God stemning.
0: Musikk som gjør deg glad.
6: Early morning.

0: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
1: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
0: Hvordan vet man når man må fikse det da?
1: Det fikser du på. Fix
2: and Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
3: Drive! Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
4: ja, stått på
3: ordnet han vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette er nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: Jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
8: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
9: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01, grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundre på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig opppussing på Viaplay og TV3.
15: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
16: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
18: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
20: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
19: Og...
20: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
19: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
21: Fjoland, godt å bare få den servert.
22: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60R, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
2: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består. Kun på Viaplay.
4: The Empire of Rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
9: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
8: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
9: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
10: Tusen takk, Delta!
8: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Oda bare klemmer inn at
2: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Hei, gutta!
6: Mer disiplin.
7: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
6: Mer dumskap.
9: Hva heter regnstyret med rød nese?
10: Julius.
6: Mer dans.
11: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter. Få høre.
13: Firkantfløtter!
12: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter,
13: fløtter, fløtter.
12: Firkantfløtter.
13: Firkantfløtter.
12: Jeg skal ha firkantfløtter.
13: Jeg skal ha firkantfløtter.
12: Ja, det skal du få.
14: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Men når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Ja, hei.
6: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
5: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
6: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
5: Ja, det stämmer väl.
6: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
7: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Du ser for deg jorden, den er flat,
5: ja.
6: Som en pannkakke.
5: Å ja, sånn ja.
6: Ja.
8: Steinsprut.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
13: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
12: Hvordan vet man når man må fikse det da?
13: Det fikser du på. Fix
14: and Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
15: Drive! Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
16: Dette er nok det beste for alle,
15: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
17: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
18: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian Tires.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
19: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
5: Rød.
19: Tenker at det går bra,
20: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Dette en podcast fra P4.
1: Mission med Antonsen og Golden.
2: Ja da, her vi, og det hyggelig. Det fredag, og misjonen klar for to timer. Og det...
3: Alt annet hadde vært rart.
2: Hadde vært veldig rart, hvis vi plutselig måtte skrubbe ned på det, det slipper vi. Men vi skal begynne å snakke om dette partiet Høyre.
3: Ja, men det jo fordi Høyre ute og sykler. Ordførerne trekker seg, folk melder seg ut en masse, fordi Høyre Høyre.
2: Ja, altså det veldig pussig, for det viser seg at de har en grasrot. Jeg har aldri tenkt over at Høyre har en grasrot, for grasrota, da blir det ofte snakket om FRP eller Arbeiderpartiet og sånn. Men det klart, Høyre har jo også en slags grasrot. Ja, men du tenker liksom på dem som litt mer, litt flottere enn at de sitter der, nede i rota.
3: Nei, jeg tror ikke de har. Jeg ble personlig litt overrasket. Jeg tenkte altså Høyre.
2: Ja, men det mer sånn trøffel. Altså ja. at det er Høyres trøffelrot, men det jo en rot, så det jo trøffel da. Det trøffelen
3: ja, til Høyre. Ja, det er liksom helt, når du tenker at Høyre på beinene, da da de står i silkeslåbrokk ja, på hytta ja. Og drikker rødvin.
2: Ja, ja.
3: Det er liksom, da snakker vi om de, den nederste skikte, liksom.
2: Ja, ja, og jeg jo fra Lillehammer, som jo alltid har vært en slags Arbeiderparti-bastion inntil den ganske nylig, hvor Høyre tok over riktig nok, men det har de aldri gjort på 100 år enn sånn. Og de som stemte Høyre, de bodde bare i ett område på Lillehammer, og de var med i Handelsstandsforeningen.
3: Selvfølgelig.
2: Det var de som stemte Høyre.
3: Olle
2: Mikk-Tobbesen. Blant annet, og ja. Noen ting. Så bortsett fra at han, ja, han var kanskje ikke med i Handelsstandsforeningen, men i hvert fall de som drev glassmagasin og litt sånne ting, det var Høyre faktisk.
3: Ja, ja, jo, men det var så
2: de
3: skal
2: være. Det var noen, en gjeng som bodde i samme område.
3: Ja,
2: så var det, og det var da grasrota da, tydeligvis, til Høyre.
3: Ja, og de nå sure, fordi Høyre ikke lenger vil være med på å sikre avgiftskutt på særlig diesel, men også bensin.
2: Ja.
3: Og det, altså, feilen fra Høyre her var jo at de var jo med på å sikre dette flertallet for en stund siden. Det var der feilen nå.
2: Ja, det, i forhold til at Høyre er Høyre, så var det der feilen nå. Ja,
3: for det Høyre skal ikke drive med sånt.
2: Nei.
3: Altså, Høyre, de skal aldri drive med noe avgifts... Altså, de skal ikke gå med på sånt, de skal ha lave skatter.
2: Det jo ren populisme, og det er må nå har altså grasrota i Høyre blitt populister. Da må de jo bytte parti, egentlig.
3: Men når du går ut og sier at jeg kjenner ikke igjen mitt parti Høyre, hvilket parti er det du har vært medlem av i 22 år?
2: Ja.
3: Hva er det du
2: har stemt på? Du kjenner ikke igjen Høyre som ikke vil kutte de avgiftene.
3: Som ikke vil gi støtte til bønder? Kjenner du ikke igjen partiet som ikke vil gi støtte til bønder?
2: Ja, og landsens folk da.
3: Ja, og som ikke har bygda først.
2: Altså, jeg forstår ikke. Hva er det de har trodd? Har de trodd at de har vært med i et annet parti?
3: Har Høyre drevet med en helt annen politikk på landsbygda som vi ikke har fått med
2: oss? Det kan gå til henne, altså.
3: At de der ute går i snekkebukse og...
2: Nei, som sagt, jeg kommer fra landsbygda, det stemmer ikke.
3: Nei, det stemmer ikke. Jeg skjønner jo ikke dette her.
2: Jeg skjønner ikke jeg heller, men det er jo ikke vi som tar feil her. Det jo de som nå påstår at de ikke kjenner igjen partiet sitt, som tar feil.
3: Det, altså, partiet til Kåre Willoch? Altså, han har jo aldri hatt... Jan Pettersen?
2: Ja.
3: Altså, det er jo ikke en høygaffel i 900 kilometers radius.
2: Nei. De har misforstått radikalt, og dette veldig, veldig overraskende. De kommer jo aldri til oss nå, selvfølgelig, men nå mener de jo til og med at Ine kanskje må gå, enten så må hun gå, eller så må hun ombestemme seg.
3: Det er liksom, kommer jo aldri til å ombestemme seg.
2: Signalen kommer ikke til å ombestemme seg. Hun er jo i Høyre. Hun er jo en partileder i Høyre, skal jo ikke ombestemme seg til det. Den tabben som skjedde forrige gang kommer ikke til å skje igjen.
3: Nei, det hadde hun akkurat begynt.
2: Men de tåler ikke presse lokalt, de tåler ikke trøkket fra sine, det er jo ikke sine egne velgere engang.
3: Nei, det er blitt, altså, de er jo ikke, de har jo ikke makt.
2: De som stemmer Høyre, de har jo råd til bensin, de har råd til dyr, de vil at det skal være dyrt, det.
3: Ja,
2: de... Åh, kanskje bare vi kan kjøre bil snart.
3: Ja, ja.
2: Åh, så flott det hadde vært, plass på veien og alt mulig.
3: Ja, ja,
2: det er det beste, få avgiftene opp.
3: Jeg kjører Range Rover, den bruker 7 liter på bil.
2: Ja, ja, ja. Ja da, nei, de vil jo at det skal gå opp sånn, det forstår jeg ikke, sånn, de får veiene for seg selv.
3: Altså, jeg kunne skjønt det, hvis de hadde plutselig kommet ut at det var 10,000% toll på Vaffelvest. Ja. Da kan de få lov å reagere på det. Da, eller det blir forbudt med Gordon Setter.
2: Ja,
3: da skal de få lov å mene noe. Men det det. Ellers skal de snakke
2: men
3: børs.
2: Men det partiet. Ja. Det det som partiet deres. Jeg forstår ikke dette her heller. Altså, det jo opp ned, men det veldig mye som opp ned om dagen.
3: Ja, da.
2: Men at det der skulle bli så opp ned, det
3: skjønner jeg ikke. Nei, dette er for det. Altså, hvis dere ikke finner igjen parti. Jeg vet ikke, har dere samtlige løpt inn i en vegg og plutselig kommet ut på andre siden og vil stemme et annet parti? Er det så greit nok?
2: Ja, nei, jeg aner ikke. Det er et eller annet tidshøl.
3: Jeg kan si, jeg kan forstå at jeg synes det, kan du ikke bare si, jeg synes det dyrt med diesel, for det det.
2: Det dyrt.
3: Men det lov å si. Jeg synes det for dyrt. Det det, vet du. Høyre folk kan ikke si at det for dyrt.
2: Nei, de kan ikke det.
3: Det er som de må finne på noe annet med å si at det noe annet fjas, for det at det for dyrt. Å, har du ikke råd? Jo.
2: Det billig.
3: Jeg synes egentlig det billig, men det kanskje noen andre som synes det litt dyrt.
2: Etter at prisen gikk opp, kjøre mer bil enn før. Nå la han gå på tomgang kjøre masse, bare for å få... brukt opp litt av pengene mine. Endelig får jeg brukt opp litt av pengene mine.
3: Å kjøre til Cecilie, som det lesegjøren nå egentlig, for jeg kan bare ta fri når som helst.
2: Jeg hører om vi sier det nå. Alt vi sier er sant.
3: Det er sant.
2: Ja, det var Freddie Mercury med Living on My Own, og før det var det Pink Razor Glass.
3: Pink jo ute i...
2: Punkeren, vet du.
3: Ja. Hun jo skikkelig punker nå, for hun jo fly forbanna på Macklemore.
2: Ja, hun det,
3: ja. Ja, hun jo, fordi han sa Free Palestine.
2: Åja,
3: det ikke så, så det ikke hun jo en av de som har reagert sterkest okay. på, etter at han fikk sparken fra Ed Sheeran-turnéen.
2: Ja,
3: så
2: hun synes absolutt han burde ha sparken?
3: Hun synes han var kjempesparken. For, som,
2: jeg tror bare Kid Rock, ja, som var på, den, på det laget.
3: Ja, Kid Rock, kanskje Plumbo, jeg vet ikke. Altså, jeg vet ikke, jeg sa kanskje.
2: Kid Rock og Plumbo, den festivalen vil jeg påmerke.
3: Hvor den nå? Den tror jeg på Irland.
2: Det i Ørje.
3: Ja, den kanskje
2: Ørje.
3: Den
2: i Ørje.
3: Vi kan akkurat for øvrig høre at vi sitter i et studio bygget av en fra Ørje.
2: Nettopp.
3: Så vi er omringet
2: Ørje. Og vi har snakket litt om Ørje i det siste, og måtte det bli siste gang. For nå har det vært mye Ørje-prat, men vi fikk også beskjed om at Trygve Skauge. Han er ikke fra Ørje.
3: Nei, hvor er han fra da?
2: Han er fra ved siden av Ørje.
3: Ja, i nærheten av Ørje, eller?
2: I nærheten av Ørje. Jeg tror det var i, hva heter det? Nå har jeg det her.
3: Børje?
2: Trøkstad.
3: Ja,
2: Trøkstad.
3: Tørje, altså.
2: For meg bekjent er det ikke så stor forskjell på Trøkstad og Ørje.
3: Nei,
2: men,
3: sånn har vi satt i gang den diskusjonen.
2: Men de hadde da altså ikke Skau.
3: Det var tatt alt.
2: Det var bare en som nekta på det, så de ville nok gjerne at han skulle vært derfra.
3: Dette må du aldri si høyt.
2: Aldri.
3: Meg bekjent er det ikke noe forskjell på Trøkstad og Ørje. Da vet du hva som skjer nå. Nå får vi vite forskjell mellom Trøkstad og Ørje.
2: Ok. Vi kan velge å ikke snakke om det likevel.
3: Det kan vi så absolutt. Men nå høres det sikkert, tenker jeg litt, yes, hvorfor driver vi og fjaser om et sted? Det fordi vi skal snakke om et sted. Dette en sømmeløs overgang. Vi skal til Kanada.
2: Vi skal snakke om et annet sted, men sted er det.
3: Vår nye beste venn.
2: Ja, det har vært mye fuss om Kanada i det siste. Det begynte vel i fjor, stort sett, var det ikke det da? Det begynte jo med Trump da, selvfølgelig.
3: Ja,
2: ekstra stat. Og, ja.
3: Men så, det var vel talen til Mike Carney på Davos i januar.
2: I Davos, ja.
3: Ja, det var som virkelig bare, hvor han egentlig bare sa vi må ikke la de store bølle med oss mindre. Og alle bare, wow! Mm. Wow!
2: Ja, fikk mye.
3: For en bra tale.
2: Fikk mye bra der.
3: Og etter det, så nå så skal jo Kanada bli med i Europa. De skal bli med i Melodi Grand Prix.
2: Ja da, assosiert medlem i EU. Og det, jeg vet ikke om de har sagt ja, om det blir noe av, men det i hvert fall mye på trappene der.
3: De skal være med i MGP.
2: Ja.
3: Altså, ja, der er
2: Australia er jo med for lenge siden, så der har de vannet ut konseptet for lengst.
3: Skal ikke bare Russland som ikke får være med?
2: Ja.
3: Det er egentlig bare
2: sånn. Det er mest for å vise at Russland ikke får være med, tror jeg.
3: Ja. Mm. Så de skal få være med, Russland ikke skal få være med, altså. Men poeng er... trenger vi Kanada?
2: Ja, altså, Kanada har jo aldri vært noen sånn land som man snakket så høyt om. Det har bare ligget oppi der over USA, som vi har snakket veldig høyt om, og elsket, og likt veldig godt, og som har alltid vært vår allierte, og det er landet man alle drømmers land, dit skal man.
3: Ja, Kanada har vært den litt sånn rolige naboen som er blitt kjent for å være hyggelig.
2: Ja, ikke noe føss med de, men ikke noe jass med de heller.
3: Jeg måtte sjekke litt på Kanada, vet du hva du gjør mye av?
2: Hva de har mye av?
3: Ja,
2: mye vann.
3: Ja, og så har de mye.
2: Skog har de mye av.
3: Mye. Mm. Elg.
2: Elg har du veldig mye.
3: Veldig mye elg.
2: Ja, absolutt mye vilt. Og de har mye bjørn. Ja. Det har vi sett i Kanada på tvers.
3: Vet du hva de også har? Urfolk, de behandler dårlig.
2: Har de det?
3: Ja.
2: Behandler de dårlig?
3: Ja,
2: men det ikke, ligger ikke det urfolkets natur at jo, ja. Skal de behandle dårlig?
3: Men vet du,
2: så er det ikke urfolk, føler jeg.
3: Men vet du hvilket annet land som også driver med akkurat de samme tingene som det? Mm. Norge.
2: Norge,
3: trenger vi mer... Altså, hvis vi først skal liksom få oss...
2: Vi har jo skjerpet oss litt på urfolksbiten, det var for å si.
3: Jo, men vi ikke... Det tror
2: vi har skjerpet oss såpass nå at det så at kvenene var uenige innad, og det kan ikke de til altså være.
3: Nei.
2: Det må du få beskjed om. Det kan ikke dere. De var uenige om man skulle ha på seg folkedrakt, når man skulle være i begravelsen til kongen.
3: Ja.
2: Og det var om det var riktig eller ikke. Og det var det krangel om innad i kvenemiljøet. Ja. Og da må vi få lov å si, da har de fått for mye selvtillit. For så, så godt behandlet er dere ikke, at dere kan tillate dere å være uenige innad. Dere må gjøre som samene, som bare later som de enige om det meste i forbindelse med Fosen og sånt nå, men så det masse trøbbel innad.
3: Ja, ja.
2: For det veldig stor forskjell på reddriftssamer og de som driver fisk, blant annet, en del andre. Men det holdet ligger i lavt, for de har ikke råd til at den uenigheten blir offentliggjort.
3: Nei, så, men vi har i hvert fall behandlet det svært dårlig, og det sikkert mange som bedre fortsatt. Skal vi få oss et nytt land? Skal vi få et som helt likt?
2: Ja. Nei,
3: det ikke hvis du har samme dame kjempelenge, og så får du deg en ny dame, skal du ha en som helt lik den forrige dame?
2: Ja, gamle dame. Men husk på at USA, da, som jo det vi ønsker å hegne om der borte, det har jo fått flere skudd for bauen akkurat nå, selvfølgelig.
3: Ja.
2: Men det akkurat nå. Det kan jo hende snur på et tidspunkt, forhåpentligvis i løpet av noen få år, så det tilbake som en darling, tilbake på den store scenen som noe kan regne med, og hegne om.
3: Ja.
2: Og da vi antagelig tvunget å svikte Kanada.
3: Ja, altså vi må ikke gå for hardt. Vi må ikke gå for hardt ut. Vi må ikke love Kanada for
2: mye. Ikke for mye,
3: nei.
2: For det kan hende vi svikter dem også.
3: Vi stikker jo ved første mulighet når det blir litt...
2: Ja, for vi kan jo risikere å være støkk med Kanada. Ikke sant?
3: Med kjempemye Norge.
2: Ja.
3: Kan vi ikke heller ta syden da?
2: Ja, vi må være litt forsiktige. Vi kan godt friste litt med noe sånne... Ja, dere kan bli medlem og litt sånne ting. Men ikke lov for mye. Plutselig så er det støkk med det. Altså. Plutselig så er ting stabilt og vanlig.
3: Ja, jeg synes det er ganske gøy i det hele tatt at Norge frister med at de skal få lov å bli medlem av EU. Vi har selvtillit det landet her.
2: Ja.
3: Det skal vi si for.
2: Ja.
4: Misjonen.
3: Du, jeg har kommet på... Jeg er, som deg og veldig mange andre, svært interessert i...
2: Nei,
3: interessert i idrett.
2: Jo.
3: Og
2: det kan jeg leve med.
3: Og idrett er jo tuftet på rettferdighet. Ikke sant?
2: Ja.
3: Det må vi være enige
2: i. Ja da, det målbart.
3: Det målbart, men så lager vi forskjellige klasser sånn at det skal liksom bli så rettferdig som mulig på en måte, sånn at man har noe å konkurrere mot. Mm. Og så satt jeg her forleden og tenkte på hvorfor er ikke jeg best i for eksempel løping.
2: Er det et vilt valgt eksempel?
3: Nei, jeg var veldig rask, ja.
2: Du var jo rask.
3: Jeg satt og så på Therese Johaug som drev å beina.
2: Du var høyt oppe i kretsen i sin tid,
3: var det? Ja, jeg var veldig rask.
2: På 60 meter?
3: Da var jeg veldig rask. Og så satt jeg og så på Johaug som løper veldig raskt på noen halvmaraton eller noe sånt. Og så tenkte jeg, hvorfor er ikke jeg så rask? Og kom ikke på noe... Ja, men jeg kom ikke på noe klare grunn.
2: Du kom ikke på noen grunn?
3: Nei, jeg gjorde ikke klinger.
2: Å nei! Trenger du hjelp med å finne grunner? Eller?
3: Og så så jeg på...
2: Du klarer å hoste opp et par grunner til at du ikke er så rask.
3: Og så satt jeg så på Brødrene Ingebrigtsen, som jo er raske, alle sammen, selv om det er klart.
2: Det er korrekt.
3: Det er korrekt. Vi må si noen av de kanskje er raskere enn andre, men det er en rask gjeng.
2: Det er korrekt.
3: Og da skjønner jeg, hvorfor er ikke jeg like rask som de? Jeg ser ingen grunn til det.
2: Nei,
3: ok. På noe som helst vis.
2: Har du gitt opp nå, eller?
3: Hva?
2: Har du gitt opp?
3: Om jeg har gitt opp?
2: Det kan jo fortsatt være.
3: Nei, det er oppveksten min.
2: Det er oppveksten i det?
3: Ja.
2: Okay.
3: Jeg har ikke blitt utsatt for fysisk vold fra mine foreldre.
2: Det er for arven din var jo i orden.
3: Alt er i orden.
2: I og med at du hadde raske gener.
3: Og da slår bare alle som er gode i idrett, viser seg at de har en eller annen forbanna møkkafar som driver og banker dem hvis ikke... Altså, hvis faren min hadde kommet løpende etter meg med et jernrør og sagt, nå løper du, så hadde jeg jo blitt rask.
2: Ja.
3: Jeg hadde jo blitt rask.
2: Ja, du hadde blitt rask.
3: Jeg hadde blitt kjemperask hvis jeg hadde trodd jeg skulle dø.
2: Ja, du som hadde utgangspunktet. Men du må jo enige om at det er greit å ha et visst utgangspunkt også.
3: Det har ikke noe å si.
2: Så du savner tvangen?
3: Jeg sier at det bør være egne klasser.
2: Ja.
3: Jeg mener de som har hatt voldelige foreldre, som har trua de i oppveksten til å bli... Det er som doping.
2: Ja.
3: Altså, de er dopa. De har ikke fått lov å drikke ikke å røyke.
2: Men du tenker at Emil I Lønneberget, han var verdens raskeste unge?
3: Hvis han hadde, det vet vi på.
2: Da han løp inn I snekkerboden?
3: Det vet vi. Jeg tipper han løp ganske raskt inn I den.
2: Løp så fort han kunne.
3: Du, man ser jo det, at hvis folk blir utsatt for en fare, da løper du jo som, altså, da du dritrask.
2: Det vel det, eller at du blir stiv av skrekk.
3: Ja. De klarer å hente ut denne frykten.
2: Ja.
3: Og det, for eksempel, vi vet jo det at Gjert Ingebrigtsen har åpenbart klart å gjøre det, og vi kan si hva vi vil om det. De blitt raske. De blitt, jeg mener at det var egen klasse.
2: Angrer du på at du ikke hadde en far som var hardere mot deg?
3: Idrettsmessig så gjør jeg jo det.
2: Ja.
3: Raskhetsmessig så stiller jeg med handicap.
2: Ja.
3: Så det burde stå sånn før du kommer.
2: Det gjør jeg jo, det må sies da. Nettopp. Vi setter det så mange, sånn sett. For oss to, det det så mange holder som bare det.
3: Det nettopp det du gjør.
2: Ja, for så når vi stiller til tvang hjemme hos meg også.
3: Så hvis vi stiller til NM, så skal de andre, har du hatt en far og en trener og noe annet som du har vært redd for, som har pushet deg så du trodde du skulle dø, ja, ok, da legger vi til ett minutt på tiden din. Det jo sånn man har
2: det. Det blir mye på en 100 meter.
3: Det blir veldig mye. Og da vi plutselig raskest.
2: Ja, sånn sett, ja.
3: Hva drev mora di med? Nei, hun ga meg et glass vin og sigg. Sånn, ja. Da får du minus 5 minutter på dette. For det synes vi helt fantastisk, det du gjør I utgangspunktet. Da blir det rettferdig.
2: Har du fortalt dette resonemanget til noen andre?
3: Nei.
2: Ikke gjør det.
3: Nei, ok.
2: Nei. Det blir kvæs.
3: Vi har en quiz.
2: Du må få frem pen og papir, for nå det quiz. Ja, det fredag. Du hadde glemt at det var fredag. Vi sender bare fredag,
3: Ja.
2: Men vi har ikke quiz hver gang.
3: Gjør vi det?
2: Hva skjer? Det stillert på lørdag, det er en Bergens quiz.
3: Oi.
2: Det var nylig en kåring om hvilke byer I verden / Europa det best å bo I. Og på den kåringen så kom I verdenskåringen så kom Bergen på andre plass bak Canberra I Australia. Andre plass I verden, ja, Canberra. Jeg har ikke hengt opp I Canberra, jeg har ikke vært der.
3: Det bare kjent som verdens kjedeligste by.
2: Ja, men sikkert kjedelig vi bra da.
3: Bergen?
2: Bergen, nummer 1 I Europa. Hvordan tror du det ble tatt imot?
3: Kan jeg få synke, la det synke inn at noen har kåret Bergen til verdens nest beste by å bo I?
2: Mm.
3: Det Rein Magasin som har kåret dette?
2: Ja, jeg ikke helt sikker på hvem som har kåret dette, for jeg gidder å
3: gjøre research på det. Han heter Herman Friele. Ja.
2: Det var I en eller annen blekke. Jeg tror ikke det en offisiell kåring, Nei. Det ikke FN som har kåret det.
3: Nei, det Brandbastionen.
2: Det noe synsing og følgeri I det her, men det har ingen betydning. Det viktigste for Bergen jo at det på andre plass I verden, første plass I Europa. Tror du... at hvordan tror du mottagelsen hos bergensere var på dette?
3: Ja.
2: Tror du at det var A?
3: Ja.
2: Blås, det så bra her da? Ja vel. Jo, tusen takk for pris I hvert fall.
3: Mm.
2: Tror du det var A? 2?
3: Mm.
2: Jeg litt overraskende at vi ble kåret siden det regner så mye her, men det greit, vi tar det imot.
3: Ja.
2: Mm. Eller tror du det var 4? Det jo pent her, absolutt, men det så bra da. Jo, kanskje det det.
3: Mm. Eller det ganske like, absolutt, ganske like svar sånn.
2: Det en finte. Ja. Eller det alternativ 7?
3: Ja. Nei, det ikke flere?
2: Nei.
3: Det
2: bare 4 alternativer.
3: Ja. Så det tre helt like og en som skiller seg ut?
2: De tre var ganske like og ydmyke.
3: Ja.
2: Det enig. Og den siste var...
3: Fordi de bare går I spinnen, liksom.
2: Det ikke noe fordi dette, det jo å tolke det. Ja, okay. Alternativene gitt.
3: Ja, A, 2, 4 og 7.
2: Mm.
3: Dette trenger jeg ingen betenkning til.
2: Så hva blir det?
3: Nei, det blir
2: Ja.
3: Jeg regner med at det du sikter til da at det gikk rundt
2: de falt
3: for det.
2: I staver, ja. Det gikk I ball. Jeg tror de har nesten ikke sett noen klare å kommentere det en gang. De har ikke klart å fordøye selv at noen andre har sagt det de selv har ment hele tiden.
3: Men det er et alternativ du kunne ha sagt der som hadde fintet meg fullstendig ut.
2: Det hadde vært.
3: De fly forbanna fordi de ikke var nummer 1.
2: Ja, og det var et par stykker som hevda det, at de ikke var fornøyde med andre plass.
3: Nei, det...
2: Så, men hvis de holder seg til Europa, da, så det på første plass. Mm. Neida, så de var ganske fornøyde, men ikke overrasket samtidig. Nei. Overrasket over at andre enn de selv stod for kåringen, for de lette jo med lys og lykte, er det bare begrenser i juryen? Nei, det er jo andre folk.
3: I denne vakre byen, I
2: ja.
3: De syv fjell, som vi har korrigert, som er to fjell, fire åser og en knaus.
2: Ja, var det sånt. Det var knaus, ja. Neida. Falt ikke dømt punkt for brøsten akkurat.
3: Du hadde jo akkurat en fantastisk quiz, og I samme åndedrag så har jeg kommet over en quiz på nettet, som vi har fått tilsett til misjonen at p4.no, eller på Facebook, tror jeg kanskje den her kom faktisk, og som jeg synes en strålende quiz på en fredag. Ja. Den lyder følgende. Hvem du? Dette jo de populære greiene, ikke sant? Hvem du I alle mulige? Hvem du I bare Egil-band?
2: den ikke dum.
3: Den synes jeg ganske sterk.
2: Føles ut som det en quiz på omtrent samme nivå som vi pleier å ha quiz.
3: Jeg lurer på om det Egil som har laget den.
2: Ja, det kan jeg ikke tenke meg at noen andre har gjort.
3: Det synes jeg veldig fint.
2: Det håper jeg.

0: Bare Egil.
1: Ikke sant? Nei, men den grei, den.
0: Den greit. Ja. Så da...
1: Fikk vi samme da, faktisk.
0: Da, jeg tror det bare Egil, så gå inn og ta den, alle sammen. Den ligger på... Ja, det orker jeg ikke sengang.
1: Nei, men, den så vi vet ikke. url.snippadu
0: google.snippadu
1: Det var det altså. Snart TV 2. Snart TV 2.
0: Burde kanskje ikke vært en overraskelse at renta ble satt opp heller, men det bare det det dreier seg om, selvfølgelig.
1: Ja, oppe på 4,5% fra Norges Bank. Det mye om det om dagen. Det mye om priser generelt, stort sett bare.
0: Ja, og de går, har jo en tendens til å gå opp.
1: Ja, når det står om det, så går det opp.
0: Ja. Dagbladet har en veldig flott sak I dag. Dette bør du gjøre, forberede deg på høyere rente, fordi selv om den ble satt opp I dag, så kommer ikke folk til å merke det før med et par måneder. Sirkus. Da tar jo de kanskje ikke helt høyde for at folk har litt dårlig råd.
1: Nei.
0: det noe sånn, å ja, det blir litt dyrt. Da bør du bare gjøre litt sånn.
1: Det hjelper jo ikke heller at folk sier at folk egentlig rike.
0: Nei, det en vanskelig...
1: Det satt jeg ved en følelse. Altså, det jo mer det at du blir frarøvet noe, og da vil du aldri føle at du får det tilbake ordentlig.
0: Nei.
1: Selv om lønna går opp, så går det litt opp I spinningen.
0: Altså.
1: Så at det blir litt mer utgifter enn det folk nå, også inkludert da bensin / diesel.
0: Det det de regner på. 4 millioner I lån for en familie med den nye renteøkningen. Cirka 10 000 mer I året.
1: Ja,
0: det,
1: I år enda mer.
0: Nei, det
1: 10 000 mer I året nå, ja.
0: Ja, det på den. Så det
1: det har blitt mange 10 000 I det siste par året.
0: Så da, og da skal dere forberede deg, da må dere følge misjonens økonomiske råd, forbered deg ved å gå ut og finne noen penger.
1: Ja, det løsbart, og det rett og slett, det å finne penger undervurdert,
0: ja.
1: Men du må gjerne lete litt da.
0: Jeg kanskje må lete litt mer nå, for det mange ute og prøver å finne, det litt som en sopp. Du må være tidlig ute.
1: Jeg jo alltid som alltid mest interessert I hva ekspertene sier om disse tingene.
0: Ja.
1: Og det jo særlig en såkalt ekspert som vi har vært innom tidligere, som den mest fascinerende av dem alle sammen. Det Andreasen. Jeg husker ikke fornavnet hans. Det Johan Andreasen? Nei, det ikke. Han Eika.
0: Ja da.
1: Han
0: han som ser...
1: Ja, han krølltoppen, kan vi si. Det lettere for folk å huske. Men blond krølltopp.
0: Ja, han som ser ut som et fuglerede.
1: Ja.
0: Og han jobber da I en eik. Så det veldig lett å sette
1: For 4 år siden omtrent, mente at det kom til å være nullrente I overskuelig fremtid. Det mente han, jeg tror han mener det fortsatt, selv om det på 4,5.
0: Ja.
1: Han tok altså så radikalt grunnleggende feil I absolutt alle sine spådommer, men det har ikke hindret han I å stå på. Jeg tror ikke han hadde et kvarter fri selv etter at det gikk gærent.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Han blir ringt hver gang, og han villig til å uttale seg om disse tingene. Ja. Han jo motstrøms.
0: Han
1: jo økonomenes Jakkesson.
0: Ja.
1: Det det han eller chartersvein. Han mener det motsatte av de fleste andre.
0: Han mente at renta skulle ned.
1: Ja, nei, nå mente han ikke at den skulle ned, han burde ned.
0: Ja, den burde
1: men
0: ned.
1: Han har mistet troa på at den skulle ned.
0: Ja.
1: Men han mener det motsatte bare av det som kommer til å skje, og det som de fleste andre mener ganske fornuftig.
0: Men dette, han jobber jo da I Eika. Som
1: Eika gjør det ganske bra også, men det kanskje på tross av.
0: Jo, men det fordi de driver med fond blant annet og sånn.
1: Ja.
0: Og grunnen til at alle disse ekspertene alltid driver å uttale seg jo for å reklamere litt for sin side. Det fordi de selvfølgelig vil det, fra DNB, fra liksom Sparebanken og ikke sant, Eika og så videre.
1: Jan Ludvig,
0: ja.
1: Jan Ludvig Andreasen.
0: Det da god reklame når din ekspert konsekvent tar feil?
1: Mm.
0: Ja, det skjønner jeg ikke helt.
1: Nei, jeg skjønner ikke helt. Men det hele poenget også med økonomi, at vi skjønner ikke helt, og folk skjønner ikke helt. Ingen skjønner det helt. Det jo helt altså, du skal sette deg ganske grundig inn det for å skjønne det 100%. For eksempel så vil jo aldri folk I Norge generelt skjønne at siden vi lager, eller pumper opp olje selv, så skal den være så jævla dyr.
0: Nei.
1: Det ikke Saudi-Arabia hvor det gratis bensin, da?
0: Jo.
1: I hvert fall et eller annet av disse statlandene.
0: Men jeg må arrestere deg litt der.
1: Ja.
0: Ikke, du sa, vi skjønner ikke økonomi.
1: Ja, du skjønner økonomi, for du har jo egen spalte.
0: Nettopp.
1: Så det helt åpenbart. Men jeg snakker om meg og folk flest, ja.
0: Vil du vite hvordan vi skal få ned renta?
1: Ja.
0: Du interessert I det, liksom? 100%?
1: Ja, kom noe med det.
0: Ja, vi vet renta, eller jeg vet, siden jeg ekspert, at renta styrer seg etter inflasjonen. Når det prisstigning, så setter vi opp renta for å dra inn penger, sånn at folk ikke har råd til å kjøpe ting, og dermed så blir prisene mindre. Det tanken.
1: Mm.
0: Så hvis vi bare hele landet bare blir enige om å ikke kjøpe noe, så på en måte gjør vi det samme, så slipper de å dra inn de pengene.
1: Mm.
0: Så hvis vi bare kan ha en...
1: Blir vi enige å ikke bruke penger, rett og slett?
0: Ja, hvis vi kan åpne en Facebook,

0: et år da, skal vi si et år da?
1: Ja, la oss si at, at nå kutter vi forbruket alle sammen i, tenk, bør ikke være så veldig mye, men la oss si 30%.
0: Ingen ferier, ingenting, nei, rolig, akkurat livsnødvendigheter.
1: Nå er det helt nede, vi boykotter de dyre prisene, vi helt på grensa. Vi
0: boykotter Kjøping.
1: Ja, rett og slett, vi kjøper ingenting, så skal renta ned.
0: Ja.
1: Og da får vi da, både sittende penger, og lav rente.
0: Ja.
1: How hard can it be?
0: Nei, men dette fordrer kanskje litt litt av planlegging, og det folk dårlig til. Det var veldig fascinerende å se nå, da prisene på, på bensin og diesel gikk opp. I det sekundet det ble satt opp, så gikk også Google-søk på elbil opp, akkurat samtidig til skyhøyder. Altså det var ingen som har sittet en time før, kanskje to døgn før, kanskje noen uker før, begynt å planlegge for. Nei, det akkurat når det skjer, da skal jeg elbil.
1: Ja.
0: Så, så det fascinerende hvor lite planlegging det der ute, som jeg får lov å si.
1: Ja, da, men,
0: men folk har i hvert fall forslag.
1: Men det betyr at det virker.
0: De kom, folk kommer gjerne med forslag, blir intervjuet. Det for dyrt? Ja, det for dyrt. Hva burde det koste? 10-15 kroner.
1: Ja.
0: Hvis du først skal foreslå at bensinen burde koste 10-15 kroner, hvorfor ikke? Nei, gratis.
1: Ja, ja litt da. 5. Ja. Gratis.
0: Ja.
1: Ja, jeg synes det skal være gratis. Jeg helt enig. Jeg synes det skal være gratis.
0: Ja.
1: Det bra at vi får opp by mot land igjen, fordi det ble litt for samlende under VM.
0: Ja.
1: Da satt vi og rodde hele egen.
0: Ja, og kongen stod litt på toppen.
1: Ja, litt på toppen, så da var det bra med litt dieselpriser, og litt sånn, vi må tilbake i balanse her.
0: Ja, vi må få ubalansen tilbake, så det blir balanse.
1: Så det blir balanse. Vi tåler ikke det greiene der.
0: Vi skal uansett til de lokale nyhetene. Lokale nyheter. Det vel verdt å få en ganske nylig tilsendt en på lufta, tenker jeg, som en liten kortings, men det fra Moss Avis, en politimann som bærer på en sau, du. Og da det jo ikke kort vei til, det jo veldig kortreist overskrift da, naturligvis, når man kommer med trengte bærehjelp. Henry var ikke vond nå. Det leveres to bæ I en overskrift.
1: Fra Moss.
0: Det ikke verst. Fra Moss, ja.
1: Yes.
0: Men de har ikke oftest muligheten til å bruke det, så nå fikk de I hvert fall full pott.
1: Ja da, de skal få konkurranse av Os og Fusa-posten, som melder om følgende. Stal flere julsett. Julsett på saka.
0: Oi, men den har jeg drømt om. Tenk på selve Julsett, som politimann.
1: Thomas Julsett, at han endelig skulle få lov. Jeg sikker på det.
0: Men de på jobben han har drømt om de 15-20 år. Jeg sikker på det kollegaer som har gjort det for å få brukt det.
1: Ja, og det så ser man også at det var et innbrudd hos bilsetter. Jeg sikker på det, jeg stjert noen biler også. Men det var bare, nei. Nå kan vi få sagt at Julsett skal etterforske Julsett.
0: Ja, ja, fantastisk. Vi skal til England. Det ikke så lokalt, men det lokalt I England. Mm. Vi tar og gjør det et lille unntaket, for det en fascinerende overskrift. Blind mann tatt for fyllekjøring.
1: Det sterkt.
0: Det bra at det både blind og full. Da kan du ikke være en særlig god sjåfør, altså.
1: Nei,
0: men... Etter 4 flasker vin, la en blind 50-åring ut på en 24 mil lang heisatur. Forklaringen hans ga politiet bakhåndsveis.
1: Ja, det...
0: Vi satser på at det sant, altså.
1: Men,
0: det må være sant. 24 mil, blind og full, det godt gjort.
1: Men det at han tatt for fyllekjøring som...
0: jeg mener, uansett at han
1: var... Full mann var blind.
0: Han må være verdens beste sjåfør.
1: Ja, han må jo være...
0: Klarte 24 mil. Midt på natten oppdaget britisk politi en bil som vinger deg mellom kjørefeltene på motorveien M6. Bak rattet satt en 50 gammel mann som registrert blind. Han var beruset, manglet førekort og forsikring, og hadde tatt bilen til partneren uten tillatelse.
1: Selvfølgelig.
0: Mannen hadde da kjørt hele 24 mil.
1: Altså, det hadde reagert mer hvis blind mann hadde førekort og bil.
0: Det, han ble altså satset på motorveien, da politiet spurte hvordan han hadde klart å finne frem, kom den oppsiktsvekkende forklaringen. Han kunne fortsatt oppfatte lys, og hadde derfor fulgt de røde baklysene på en lastebil. På et tidspunkt kjørte han forbi lastebilen, og han måtte finne et nytt lyspunkt å styre etter. Det overmot. Det er alle overmotsmor.
1: Ja,
0: da tenker jeg, vet du hva, nå kjører han så sakte, at nå kjører jeg forbi, jeg tar den sjansen. Han stopper ved bensinstasjonen underveis, der fikk han hjelp av en ansatt som fyller drivstoff. Her det mange som har mye å svare for, altså. Han og kjæresten delt 4 flasker vin før kjøreturen.
1: Ja, sterkt.
0: Fascinerende.
1: Vi skal til saken som opprår alle russ for tiden. Mm. Det jo at russetiden I ferd med å bli kuttet, og NRK kan melde om følgende. Russen reagerer på at russetiden kan bli kuttet til 9 dager. Dette drastisk. Fylkeskommuner vil kutte russetida. Russebussen Call of Booty kritisk.
0: Ja, det flott det der, altså. Ja. Hva synes anal intruders?
1: Anal intruders skeptiske til framlegget fra fylkeskommunen, mens Clit and Go ikke vil uttale seg om saken.
0: Are you gonna fucking ass er avskiltet, så de kunne ikke uttale seg om saken.
1: QC-ekspressen uttaler dette har vi sett komme lenge, mens lang pung og ballespark synes at Kari Nessa Nordtun må på banen.
0: Nå det russetid.
1: Det var vakkert.
0: Vi skal til Driva, vi. For der holder vi også på med sitt som litt andre enden av skalaen, men likevel fjolskap det. Flyttet ferien etter Ivar Hols spådommer. Værsjuke sunnmøringer reagerer. Værspåmannen Ivar Hol lovet bedre vær fra 11. september. De har fått flere værsjuke sunnmøringer til å reagere. Nå må han slutte med å servere sånne usannheter for oss som lengter etter finværet, derfor biter på slike spådommer, skriver Nils Inge Nybø til Sunnmørsposten. Han mener det snart på tide å avskilte værprofeten etter det han mener feilslåtte spådommer. Dette fascinerende, altså. Vi som bor i denne landsdelen opplever regn dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned, nesten uten opphold, skriver Nybø. Også Ann-Kristin Langva har tatt kontakt med Sunnmørsposten om Hols siste værspådom. Hun ber, med glimt i øyet, avisa om å gi værspåmannen en pause. Hvis det er lov å komme en liten oppfordring, så vil vi be om at dere ikke skriver om værprofeten Ivar Hol noe mer, i hvert fall på en god stund. Langva viser både til Hols spådom om bedre vær. Jeg kan fortsatt ikke se noen bedring.
1: Nei.
0: Det fikk praktiske konsekvenser for henne. Til informasjon så flytta jeg ferien min etter hvert som han kom med sine værobservasjoner i håp om at jeg skulle se fjelltopper uten tåke og regntunge skyer. Men der er han skuffa i år. Det er klart, det står spå foran spåmann.
1: Jeg vet det. Jeg har lest noe om at jeg skulle bli rik i horoskopet mitt også. Vi kan også legge opp de også.
0: Det kan vi gjøre. Det var de lokale nyhetene.

0: Dette var Money for Nothing med Dire Straits, det Johan.
1: Det var det det var.
0: Langt viktigere informasjon til både deg og folket at jeg har kjøpt meg nye sko.
1: Ja, det viktigere enn renta og Bakkevik. Og, har du kjøpt
0: Nei, det ikke langt viktigere enn alt annet. Nei. Langt viktigere enn hvem som spilte den låta.
1: Ja vel, har du kjøpt deg nye sko?
0: Jeg har kjøpt meg nye sko, Johan, ja. Og jeg var på jakt etter gode sko. Gode gåsko og ståsko. Ja. Altså gode sko.
1: Ja.
0: Må gjerne se ordentlig ut da. Men gode sko i vår alder, så gode sko viktig. Jeg vet at du setter pris på et par gode sko, Jan. Du helt avhengig av gode sko.
1: Jeg kan ikke, ja.
0: Du jo så plattfot at nesten ikke plattfot, det ikke sånn?
1: Ja, det jo, jeg går feil vei.
0: Ja, det så plattfot at tærne bak. Ja. Men hvordan det måtte ha seg? Uansett så du opptatt av gode sko. Jeg var også opptatt av gode sko. Skal ut og gå litt. Jeg skal på liten høstferie. Der blir det en del gåing. Da må jeg ha gode sko. Kan ikke gå rundt i sneakers lenger. Jeg for flate. Ja. Må rett og slett ha gode sko, Johan.
1: Men har det gått ut over...
0: Det har ikke gått ut over noen ting, trodde jeg. For jeg var innom på XXL og skulle kikke etter gode sko. Joggesko da, fortsettvis. Skulle gjerne være litt stødige. God såle. Kan gå så mye uten at det problemer for bena. Gode sko, rett og slett. Så gikk jeg, og så så jeg, jøss, det var ganske rimelig. Noen Nike-sko, så ikke de litt fete ut, til en 750 kroner. Det var ikke dyrt. Det tenkte jeg, for jeg har jo sett på disse Nike Air, blant annet. De for smale for meg. Jeg litt for brei over fotbladene til å bruke dem, så jeg måtte ha andre gode sko. Men Nike har flere modeller, og den modellen jeg fant, den synes jeg appellerte rett. Jeg gikk rett bort til hylla, tok den på meg, så ja, men det ser litt for kul ut, liksom. Det litt for mye føss på det? Jeg burde ha litt mer nøytrale ting, så jeg, nei, det går kanskje akkurat, liksom. Så kjøpte jeg de, og så kjøpte jeg et par til av den samme, kjøpte to par i slengen, akkurat samme merke, Nike Air Monarch, heter det.
1: Ja, den høres jo veldig, ok, så du...
0: Ja, Monarch.
1: Ja, konge.
0: Ja, konge. Men jeg tenkte ikke akkurat så veldig mye på det, men jeg søkte, jeg tenkte, nå skal jeg se litt, hva er det med disse skoene, siden jeg ikke har hørt om det noe særlig. Nike Air Monarch, spurte jeg Claude. Nike Air Monarch er kjent som en svært komfortabel, men lite trendy dad-sju.
1: Ja.
0: Og da skjønte jeg allerede, her er jeg kommet hjem. Ofte kalt verdens styggeste sko, men elsket for komforten. Hva kan gubbe 57 be om mer enn akkurat dette? For det mitt merke. Kjennetegn, bred, robust såle med god demping. Populær blant folk som står, går mye. Klassisk, litt kjedelig design, så det jeg synes var kult, det ikke noe kult, det kjempekjedelig, bare så det jeg sagt. Solid lær over, ofte i hvitt eller svart, det mine. Ekstra bredde, passer godt for folk med breie føtter. Check. Solid støtter rundt ankel og hæl, god stabilitet, lav pris, sammenlignet med mange andre Nike-modeller, det riktig. Populær blant eldre generasjoner, og har fått kultstatus som ironisk motesko blant yngre de siste årene.
1: Har du kjøpt deg
0: trendisesko? Så de jeg kommer unna med dette ved å late som jeg såpass ung at jeg har de ironisk på meg.
1: Har du de på deg nå?
0: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hotte Nike Air Monarch-skoene mine. De bare de du ser nå, det en ironisk fotplagg.
1: Er ikke de litt mye?
0: Jeg tenkte også at det var litt mye. Er ikke de litt for kule? Jeg lurer på om det som kult nå ikke det som var kult før, jeg jo.
1: Ja, okay,
0: jeg har ikke fulgt så nøye med.
1: Det var litt mye mønster og sånn der.
0: Regnes, de fyre på klod holder ikke igjen. Regnes gjerne som en av de mest usexy. Men praktiske joggeskoene Nike lager. En slags motpol til de mer stilrenne, trendy modellene deres.
1: Ja, okay. Så du har
0: kjøpt og jeg ser på de, og jeg ser på de, og jeg klarer ikke å se hva som stygt med de.
1: Nei. Da har de jo rett.
0: Det det de har.
1: Ja.
0: Jeg har rett, for jeg min alder, og de har rett, for jeg skal ikke vite noe om det.
1: Nei, og du har tatt på deg verdens styggeste, mest usexie sko, som gjør det vel, de bør være gode.
0: De jævlig gode, og de så komfortable, og de så gode å stå og gå i.
1: Er det
0: gode? Helt rå, helt rå.
1: Får du sko?
0: Ja.
1: Av en eller annen grunn, så har jeg sittet og lest Gudbrandsdølen Dagningen.
0: Det forstår jeg ikke, det min avis fra mitt hjemsted.
1: Den skal du få tilbake, så det ikke noe sånn at jeg prøver å rappe toppen på noe som helst vis. Men jeg har noe havnet
0: der. Det jo bare plussabonnementer på alt sammen omtrent.
1: Ja, men jeg har jo det også.
0: Ja, det har du. Det stemmer. Sånn 100...
1: Så det jo... Ja, en eller annen grunn så ble jeg I hvert fall lesende der. Og kanskje det var overskriften Mareritt-sesong for LIK foran halvfulle tribuner.
0: Ja, vi sier lik da. Men eller ikke... Ja.
1: Altså Lillehammer ishockey, det jo hockeyligaen ble... Vad kallar man pöcket I gang.
0: Ja, har ju inte haft lag längre än sedan OL på Lillehammer så då börjar det bli någon varsel.
1: Ja då. Så inte för Lillehammer, det var igår.
0: Så har du halv så har du lag I elitserien.
1: Alltså för Lillehammer så var det OL på Lillehammer igår.
0: Igår ja.
1: Det är OL
0: by. Det är I morgon.
1: Ja, det är I morgon.
0: Det är OL.
1: Och det är lika viktigt med ungdoms-OL som var det på.
0: Det helt korrekt.
1: Ja. Men de spelade mot Ringerike som jag ju inte visste drev med hockey. Det må jag ju ärligt innrømme.
0: Nei.
1: Tappte.
0: Ja, Lillehammer tappte mot dem, ja. Det skal de ikke gjøre.
1: Nei, det skal de ikke gjøre.
0: Da går det ikke så bra.
1: Men, og dette har jeg aldri hørt om, og da står det Lillehammer tappte serieåpningen mot Ringerike Panthers.
0: Panthers?
1: Panthers?
0: Det kan altså, det må det jo ikke hete. Ringerike Panthers?
1: Ringerike Panthers? Altså, jeg så lei av den der amerikaniseringen, hva det skal hete.
0: Ja, men det sånn man kaller barnelag. Ja, da det gøy å kalle dem for Panthers.
1: Ja, fordi vi har syv lag som spiller fotball, som noen heter Marihønas. Jeg
0: spilte på LFK Derby, og sånn. Det gøy når du liten
1: Dette kid. Dette voksne folk.
0: Som spiller på Panthers.
1: Jeg skal gå med på Oilers, bare fordi de holdt på med seg legen selv, og det kom, synes jeg, det var irriterende. Kunne ikke kalt seg noe...
0: Absolutt, det var noe
1: vikingene,
0: det,
1: eller viking.
0: Men det var I hvert fall olje, det var I hvert fall noe norskaktig.
1: Ja, I hvert fall noe med olje.
0: Ringer ikke Panthers, det skal det ikke hete, altså.
1: Og så står det til med, Lillehammer tappte serieåpningen mot Ringer ikke Panthers etter en nok så jevn batalje I Eidsiva Arena.
0: Det skal ikke være noe Panthers i Eidsiva Arena.
1: Der skal det være... Elg,
0: ja. Det skal være Ringerike elg. Ja, det kan
1: masse
0: være.
1: Elg. Det kan, det...
0: Ringerike elk.
1: Ja, vi kan det... ha det på norsk, da.
0: Ja.
1: Ja, the muses.
0: Ja, eller vet du hva jeg tror det skal være? Skal være Ringerike beavers. Hem.
1: Ja, jo.
0: Da du inne på nå. Det burde det jo hete.
1: Ja,
0: for det første, jeg sikker på at de har bever, pluss at det hem-hem.
1: Ja, jo, det jo fett,
0: litt grøft.
1: Ja, velkommen inn til Beaversland.
0: Ja.
1: Jeg synes det burde hete The Flots.
0: The Flots, ja. Det ringer ikke Flots. Ja.
1: Du får flotta møte oss, for vi så...
0: Nå husker ikke jeg hva flott på engelsk, men det må jo ikke være på engelsk.
1: Jeg synes det en fordel om det ikke på engelsk.
0: Det ringer ikke flott. Vet du hva? Det vi har en vinner.
1: Ja. Ja, det skal jo ikke... Det jo... Alt bedre enn Panthers.
0: Ja. Det ringer ikke flott. Ja, det det skal hete. Men samtidig så tappte du Lillehammer mot Ringerike flott, og jeg usikker på om det noe bra det heller.
1: Det ikke noe bedre å tape mot Panthers.
0: Nei, det ikke det. Ringerike flott. Mission. Det slik at det lakker, og da lier det samtidig. Det det som det artige med det. Det henger så tett sammen. Og da det på tide for oss å kanskje begynne med å dele ut en t-skjorte.
1: Det synes jeg vi skal gjøre.
0: Ja, vi deler jo ut, som hvis ikke folk har fått det med seg. Vi tar jo veldig, veldig gjerne imot tips, og ikke minst om lokale nyheter. Det hender at det går litt opp og ned akkurat nå for tiden. Litt ned på mengden. Her det bare å få opp igjen, altså. Dere kan vinne den eksklusive, tidløse t-skjorten med et trykk fra 16 år tilbake.
1: Ja.
0: Og vi er til å kjenne igjen, så vidt på den.
1: Det så vidt.
0: Det det. Og det til misjonen på 4.no, eller da til misjonen på Facebook-siden vår. De finner du.
1: Ja.
0: Og det har vedkommende gjort som har vunnet I dag. Det Tore Dreier som stikker av med en t-skjorte, blir tilskrevet, så vi får både adresse og størrelse og det hele. Så fortsett med det, folkens. Ikke vær redd for å dytte inn ting til nettsiden, til mailen vår. Ellers?
1: Så det en podcast I morgen.
0: I morgen en podcast. Den fra 1-3, sånn som det pleier å være. Den anbefaler jeg virkelig sterkt, det må jeg få lov å si. Det ikke så ofte jeg anbefaler den så sterkt som jeg gjør nå, men nå... Det var litt av et beite vi har der nå. Så den skal jeg høre på selv.
1: Ja, litt og slett. Og så det dette som podcast hvert øyeblikk.
0: Dette hvert øyeblikk podcast, det helt riktig. Ellers det ikke så mye mer å ta tak I. Det jo siden sist så har det jo vært det har jo vært flere begravelser. Nå var det jo...
1: Bikkja til Astrid?
0: Ja, den vel kanskje begravet den også, alt jeg vet. Astrid begravet. Men det var jo også et oppslag nå om kongen, ekskongen da, som nå har kommet inn I sarkofagen sin. Og da var det overskriften «Her hviler kong Harald».
1: Gjør han det?
0: Han, altså, for meg
1: jo... Sitt slapper av, liksom.
0: Han har bare lagt seg nepp på litt.
1: Han har tatt en kobberstrekk.
0: Ja, jeg får ikke dette helt... Her, nei, det ikke noe hviling, altså. Nei. Det jo ikke det. Det
1: han ligger.
0: Ja, det han er... Det over.
1: Det samme som sånn, går ut av tiden. Ja. Altså, alt sånt,
0: det sånn, det er noe forsøk på å si... Snakker rundt grøten.
1: Ja.
0: Man klarer... Altså, særlig når du har med døden å gjøre, så finner man gjerne en del sånne ord og vendinger som ikke man bruker I det daglige. Også kondolerer, som vi har snakket om tidligere, jo også et ord. Det betyr jo ingen verdensing. Det umulig å fylle med følelser I det hele
1: tatt. Nei, det går ikke.
0: Kondolerer, det vokser I munnen hver gang jeg sier det.
1: Hva skal jeg si for noe etterpå?
0: Jeg blir mer vant til det nå som jeg har blitt eldre, for nå har jeg vært I en del begravelser, men kondolerer, jo.
1: Det litt vanskelig å si det som det var. Altså, du sier han gikk ut av tiden. Han falt, det vondt.
0: Ja, da,
1: det vondt. Du slo huet på vei ned. Man sier ikke det heller.
0: Nei, man kan si ja. Morgen, da.
1: Det kan man si. Mm.
2: Du har hørt en podcast fra P4. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Kun på Viaplay.
4: I'm hurting, the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
11: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Fortun presenterer 6 år gamle Line klar for å vise hva hun god for på brorens gitar Ikke verst Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no
13: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Hei, gutta!
15: Mer disiplin!
16: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
17: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
15: Mer domskap!
18: Hva heter regnstyret med rød nese?
19: Julius!
15: Mer dans!
20: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skavdanse var den mest sett på 10 år.
21: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skavdanse på TV2 Play I september.
22: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
23: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
24: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
23: Og en vannlekkasje I dag.
25: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
23: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
26: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
3: Ja, når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
10: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
11: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
10: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade. Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
13: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Så det bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
17: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
18: Nokian Tires.
19: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
20: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
19: Rød.
20: Tenker at det går bra,
21: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
22: Low battery. Find charging station.
23: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Lanne.
2: Det Arve Ditlev som ringer fra Huseiernes Landsforbund.
1: Hei.
2: Du, jeg har fått et brev som signert flere av dine naboer som alle medlemmer hos oss.
1: Ok.
2: Og det gjelder altså noe så spesielt som julepynt. Hallo?
1: Ja. Hallo, ja.
2: Ja, du ler.
1: Ja. Har jeg plaget naboer?
2: Ja, altså, det dreier seg her om at du har begynt å pynte til jul allerede 9. november og utøver dermed press på dine naboer.
1: Jeg har bare pynta huset,
2: ja. Ja, hva det du har gjort?
1: Pynta huset mitt.
2: Men det ikke litt tidlig å gjøre det nå?
1: Nei, det synes jeg ikke.
2: Ja, så jeg
1: tenker... Det jo så hektisk i desember, ikke sant? Så da må man begynne tidlig.
2: Ja, så når vi får en henvendelse fra hele fem av våre medlemmer...
1: Nei, Gud.
2: Og vi vurderer jo da om vi må sette en jurist på saken her.
1: Nei, ikke
2: det. Det fremgår av dette brevet her at det nærmere 100 nisser som plassert i... Unnskyld?
1: Det noen, cirka 130, ja.
2: Ja. Kunne du tenke deg for husfredens skyld og for nabolagets skyld, og så kanskje ta dette inn igjen og ned igjen, og så sette det opp når vi nærmer oss desember?
1: Nei, vær så snill da.
2: Det det beskrives som jo rett og slett en psykologisk krigføring, altså hvor det utøves et press om tidlig pynting til jul og i ganske utstrakt omfang.
1: Jeg må ta med de adventssakene kanskje da.
2: Hvis du begynner med det?
1: Ja.
2: Og venter med julemusikken?
1: Ja.
2: Kunne du tenke deg å vente litt med julemusikken og heller ha på P4 hvis du må ha det så høyt uten tørs? Unnskyld, jeg klarer ikke å holde meg, men dette er P4 som ringer.
1: Nå har jeg spent.
2: Og det Marie og Nikolai som sier at du det. Ja, du ganske ivrig med julepynten litt før alle andre. Det tilfelle?
1: Ja, de vel kanskje litt småpartila hjemme hos meg.
2: Ja, de det, ja. Det sant med de 130 nisene?
1: Det helt sant.
2: Det det, ja.
1: Jeg synes det helt fantastisk, moro. Jeg gleder meg til jul allerede i august.
2: Og du gjør det, at du gjerne pyntet hele året. Ja. Anne,
1: ja.
2: Du skal få lov til å nyte julegleden.
1: Da sier jeg bare god jul.
2: Ja, god jul!
1: Ha det bra.
2: Ha det godt, Anne.

0: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Steinsprut. Risbilglass.
2: 0909. Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
3: The Harrigans found off London. And my job is to prevent that from changing.
2: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
4: What a watch! And give you a watch!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
8: Men det der er jo sånn fjolene til familien.

0: grillen. Den skal jo bare rett inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
1: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
2: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Speil, speil! Du må se speilet!
3: Kun på Viaplay.
4: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
9: så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.
11: Oda bare klemmer inn at
12: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Hei gutta!
14: Mer disiplin.
15: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
13: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
14: Mer dumskap.
13: Hva heter reinsdyret med rød nese?
16: Julius.
14: Mer dans.
17: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: Don't look back in anger og Oasis litt over seks en søndag morgen på P4. Riktig god morgen, hyggelig at du har skrudd på radioen og at vi får henge med deg på denne tiden av døgnet også. Som vanlig på en søndag morgen, Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Huggen i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Jeg vet at dette en dag som du har gledet deg til lenge.
1: Altså, det litt ekstra stas, men i dag skal jeg se Ronaldo med egne øyne. Jeg har altså ordnet meg to billetter til meg og min søster. Hun ble 30 år i år, så det jo gav til henne.
0: Og det Ronaldo som øverst på lista. Det ikke å se Haaland og Ødegaard og de norske heltene som du da ikke har sett live siden VM i sommer.
1: La meg fullføre. Jeg skal se Ronaldo live på Ullevål og de andre norske gutta. Men jeg har jo sett de norske før, men ikke etter VM-debuten selvfølgelig. Og etter den kampen de leverte på torsdag mot Danmark, så jeg altså så spent på hva de får til mot Portugal i kveld, men det jeg mest spent på, det om jeg må ha på meg headset eller ikke på Ullevål stadion. Altså, det var så høye heierop mot Danmark at jeg hørte ikke kommentatoren, jeg. Jeg klarte ikke å høre hva kommentatorene sa, fordi gjennom TV-en så kom det bare sånn Erling Braut Haaland, det var så godt liv, så jeg lurer på om jeg må ha med meg ørepropper for å overleve på Ullevål i kveld. Jeg
0: kan i hvert fall ha et tips til deg som også har billetter og skal sitte i nærheten av Ellen. Du bør garantert ha med deg ørepropper. Vi skal holde deg med selskap i mange timer før det avspark på Ullevål. Blant annet blir det musikk fra Westlife og aller først Morgan Wallen og Love Somebody på P4.

0: Dette er Ellen og Kjetil på P4.
1: Er det en ting vi alle vet er veldig vanskelig, så er det hva skal du kjøpe I gave til bestefaren din?
2: Jeg synes gaver I det hele tatt vanskelig, ja. Enten det til barn, eller til onkler, eller til bestefedre, eller hvem det til.
1: Men jeg synes det vanskeligere jo eldre folk blir, ikke sant? I går var jeg I 180-årsdag. Begge mine besteforeldre ble 90 år, det var samlet feiring.
2: Så fantastisk fint da!
1: Ja da, og da var det noe med hvordan... slags gave skal man kjøpe til en 90-åring. Og det så vanskelig, ikke sant? De har alt, men så får min bestefar en gave som jeg bare, dette er hot tips til deg som hører på.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundre på.
9: Velkommen tilbake.
5: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
10: We are family.
11: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
2: Gjør det billig.
3: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
4: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos SATS er alle velkomne uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
6: Nei, da må man fikse det før man driver.
5: Hvordan vet man når man må fikse det da?
6: Det fikser du på. Fix and
7: Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive.
8: Ellen og Kjetil på P4.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: Hva skal man gi I gave til de gamle? Det løste jeg litt grann I går. Jeg var altså I en 180-årsdag I går. Ja da, min bestefar, han ble 90, og min mormor, hun ble 90, og vi slo sammen selskapene. Familien samles, jeg kjørte skuter ut av byen og til min tante for å være med I 180-årsdag.
2: Og gratulerer med dagen til begge jubilantene.
1: Ja da, det hyggelig det jeg sa, det store greier, vet du. Og jeg synes jo alltid det liksom vanskelig dette med gaver til de eldre, fordi jeg føler at de har på en måte alt, ikke sant? Det lett å havne I den der bok- eller flis-kategorien.
2: Og når de 90 år, så har de jo fått noen gaver opp gjennom også, så har de liksom brukt opp handsker og slips og ja, genser og det greiene der.
1: Det jo grenser hvor mange slips en bestefar trenger på en måte.
2: Ja.
1: Men I går så hadde mine fettere løst dette problemet. Plutselig så åpner min bestefar, han åpner en gave, og inni der så det altså en Arsenal-drakt. Og jeg har aldri sett han gladere for noe I hele sitt liv. Jeg kan ikke tro at vi ventet til han ble 90, for noen kom på at han jo mega sportsidiot, og det føler jeg nesten alle bestefedre her. De elsker all mulig sport. At ingen har tenkt på at han burde ha en egen Arsenal-drakt, siden han Arsenal-fan for lengst.
2: Det jo en utrolig kul greie, og så det litt corny, og det sånn jeg kan tenke meg at de ser at dette har jeg egentlig ønsket meg når jeg har sett på kamp, og så jeg tenkt, nei, jeg jo 90 år, kan ikke kjøpe det, og så det en sånn gave som du ikke vet at du trenger, men som du blir så glad for likevel.
1: Og han ble altså så glad at han tok på seg drakten over slipset og skjorta finstasen, og gikk med fotballdrakt, og det var så hyggelig. Jeg har aldri sett min bestefar gladere for en gave I hele sitt liv. Så husk det altså, 90-åringer vil også ha Arsenal-drakt eller fotballdrakt.
2: Eller en annen, det jo eneste å hake med denne historien her, var at det var Arsenal-drakt.
1: Ja, ja, ja, ja. Og med nummeret til Ødegård, da vet du, så ble det ekstra sass.

0: I går så snakket vi om han milliardæren Kjartan Aas. Det var han som har flyttet til Schweiz, og som nå klager på at han ikke får inn NRK TV.
1: Det så kjipt å være milliardær.
0: Det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting skatteflyktningene I Schweiz sikkert savner med Norge.
1: Ja, ja, ja.
0: Og dette jo en, dette vet jeg jo ikke noe om, for jeg har jo aldri vært skatteflyktning I Schweiz, så dette blir jo en liste basert på antagelser.
1: Slutt.
0: Jeg antar at skatteflyktningene savner navnet sitt I skattelistene.
1: Ja!
0: Altså, det jo litt trist å være milliardær uten at naboen eller noen andre kan snoke og sjekke hvor rik du faktisk
1: Det et godt poeng, altså. Og I Schweiz så det liksom ikke det samme. Der får du ikke sjekke opp naboen din.
0: Nei, og hvor høyt opp kan du komme på lista I Schweiz? Da? Ja, der jo alltid en sjeik eller et eller annet som en russer eller noe sånt som ligger foran. På andre plass, 17. mai. Det jo et eller annet med å synge «Ja, vi elsker dette landet» når du ikke har råd til å bo der.
1: Ja.
0: Og førsteplass på topp tre-lista, topp tre ting skatteflyktningene I Schweiz helt sikkert savner. Dugnaden.
1: Du tenker det, ja?
0: Den joviale samlingen hvor man bidrar etter evne og jobber for fellesskap og liksom særnorske.
1: Jeg føler liksom milliardærene har så private hjem at de har folk som gjør dugnaden for seg. Altså, de liksom, de bor jo ikke I leilighet de skal ut og koste, skjønner du hva jeg mener?
0: Men som sagt, dette en liste basert på antagelser. Ja. Jeg antar at de savner den norske dugnaden.

0: Sengene her grusomme. Det noen som har sagt, og det har blitt en nyhetssak av i løpet av uka, og det også første del av ukas kjendiskviss.
1: Ja, ja, ja. Jeg gjør meg noen tanker nå. Jeg føler at vi skal til sånn fotballgutta eller noe sånt.
0: At de såpass fint følende at de klager på at det dårlige senger?
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Eller det noen andre som kjent for å skulle ha orden på sengene hvis de skal få sove ordentlig, sånn historisk sett?
1: Jeg føler du prøver å hinte til noe.
0: Ja, du skal få tenke litt på det, for kjendiskvissen går som vanlig ut på at jeg har funnet fram noen overskrifter eller noen saker, og så skal du fortelle hvilke saker, hvilke kjendiser det snakk om.
1: Yep.
0: Så første som du kan gruble på før vi starter selve kvissen, handler altså om sengene som grusomme.
2: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen...
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Kun på Viaplay.
12: I am married. The rebellion is ended.
13: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
15: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra, ja.
17: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no

0: eller I Telenor-butikken.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson.
7: Vi fikser det!
8: Hva gutta?
9: Mer disiplin!
10: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
11: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
9: Mer dumskap!
12: Hva heter regnstyret med rød nese?
13: Julius!
9: Mer dans.
14: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong Han skal danse var den mest sett på 10 år.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.

0: Sengene her er grusomme. Det er første overskrift i kjendiskvissen denne uka. Hvem er det som klager på dårlige senger?
1: Det vet jeg ikke. Kanskje alle da, som er på en eller annen reality-serie eller noe sånt. Jeg var jo inne på fotballgutta, for de bytta jo hotell under VM, og det var en sak om det, men da hintet du til at det var feil, så det vet jeg ikke.
0: Nei, ikke fotballgutta, og ikke reality heller. Jeg har altså noen overskrifter som handler om kjendiser, leser de, og så skal duellen, og du som hører på for så vidt også, være med og gjette hvem det er snakk om.
1: Ja.
0: Det er det handler om prins Sverre Magnus.
1: Ja, han bor i Lisboa, er det der?
0: Sengene der er grusomme.
1: Ja. Er det eneste tilbakemelding man har fått fra Sverre Magnus og Lisboa?
0: Ja, nå er det ikke Sverre Magnus som har sagt dette, men Se og Hør har snakket med noen veninner som bor i samme studentkomplekse som Sverre Magnus, og advarer om at her er sengene grusomme, så prinsen bør ta med seg en overmadrass når han skal sove i Lisboa.
1: Jeg har lest det eventyr om den prinsessa, og sånn. Han har fått et par madrasser han regner med.
0: Og derfor jeg da sa at det var sånn historisk sett skal vi til noen som kanskje sliter med søvn hvis ikke sengen er helt rette. Ok, det går litt tregt i kjendis-Norge om dagen, derfor har Se og Hør en sak om Anne Ma og Ørjan Bure som skal på turné sammen.
1: Det er ikke en turné jeg vil dra på.
0: Spørsmålet
1: er som varmer opp på hvem?
0: Spørsmålet er, hva skal Anne Ma ha på seg på scenen sammen med Ørjan Bure?
1: En kappe?
0: Nei. Jo, hun skal ha en kappe over, hun skal ha noe under kappen.
1: Noe under kappen? Supermann-drakt?
0: Nei.
1: Hva er det man har under en kappe da? Preste-outfit?
0: Det er en bikini.
1: Bikini med kappe på?
0: Anne Ma i bikini og kappe. Og Se og Hør har et bilde av Ørjan Bure som frir til Anne Ma, men han er for gammel for henne, skriver Se og Hør.
1: Ja.
0: Siste saken denne uka her, også fra Se og Hør, og Astrid Urenholt Jacobsen, langrennsløperen, som nylig ble singel, og nå har satt inn en kontaktannonse etter bruddet.
1: I Se og Hør?
0: I Se og Hør, eller i en eller annen, de har en faksimile av denne kontaktannonsen. Hva er det hun søker?
1: Partner?
0: Nei!
1: Bikkje?
0: Ja!
1: Ja. Jeg burde gått andre veien. Hun foran partner, selvfølgelig.
0: Søker en firbent venn for hyggelig turselskap, Astrid Urenholt Jacobsen.

0: tror du Erling Braut Haaland mest overrasket over? At han har skåret sinnssykt mange mål på landslaget, eller at han også har blitt popstjerne?
1: Jeg føler at han ikke overrasket over noen av delene. Det en ting Erling Braut Haaland har, så det sinnssykt mye både selvironi, men også selvtillit. Altså, den mannen har gått så viralt på internett for de rareste ting, og sånn stolt av det på en litt sånn rar måte. Han, den der låta, han hadde spilt inn på en samling for mange, mange år siden.
0: Ja, når gutta står og griller og 14 år og rapper, men at det skulle bli en hit noen gang?
1: At det skulle bli altså, lagd til en hit av en av verdens største DJ Kygo. Det jo overraskende gøy. Men jeg føler på en måte at Erling, han står bare midt i det, sånn, ja, selvfølgelig skjer dette med meg. Han har en eller annen sånn der, det som, altså han går i pyjamas på byen i Milano, han og kunne ikke brydde seg mindre om hva han driver med.
0: I kveld så skal han sannsynligvis putte enda flere mål for landslaget når vi møter Portugal. Og så hører du han som popstjerne her på P4 om bare noen få minutter.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig opppussing på Viaplay på TV3.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Hei, hei.
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
10: Ja.
12: Ja.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hei, hei. Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, -40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
15: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyen også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand. Men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
18: Men når neste VM da?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.

0: catchy-ring. Noe som også catchy er den her Kygos mental-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det er rett vanlig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Ja, god morgen, Pernille Sørensen her, aktuell med showet Finn tre feil. Og så må vi gratulerer med 20 års bryllupsdag for ikke så lenge siden.
1: Ja, ikke det ganske flott, eller?
0: Jeg står respekt av det.
2: Hva heter den dagen når man på 20?
1: Er det granit? Det noe som ikke høres så veldig kult ut.
2: Så det ikke sølv, gull eller diamant?
1: Nei, det, da må du lenger opp.
0: Siden showet ditt heter Finn tre feil, Finn tre feil med Dagfinn Lyngbø.
1: Det var dårlig gjort. Det er jo det som kanskje mest irriterende, at han er jo veldig sånn ryddig. Altså for meg som er så rotete, så er det jo av og til litt irriterende at han har så orden på ting da.
2: Ja.
1: Altså det er ikke det at det er en konkurranse, men så der, han er jo veldig ryddig og litt sånn omstendelig kanskje. Hvis vi har snakket lenge om å få nye hyller i skapet i gangen, og da må han google ganske mange hyllesett og litt sånn der best i test. Han er mye sånn, vi har brukt utrolig lang tid på å få oss en ny sånn kaffe, sånn espresso-maskin, fordi at han må bruke så lang tid på å finne ut hvilken modell som er best. Det gjør jo altså at når den tingen først kommer, så er den helt superduper.
0: Og det er jo hvis de største feilene dine er at du er ryddig, og at du bruker lang tid for å få tak i det beste til familien din, så ligger du jo. Du klarer deg ganske bra da.
1: Ja da, nei, det går fint. Det går fint, sånn sett. Ja da, absolutt.
2: Men du har jo vært gift med noen på TV og Pernille, ja. Som vi hadde besøket for ikke så alt for lenge siden.
1: Og Toremann.
2: Ja, det skal vi snakke mer om.
3: Kun på Viaplay.
4: The Empire Angels Rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
7: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stopper opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
8: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn er spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen...
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
16: Fortune presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: Nuggets.
17: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
19: Dette er Ellie og Kjetil på P4.

0: søndag. Dette Ellen og Kjetil på P4.
1: Ja, god morgen. Vi har altså fortsatt besøk av Pernille Sørensen. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss, Pernille.
2: Jo, takk.
1: Aktuell med showet Finn tre feil, men for mange så vil du jo alltid være Lisbeth. Mm. I side om side, og vi hadde besøk av Tore Sagen for litt siden, og han fortalte den historien her.
3: Jeg har også barn som banker på av og til og sier, det du som Frode Pedersen? Og så sier jeg ja, og så bare går det.
1: det mange som banker på døra di og spør, du Lisbeth?
2: Så bare går igjen. Veldig mange som kaller meg Lisbeth, ja. Sånn på generell basis, roper Lisbeth etter meg på gata, da snur jeg meg bare, jeg kan godt hente Lisbeth, ja, det går fint. Ja, altså, jeg blir jo kalt Lisbeth av alle barn, og eller egentlig sånn, av folk opp til sånn 25-30 da, som har liksom sett på, altså, siden om siden gikk jo ikke, 10 år, så det jo veldig mange som har sett på det med familien og sånn, og som tenker at jeg heter Lisbeth, og som også noen av de tenker at jeg gift, som blander kortet litt og tror at jeg gift med Tore, og jeg får så mange som kommer og sier, forteller meg hvor mange ganger de har sett hele serien og sånn. Men det veldig koselig da.
4: Blir du bedt om å signere ting og sånt?
2: Ja, ja. Det super, super hyggelig. Og mange som kom bort og sier at de har lært norsk. Altså, i går så kom bort en fransk mann som sa at han og kona hadde flyttet til Norge og lært seg norsk og ser på side om side.
1: Ja. Men da ble det en litt sånn rar jargong mellom det franske paret etter hvert, hvis de alltid har lært det her fra side om side.
2: Det kan godt være, altså jeg skal ikke ta ansvar for hva de har lært av den serien. Jeg tror vel ingen av oss som ble med på det hadde sett for seg at det skulle bli treffe så bredt og så mange over så lang tid da.
4: Ja.
2: Det jo veldig hyggelig.
1: Men det noen sjanse for at det blir det noen reunion? Blir det noe deg og Frode igjen?
2: Det ligger jo alltid, altså jeg tipper at NRK alltid har hatt lyst til å lage en reunion, og alle kunne jo egentlig ha fortsatt sikkert å lage flere sesonger. Ja. Så, men altså, man skal aldri si aldri.
4: Men kanskje om noen år å kjøre side om side på eldrehjem eller noe sånt, det er
2: ja.
4: Hvor man bor i sånn rom ved siden av andre, og det mye sånn.
2: Om noen år, altså hvor gammel tror du jeg er?
4: Ja, men jeg tenker om sånn 20 år.
2: Så jeg tenker at jeg om 5 år er jeg kunne spilt en som på eldre.
4: Nei, jeg burde sagt det, men det år.
2: Det hadde jo vært kjempegøy da. Hvis jeg kan få lov til å gjøre det når jeg er blitt pensjonist.
4: Ja!
2: Det hadde jo vært dritkoselig.
4: Ja, da pitcher vi inn det til NRK.

0: var det I pengeskapet som ble funnet på sopptur I Bærum?
1: Oi. Altså der kan det være mye. Jeg husker det meste jeg kjenner noen har funnet på gata I Bærum, det var 5000 kroner I 500 kroner lapper. Og det var min beste venninne, og vi var sånn, kan vi bruke det på butikken? Og så måtte vi gi det, og så sa vi fra, og så måtte vi gi det fra, og så det ble drama, det var noen narkoheisgreier.
0: Men her det en kar som har funnet et pengeskrin.
1: Et ekte pengeskrin,
0: mens han var ute og plukket sopp, og da I et område hvor det ligger bunker med 50 med 500 lapper, både her og der. Så spenningen var jo stor da han åpnet pengeskrinet. Du får snart høre hva han fant.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% promsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
7: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Når neste VM?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
13: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på.

0: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Du bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Ellen og Kjetil på P4.

0: morgen. Dette er Ellen og Kjetil på P4.
1: Tenk deg at du på sopptur I skogen, og så finner du plutselig et pengeskrin.
2: Det hadde vært veldig spennende.
1: Du leter etter kantareller og steinsopp og annet som du kan ha I kurven. Dette var I Bærum for noen dager siden.
2: Da det ekstra spennende.
1: Ikke sant? Bærum et sted hvor det både mye penger og har skjedd mye rart, så der kan det jo ligge pengeskrin hvor som helst.
2: Absolutt, altså det meste vi har funnet på gata I Bærum, var en venninne av meg, fant 5000 kroner I 500-lapper. Jeg lette etter penger hver dag på vei fra skolen. Hver dag tror jeg fant maks 20 kroner I den.
1: Her det en kar som heter Hans Petter, som da oppdaget på sin sopptur et blått gammeldags pengeskrin. Jeg husker at foreldrene mine også hadde sånn pengeskrin. Det var oransjt. Du måtte ha nøkkel for å låse opp, og så lå det kanskje noe penger eller noe sånt oppi der. Og Hans Petter lurer jo selvfølgelig på da, hva det I pengeskrinene? Hvor mange tusenlapper det? Hvor stammer disse pengene fra? Eller det noe kriminellt? Det narkotika I pengeskrinene? Hva kan det være? Hvordan har det havnet? Ikke sant? Hva den dramatiske forhistorien her? Så han får åpnet pengeskrinene. Oppi der så ligger det først noen sånne Q-tips, så ligger det noen plaster og noen rare greier, og noen sånn plastikkposer.
2: Åpnet det
1: og så, ligner litt på et medisinskap, ligger det en slags bruksanvisning nederst, og det viser seg at det han har funnet, det en penisforlenger.
2: Hvem søren har puttet penisforlengeren sin I en safe og kastet han på skaven? Det tidens prank av en eller annen gammel gris I Bærum?
1: Jeg tenker at det noen som
2: en
1: først...
2: En penisforlenger?
1: Har vært, ja, en penisforlenger. Jeg vet ikke helt hvordan, jeg kan si med stolthet, jeg vet ikke helt hvordan dette fungerer.
2: Det for mye informasjon, Kjetil.
1: Men jeg mener, det noe det står I denne saken fra VG.
2: Jeg tror det noe pumpa noe greier. Jeg vet ikke, jeg har sett på Magic Mike.
1: Et eller annet sånt. Men jeg ser jo da for meg at det noen som først tenker at dette den største skatten jeg har, så den må låses inn. Og så har den ikke funket til forventningene, så har han palmet I skogen I stedet.
2: Eller noen som snart liksom skulle gå bort og bli for gammel, eller vet at nå skal familien snart gå gjennom safen og sånn. Og fått pakkeren og tatt dem ut I skreven.
1: Han som fant dette har forsøkt å dele det I en Facebook-gruppe for soppsamlere.
2: Han gikk på soppsamlegruppa, ja.
1: Innlegget ikke godkjent, så det fortsatt et mysterium hvordan det skal brukes og hvordan det havnet der.

0: kjærlighetslåt fra Astrid S, så det en mine tanker går ut til I denne helgen her, så det alle som har seg en kjæreste, som har lastet ned det nye FIFA-spillet I løpet av helgen. FIFA-spillet 2027 har jo kommet ut nå, og da føler jeg at det, hver gang mine venninner og sånn sammen med sånne gamere, så de så da sittes de inne hele helgen, skal man bare spille, det blir ikke noe date night.
1: Så du kjenner på sympatien for kjærestene sympatien. Til spillerne. Jeg føler med alle spillerne som endelig har fått et nytt spill å glede seg over, og får en bra helg med det sannsynligvis. Hyggelig at du hører på P4 forresten. Snart søndagens første nyheter, og så blir det Bangles.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Komme på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
6: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
10: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
12: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører at du ikke Miriam.
17: Ja?
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja,
16: ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Klokken er 8. Her er P4-nyhetene. Og vi begynner med at det blir streik i private velferdstjenester. 40 ansatte i barnevern, omsorg og asylmottak ble fra klokken 5 i morges tatt ut i streik etter at meklingen mellom Fellesorganisasjonen, Fagforbundet og NHO Geneo brøt sammen hos riksmeklere. For fagforbundets medlemmer var blant annet lønn, kompensasjon og arbeidstid for de laveste lønnede viktige forhandlingene. Ifølge arbeidstakerorganisasjon NHO Geneo var kravene til arbeidstakerne umulige å akseptere. For halvannen time siden opplyste Parat at deres mekling med NHO Geneo er satt på pause til slutten av oktober, og at ingen tas ut i streik nå. En mann er pågrepet etter at en annen mann i 60-årene ble knivstukket på en privat adresse i Sørodal i Innlandet i går kveld. Mannen som ble knivstukket ble kjørt til sykehus, men er trolig ikke livstruende skadet. De to mennene har en relasjon ifølge politiet. En emu skal være på rømmen etter to husbranner i Namsos i natt. Ifølge huseieren i det første huset var emuen i garasjen, og det søkes nå med drone etter denne. Kort tid etter oppdaget brannvesenet at det også brant i et annet hus. Politiet jobber fortsatt med slukking av den, og huset er totalskadet. Alle personer kom seg ut av husene uten alvorlige skader, men to vitner har pustet inn røyk og får helsehjelp. Politiet undersøker nå om det er en sammenheng mellom brannene. Akkurat nå herjer det en så kraftig høststorm i New York og New Jersey at det er erklært unntakstilstand. Flere redningsteam er i beredskap og klare til å rykke ut om folk må reddes fra flom. Og guvernør i New York, Kathy Hochul, ber innbyggerne holde seg unna vannet.
1: Be smart if you live in those coastal areas. Conditions are extremely dangerous. Anyone who goes in or near the water this weekend is literally gambling with their life.
2: For kraftig regn og vind fører til både flom og svært høye bølger, og vannet har allerede strømmet inn over veier og parkeringsplasser og inn i hus, og folk blir advart mot å kjøre gjennom fordi vannstanden ofte er langt høyere enn det ser ut til. Allerede i går kveld norsk tid var det flere rapporter om trær som hadde falt over biler og strømledninger som er revet ned, og været det kommer ikke til å gi seg ennå.
1: We expect this weather pattern to continue and even intensify over the next day.
0: Reporter i saken, det var Stine Strander. Filmen Markens Grøde vant to priser på filmfestivalen i San Sebastian i Spania i går. Skuespilleren Asta Kamma August vant prisen for beste hovedrolle, og Oscar Dalsbakken for beste foto, opplyser Norske Filminstitutt. Filmen hadde hovedpremiere på filmfestivalen i Toronto for to uker siden, og har kinopremiere i Norge i slutten av oktober. Markens Grøde er også plukket ut som Norges Oscar-kandidat, da i kategorien beste internasjonale film. Utdelingen den går av stabelen i Hollywood i mars. Det var nyhetene, de fikk du av Otto Rongstad. Nå får du flere godbiter her på P4 med Ellen og Kjetil.

0: søndag. Dette Ellen og Kjetil på P4.
1: God morgen, vi har besøk av Halvor Bakke. Aktuell I høst både med Husdrømmen på TV Norge, og vi ser også på Viaplay eventyrlig oppussing, så mye oppussing med deg om dagen.
2: Ja, det full fart. Ja.
1: Hva det mest spennende prosjekt du driver med akkurat nå?
2: Og, nei, det opptak med Husdrømmen på TV Norge. Vi følger jo folks husdrøm, rett og slett.
1: Wow. Men du jo ganske god på dette selv også, og lager deg sånne drømmer og følger
2: dem. Ja, jeg har jo noen drømmer som jeg følger. Det veldig...
1: Men hva det du drømmer om nå? For du har jo både laget deg hytte på fjellet og utlandet.
2: Ja, nei, jeg drømmer ikke noe om noe mer, men jeg drømmer kanskje, eller flere steder, jeg drømmer om mer tid på de stedene.
3: Ja, ja pensjon.
2: Ja, det ligger og dingler rett der fremme. Snart kan jeg strekke ut hånden mot på
1: Men når du på hytta eller på disse stedene du har, klarer du å sitte I ro da? Eller må du fram med pensel eller peke?
2: Nei, jeg maler ikke lenger, det har sluttet med. Ja. Det resultatet av 12 år og 100 hytter med eventyrlig oppussing, ja. Så det males aldri mer. Jeg helt forsynt.
3: Altså, jeg skjønner det så godt. Jeg har malt 2 kjøkken I mitt liv, og jeg forsynt.
2: Skulle vært med meg en uke på arbeidsuke,
3: det. Ja, det høres helt forferdelig ut.
2: Jeg har koset meg med det. Det har vært terapi. Altså, jeg liker jo å male på en måte, for resultatet så instant da, ja. Når du drar på med en farge. Så, men nå de relativt nybygde, både I Afrika og på Turefjell, så jeg slipper.
0: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
7: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
8: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
9: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
8: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
7: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Spilglass. 0909.
12: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
13: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Ja, når neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
11: Musikken på P4 variert og gjør meg glad å høre på.
16: Musikk som gjør deg glad.
18: P4. Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
11: P4.
18: P4.
16: Lyden av Norge.
19: Never

0: I dag så kommer en ny reality-serie på TV, og for første gang på ganske lenge så tenkte jeg bare, åh, det blir kult! Den er jeg nødt til å se på! Mm. Det en reality-serie som kom på Netflix.
1: Ja.
0: Som basert på den gamle historien om Charlie og sjokoladefabrikken.
1: Altså, den TV-serien ser helt, helt vill ut.
0: Deltakerne skal flytte inn i Willy Wonkas gamle sjokoladefabrikk.
1: Og utføre sånne forskjellige sjokoladefabrikk-oppgaver.
0: Ja, fantastisk. Og nå må du som jobber med reality-TV, du som lager TV og utvikler nye TV-konsepter, du må følge med nå. For jeg har nemlig funnet en norsk barnebok som kunne blitt en enda bedre reality-serie enn historien om Willy Wonka.
1: Nå jeg så en norsken, altså.
0: En norsken. Følg med.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
5: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Bank, bank!
7: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
8: Ja, det faktisk veldig vanlig.
7: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
8: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
7: Ja, stemmer det.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
7: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
8: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
7: Sjekk ut Penny.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
17: God søndag! Dette

0: Hvilken norsk barnebok hadde egnet seg best som reality-serie? Det har jeg tenkt mye på etter at Netflix nå har laget reality-serien Wonkas Golden Ticket, yep. som basert på Charlie og sjokoladefabrikken.
1: For the first time in decades, I'm opening my beloved chocolate factory.
0: Og her så opplever deltakerne glassheisen, hvor sjokoladeelven og umpa-lumpene er med.
2: Kommer de tenker, ut som blåbær og sånn også?
0: Kan hende, det har jo bare kommet en trailer så langt som jeg har sett. Første episode uten nå, men samtidig så åpnes det også en helt ny verden av muligheter. For jeg tenker at det å lage reality av barnebøker, det jo genialt.
2: Ja, ja, ja.
0: Jeg har tenkt på for eksempel Mormor og de åtte ungene. Ni mennesker og en hund I en etteromsleilighet.
2: Det blir bra.
0: Se hvem som holder ut lengst.
2: Det blir en rar Big Brother-aktig greie.
0: Eller Villa Villekulla, mm. Pippi-inspirert. Martin Jonsrud Sundby skal trene kjendiser til de blir så sterke at de kan løfte en hest.
2: Ja, ja, ja. Ikke dumt.
0: Og vinneren får en kiste med gullmynter. Men min favoritt og beste idé, det Hjørnetanna. Tolv kjendiser flytter inn I munnen til Jens. Her må de overleve. Med loff og sirup og bygge hvert sitt hus I hver sin tann
2: med sånn der hakkehøks det siste gang jeg så sånn der spikkehakke hva heter det greiene med spikkehakke
0: og Jan Thomas skal lage sånn karsobaktushår på alle kjendisene som med de ser ut som
2: de får ikke lov til å prate bare synge til hverandre
0: jeg har noen konkurranser her som kan gi immunitet tanntråden for eksempel ja. Du skal hoppe mellom en sånn netting med tanntråd
2: ja, ja.
0: Gape du skal gape høyest mulig
2: ja.
0: Tannstein klatre opp på en veldig glatt jeksel og publikumsfavoritten ikke gjør som mora de sier
2: Nei.
0: Jeg vet ikke helt hva konkurransen går ut på enda men titlen klar hovedkonseptet det da å bygge hver sin leilighet Sina snekkeren må være med og stå og kjefte og hver uke så blir en deltaker skylt ut med munnvannet og den som klarer seg gjennom den siste tannpussen vinner gratis tannbehandling for resten av livet
2: det blir dødsbra
0: og den beste premien som noen reality-deltaker har vunnet noen gang

0: Vern Dare, Lene Marlin på P4, men en som snart her. Det en sånn gammel klassisk radiofaglig overgang. En som snart her, det Elisabeth Karev og P4 Selgefrokost.
1: Absolutt, hun skal holde deg med selskap de neste timene her, altså, så du blir ikke alene.
0: Fortsett å høre på P4, og så håper jeg at du fortsatt får en riktig god søndag.
1: Heia Norge!
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
3: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Kun på Viaplay.
6: The Empire's Rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
9: Hallo!
10: Farmor!
9: Hei! Hei,
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg luftet balltre nå.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er det en kjøttkverna?
17: Det ikke en motor, da.
16: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
18: Glenn forelsket og slått på stortlomma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
19: Hotel El Amor Grande Premium.
20: Klart det, baby. Glenn spennende.
18: Men da de ankommer resepsjonen...
21: You have no reservations here.
20: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
18: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
22: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
23: Hva skal vi ha til middag?
24: Chicken McNuggets.
23: Hva sa du?
24: Nuggets.
23: Litt grann høyre.
24: Nuggets.
23: Nuggets. Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
25: Dette P4.
26: Musikk så gjør deg glad.
27: P4.
28: En start på dagen som gjør deg glad.
29: Starting my toes makes me crinkle my nose.
30: Ja, men når vi siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
31: Veldig mye flinke programledere, som jeg skraner for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har veldig moro med programledere.
25: Lyden av Norge.
32: P4.
33: Musikk som gjør deg glad.
34: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Da klokka 9, og vi får P4-nyhetene ved Otto Rognstad.
2: En person pågrepet og siktet for å ha tent på to hus i Namsos i Trøndelag i natt. Brannvesenet rykket først ut til en brann før de oppdaget en brann i et hus i nærheten. Det andre huset totalskadet, og brannvesenet jobber fremdeles med å slukke denne. To vittner skal ha pustet inn røyk og fått helsehjelp på stedet. Ifølge politiet skal en emu være på rømmen etter brannen i det første huset, og det søkes nå med drone etter denne. En kvinne ble funnet bevisstløs ved siden av en elsparkesykkel i Larvik i natt. Kvinnen ble funnet av en forbipasserende som varslet nødetatene, og hun nå kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang, opplyser politiet. Flere opplysninger om hendelsen foreløpig uklart. 40 ansatte i privat barnevern, omsorg og asylmottak går ut i streik nå i dag. Det ble forhandlet på overtid mellom Fellesorganisasjonen, Fagforbundet og NHO Geneo hos Riksmekleren, men de ble ikke enige. For Fagforbundets medlemmer var blant annet lønn, kompensasjon og arbeidstid for de lavest lønnede viktig i forhandlingene. Ifølge arbeidsgiverorganisasjonen NHO Geneo var kravene til arbeidstakerne umulige å akseptere. Klokken 6:30 i morges opplyste Parat at deres mekling med NHO Geneo satt på pause til slutten av oktober, og at ingen derfor går ut i streik nå. Så det erklært unntakstilstand i den kraftige høststormen som rammer New York og New Jersey akkurat nå. Flere redningsteam i beredskap og klare til å rykke ut om folk må reddes fra flom. Og guvernør i New York, Kathy Hochul, ber innbyggerne holde seg unna vannet.
3: Be smart if you live in those coastal areas. Conditions are extremely dangerous. Anyone who goes in or near the water this weekend is literally gambling with their life.
4: For kraftig regn og vind fører til både flom og svært høye bølger, og vannet har allerede strømmet inn over veier og parkeringsplasser og inn i hus, og folk blir advart mot å kjøre gjennom fordi vannstanden ofte langt høyere enn det ser ut til. Allerede i går kveld norsk tid var det flere rapporter om trær som hadde falt over biler og strømledninger som revet ned, og været det kommer ikke til å gi seg ennå.
3: We expect this weather pattern to continue and even intensify over the next day.
2: Reporter her, det var Stine Strander. Kirkeklokkene på Torshov forstyrret nattesøvnen til mange i natt. Klokkene i Torshov kirke ringte i ett kvarter fra klokken 12:45. Årsaken var en teknisk feil, ifølge politiet. Det var mange som ringte og klaget, men like før 13:45 hadde kirkeklokkene stoppet, og de som hadde våknet kunne forhåpentligvis legge seg igjen for å sove. Kreativ vekkeklokke det, en som også har stått opp på tidlig dag og klar for dagen, det Elisabeth. God morgen.
1: God morgen, Otto. Du vil ikke at Marius Kopperud skal selge bilen din for deg, det får vi bekreftet i fem på som på vei, men akkurat nå skal vi få Michael Jackson med Smooth Criminal her på P4.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: God morgen, ja, og det en vakker høstmorgen i hovedstaden i dag, altså. Og i går ettermiddag så var det jo nesten sommer igjen. Veldig deilig, altså. Håper du har en fin start på søndagen. Mange gleder seg også til fotballfest i kveld, når Norge spiller mot Portugal på Ullevål. Kasper Wikestad skal også få dele noen tanker med oss rundt kampen nå nærmeste timen. Men akkurat nå så lurer jeg på om du har kommet i gang med søndagen, og hva dine planer for dagen. Fortell om stort eller smått på sms til 1904. Skriv P4 først i meldingen din.
0: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: I Troms og Finnmark så blir det stort sett opphold og sol flere steder, kanskje litt regn i ytre Troms, 9 grader i Tromsø. Nordland får også stort sett opphold, men litt regn i ytre strøk der også, i hvert fall lengst nord, 10 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det ganske pent, men litt mer skyer i Møre og Romsdal senere i dag, 7 grader i Trondheim. Vestlandet får opphold og perioder med sol, 13 grader i Bergen og 12 i Stavanger. I Agder og Telemark så blir det halvskya, og på Østlandet blir det lettskya og pent, men litt mer skyer i ettermiddag. 13 grader i Kristiansand og 10 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Det skal handle om å både selge og kjøpe brukt litt senere I sendingen, og vi skal få høre om et brukt salg I fem på også, som like rundt hjørnet. En Volvo som kanskje gikk for en litt vel billig penge. Vi skal få høre etter Shake It Off, som på vei. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverna?
4: Det ikke en motor, da.
3: Og en motor, ja. Ja. Så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
15: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
16: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.

0: halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: På lyden av radio.no så kan man jo gå inn og fylle ut et skjema der og tipse deg, Marius, om folk I sin krets da, som man kanskje har lyst til å lure. Og hvem det du har fått tips av I dag?
2: Trine har tipset om at mannen hennes litt lett antennelig for tiden, fordi han sliter med å få solgt Volvoen sin. En XC90 står utstilt I et butikklokale på Hamar, og priset, jeg tror det rundt en halv million kroner eller noe sånt nå. Ja. Men det har salget gått trått, ja. Så kanskje vi må hjelpe til litt å få den solgt.
3: Ja.
2: Det Bjørn Olav?
3: Ja.
2: Det Roger fra Auto 1.
3: Dagen.
2: Fikk beskjed om å jobbe litt med Volvoen din. Den var ikke så lett solgt som vi trodde.
3: Nei, riktig.
2: Men nå den solgt.
3: Supert.
2: Ikke sant?
3: Veldig bra.
2: Måtte litt ned I pris.
3: Ja,
2: så,
3: da ble det totalen på slutt da.
2: 299 gikk inn for der.
3: Hva sa du?
2: 299.000.
3: 299.000?
2: Ja.
3: Har du ringt riktig nå? Det var jo 465 lå utenfor.
2: Ikke sant? Og så har det gått et par måneder, og så fikk jeg oppdraget. Jeg fikk bare beskjed om at få den ut. Nå den ute.
3: Du holdt på 200.000?
2: 299.
3: Nei, det har ikke gått ned 150.000 uten å klare meg.
2: Ja, vi måtte jo det da.
3: Hvorfor det?
2: Nei, du ville jo selge bilen. Nå den ute av døra her, altså du får penger på bok.
3: Så 300.000?
2: 299 minus, og så tar vi litt I provisjon her da.
3: Dette her kan ikke stemme. Det ikke sånn på jeg hadde tilbud på 380.000 på noe sånn her innbytte. Dette jo I bortpris.
2: Ja, han var jo glad, han som kjørte av gårde med den da.
3: Så, det seriøst?
2: Ja, ja, så, og så tar jo vi litt ekstra, for det ble jo litt mye jobb med den da. Så 200.000 nettoen som går inn til kontoen din.
3: Mener du det?
2: At du får overført penger I dag, ja.
3: At du har solgt den for 299.000?
2: Nei, jeg trodde du skulle være glad, ja.
3: Du ligger ute for 500, og du selger 200.000 din.
2: Ja, den lukta jo litt rart og sånt, det vet du jo.
3: Nei, det fleip, eller?
2: Nei, han var så fornøyd da. Han kjørte ut der, og vi satte P4 på full guffe der, og...
3: Ja, ikke sant?
2: Kona di drev og tipset, og...
3: Ja, ja, ja. Det.
2: Du glad I Trine, eller?
3: Ja, ja, ja, veldig.
2: Hun sier du har slitt litt med å bli kvitt den Volvoen.
3: Veldig. Ja. Veldig sjokka nå, da.
2: Men du, nå skal du få 10 sekunder til salgsargumenter på Riksdekken Radio.
3: Ja, den velholdt.
2: Den velholdt. Velduftende.
3: Velduftende, ja.
2: Fentkjørt.
3: Ja, absolutt.
2: Hvor mange bondebarn følger med på kjøpet?
3: Ja, få med så mange hvis du betaler det du skal.
2: Radioen låst på hvilken radiostasjon?
3: Ja, ikke sant, det blir jo P4, det.
2: Ja, men det hyggelig.
3: Ja, jeg ble det varm I topplokket, ja.
2: Ja, vi hørte det. Lykke til med bilen, da.
3: Jo, takk.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Fotballstemning her på P4, og vi skal holde litt på den, for i kveld så spiller Norge mot Portugal, og synes fotballekspert Kasper Wikestad at Portugal er bedre med eller uten stjernespiller Ronaldo? Det skal vi få svare på etter Bjørn Johan Muri med Yes Man, som på vei her på P4.
1: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Steinsprut. Rispilglass.
3: 0909. Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Ja, når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene, nå i Premier League.

0: också.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
9: Hå, ja.

0: Yes Man her på P4, og vi skal få høre noen tanker fra vår egen Yes Man, Kasper Wikestad. Reporter Jonas Bernstein har tatt en prat med ham om kampen i kveld.
1: Nå vet jeg at jeg oppfattes som en optimist, og det er jeg også, men jeg mener at vi skal ha

0: veldig, veldig gode muligheter til å slå Portugal hjemme også.
1: Ronaldo på Ullevål. Hva tror du om det? Altså, en av tidenes beste fotballspillere. Jeg trodde han hadde gitt seg, men han kommer hit likevel.
0: Det er kjempegøy at han kommer. Han har sett sine bedre dager. Og jeg var og så han live i EM også for... hva blir det? 2 år siden. Og man ser jo et Portugal som, jeg mener det er åpenbart at det laget er bedre uten Cristiano Ronaldo, men det Cristiano Ronaldo har gjort for Portugal og fotball nå, han er jo en av verdenshistoriens største og beste spillere, det er det ingen som kan ta fra han. Og han har ikke vært der tidligere når vi har spilt mot Portugal. Det var jo her da vi slo Portugal 1-0 blant annet, var det Huseklepp som skåret den gangen. Men uten Cristiano Ronaldo så få stjernefaktoren hans hit blir jo kjempegøy, og så får vi håpe han spiller også, og så får vi håpe han går på et ordentlig nederlag her på Ullevål også mot Norge. Det tror jeg faktisk han gjør. Men å få en Cristiano Ronaldo mot Erling Braut Haaland på Ullevål, det klinger jo veldig godt.
2: Det gjør det.
0: Ja.

0: Det store summer å vinne om en timens tid her på kanalen. Vi skal quizse, og det altså 100 000 i jackpot. Kan godt hende du stikker av med 10 000 også, hvis du ikke klarer å svare på alle spørsmålene. Men meld deg på aller først, og det du må svare på for å melde deg på, det hva heter statsministeren i Storbritannia? Det vil jeg ha svar på. Han skal møte Jonas Gahr Støre i dag. Og jeg vil ha navnet hans på en sms til 1904 med JP først i meldinga. Hva heter statsministeren i Storbritannia? JP først i meldinga di, og send den til 1904.
1: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
3: Carl Seherjer I den nye sesongen av Mobland.
5: What do I want? I'll give you more!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
12: Mer taktikk.
13: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
12: Mer tull.
14: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
15: Det helt useriøst.
12: Mer tango.
16: Skal vi danse tilbake.
17: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
18: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
19: Du en hund?
18: Nei.
5: En elefant?
18: Nei.
19: En bjørnbil?
18: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
18: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
18: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Da klokka 10, og vi får P4-nyhetene ved Otto Rognstad.
2: OpenAI stopper nå treningen av sine nyeste KI-modeller. Bakgrunnen at selskapets KI-agenter har brutt reglene og hentet informasjon fra nettsidene til amerikanske myndigheter uten kontroll, melder CBS News. Det amerikanske selskapet sier at de ikke ville starte treningen før nye sikkerhetstiltak på plass. Det andre gang på 3 måneder at OpenAI bremser KI-utviklingen. I juli angrep KI-agenter selskapet Hugging Face. Og minst 27 personer skutt og drept I 2 ulike masseskytinger I Sør-Afrika I natt. Den første hendelsen skjedde på en bar utenfor Johannesburg og den andre på et arrangement utenfor Cape Town ifølge politiet. Minst 26 personer også skadet. Motivene for skytingene uklare og politiet jakter flere gjerningspersoner som var bevepnet med både rifler og pistoler. Hjem igjen, en mann I 30-årene siktet for grov voldtekt av et barn I Bergen. Mannen og barnet har en relasjon, skriver Bergens Tidende. Den siktede mannen som ble pågrepet utenfor Bergen fredag fremstilles for varetektsfengsling I dag. Han nekter straffskyld. Og en person pågrepet og siktet for å ha tent på 2 hus I Namsos I Trøndelag I natt. Brannvesenet rykket først ut for å få kontroll på 1 brann, før de oppdaget en brann I et hus I nærheten. Det andre huset totalskadet. 2 vitner skal ha pustet inn røyk og har fått helsehjelp. Akkurat nå herjer det en så kraftig høststorm I New York og New Jersey at det erklært unntakstilstand. Flere redningsteam I beredskap og klare til å rykke ut om folk må reddes fra flom. Og guvernør I New York, Kathy Hochul, ber innbyggerne holde seg unna vannet.
3: Be smart if you live in those coastal areas. Conditions are extremely dangerous. Anyone who goes in or near the water this weekend is literally gambling with their life.
4: For kraftig regn og vind fører til både flom og svært høye bølger, og vannet har allerede strømmet inn over veier og parkeringsplasser og inn I hus, og folk blir advart mot å kjøre gjennom fordi vannstanden ofte langt høyere enn det ser ut til. Allerede I går kveld norsk tid var det flere rapporter om trær som hadde falt over biler og strømledninger som revet ned, og været det kommer ikke til å gi seg ennå.
3: We expect this weather pattern to continue and even intensify over the next day.
2: Reporter her, det var Stine Strander. Og Portugal, de må klare seg uten en av sine aller største stjerner I Nations League-kampen mot Norge. Manchester United-spiller Bruno Fernandes skadet og ikke med. Portugals landslagssjef også sådd tvil på om Cristiano Ronaldo starter kampen, som har avspark på Ullevål I kveld klokken 20.45. Det var nyhetene. Hva skjer hos deg, Elisabeth?
5: Du, Otto, jeg på jakt etter noen som vil være med å quizse om ikke så alt for lenge. Det gøy å få dele ut litt penger, og det kan bli så mye som 100 000. Men først, hva heter statsministeren I Storbritannia? Skriv JP først I meldingen din og send den til 1904. Og nå tar vi turen til Venus sammen med Europe. Dette The Final Countdown.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Det ser litt kaotisk ut hjemme hos oss nå, og sånn må det se ut noen uker til, for snart så skal sofaen og et skap selges, nytt på vei inn, og da må gammelt ut. Og hvorfor ikke selge på Finn? Det har jeg gjort før. Jeg har også kjøpt masse fint på Finn, og så det jo loppissesong i disse dager, så jeg har veldig lyst til å høre om bruktkjøp og salg som du fornøyd med. Greit å minne hverandre på at man kan spare både penger og miljø ved å kjøpe brukt i disse dager. Fortell på Facebook, der heter vi P4 Lyden av Norge, eller send melding til 1904 med kodord P4 først i meldingen. Hvilke bruktkjøp eller salg ble du fornøyd med?
2: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: I Troms og Finnmark blir det både opphold og sol flere steder, men kanskje litt regn i ytre Troms, 9 grader i Tromsø. I Nordland blir det også oppholdsvær, men litt regn i ytre strøk lengst nord, 11 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal får ganske pent vær i dag, men litt mer skyer i Møre og Romsdal senere i dag, 8 grader i Trondheim. På Vestlandet blir det opphold og perioder med sol, 14 grader i Bergen og Stavanger akkurat nå. I Agder og Telemark så blir det halvskya, og på Østlandet så blir det lettskya og ganske pent, men litt mer skyer i ettermiddag. 13 grader i Kristiansand og 11 i Oslo akkurat nå.
2: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Hvis du trodde de lokale nyhetene her til lands er utrolige, så burde du holde deg fast, for i Misjons lokale nyheter på fredag så dukket det opp en britisk igjen, og denne saken, den altså helt spinnvill. Du skal få høre etter Cameron Whitcomb med Medusa, som på vei her på P4.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
2: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Komme på Viaplay og TV3.
6: Signifikant bølge på 3,5 meter.
5: Med ingen rom for feil.
7: Nå må vi bare endre strategier raskt.
8: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
5: Teller hvert sekund.
9: Det stor risiko, rett og slett.
5: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
10: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
11: Men når det neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
15: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
16: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
17: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
18: Dette lyden av Norge. P4.

0: Jeg tror vi skal være glade for at de lokale nyhetsoverskriftene her til lands ikke lever helt opp til de britiske.
1: Lisjons lokale nyheter.
2: Vi skal til England. Det er ikke så lokalt, men det er lokalt i England. Mm. Vi tar og gjør det et lille unntak, for det er en fascinerende overskrift. Blind mann tatt for fyllekjøring.
3: Det er sterkt.
2: Det er bra at det både er blind og full. Da kan du ikke være en særlig god sjåfør, altså.
3: Nei,
2: men... Etter fire flasker vin, la en blind 50-åring ut på en 24 mil lang heisatur. Forklaringen hans ga politiet bakoversveis.
3: Ja, det...
2: Vi satser på at det er sant, altså.
3: Men,
2: ja, 24 mil, blind og full, det er godt gjort.
3: Men er det det at han er tatt for fyllekjøring som...
2: Jeg mener uansett at han
3: var... Full mann var blind.
2: Han må være verdens beste sjåfør.
3: Ja, han må jo være...
2: Klarte 24 mil. Midt på natten oppdaget britisk politi en bil som vingler deg mellom kjørefeltene på motorveien M6. Bak rattet satt en 50 år gammel mann som er registrert blind. Han var beruset, manglet førekort og forsikring og hadde tatt bilen til partneren uten tillatelse.
3: Selvfølgelig.
2: Mannen hadde da kjørt hele 24 mil.
3: Altså, det hadde vært reagert mer hvis blind mann hadde førekort og bil.
2: Ja, det er absolutt. Han ble altså satt på motorveien da politiet spurte hvordan han hadde klart å finne frem, kom den oppsiktsvekkende forklaringen. Han kunne fortsatt oppfatte lys, og hadde derfor fulgt de røde baklysene på en lastebil. På et tidspunkt kjørte han forbi lastebilen, og han måtte finne et nytt lyspunkt å styre etter. Det er overmot. Det er selve, det er alle overmots mor.
3: Ja, nei,
2: det... Og da tenker jeg, vet du hva, nå kjører han så sakte at nå kjører jeg forbi, jeg tar den sjansen. Han stopper ved bensinstasjonen underveis, der fikk han hjelp av en ansatt som fyller drivstoff. Her er det mange som har mye å svare for, altså.
3: Det er det.
2: Vi skal til Driva, vi. For der holder de også på med sitt som er litt andre enden av skalaen, men likevel fjolskap er det. Flyttet ferien etter Ivar Hoels spådommer. Værsjuke sunnmøringer reagerer. Værspåmannen Ivar Hoel lovet bedre vær fra 11. september. De har fått flere værsjuke sunnmøringer til å reagere. Nå må han slutte med å servere sånne usannheter for oss som lengter etter finværet, derfor biter på slike spådommer, skriver Nils Inge Nybø til Sunnmørsposten. Han mener det snart er på tide å avskilte værprofeten etter det han mener er feilslåtte spådommer. Dette er fascinerende, altså. Vi som bor i denne landsdelen opplever regn dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned, nesten uten opphold, skriver Nybø. Også Ann-Kristin Langva har tatt kontakt med Sunnmørsposten om Hoels siste værspådom. Hun ber, med glimt i øyet, avisa om å gi værspåmannen en pause. Hvis det er lov å komme med en liten oppfordring, så vil vi be om at dere ikke skriver om værprofeten Ivar Hoel noe mer, i hvert fall på en god stund. Langva viser både til Hoels spådom om bedre vær. Jeg kan fortsatt ikke se noen bedring.
3: Nei.
2: Det fikk praktiske konsekvenser for henne. Til informasjon så flytta jeg ferien min etter hvert som han kom med sine værobservasjoner i håp med at jeg skulle se fjelltopper uten tåke og regntunge skyer. Men der har han skuffa i år. Det var de lokale nyhetene.

0: gjør du denne søndagen, spurte jeg I stad. Jeg har fått en melding fra Annelene Linjem, som på vei fra Sandefjord til Stad, hvor hun skal på hyttetur med kjæresten. Leandra skriver også I dag, starter dagen med svømming på Sagene bad sammen med en venninne. Og Vepse Mats skal være speaker på NM I radiostyrt bil I Oslo I dag. Fortell gjerne hva du også holder på med. Start meldingen med kodord P4 og send den til 1904. Og straks så vi I gang med quiz som kan bli lønnsom. Hold deg her.
1: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både I verdenscup, OL og VM. Og det takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt I, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og I klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
2: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
4: Du en hund?
3: Nei
5: En elefant?
3: Nei
4: En brannbil?
3: Nei
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av
3: det? Nei, mamma, du
5: For du ser akkurat sånn ut
3: Altså du, nå spiller vi spill
6: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
7: We are family
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford

0: mer energi. Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det. Steinsprut. Vi

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Og da får vi se hvordan det går for Helene Larsen fra Flisa. Hvordan er været hos deg i dag da?
3: Nei, akkurat nå så er det overskya.
2: Ja, håper du på litt sol i løpet av dagen, eller?
3: Ja, jeg håper på det, så man kan være litt ute og kose seg også.
2: Ja, hva holder du på med sånn ellers denne søndagen da?
3: Nei, egentlig driver jeg å rydde litt og klare for vinteren, men jeg har funnet at jeg heller vil gjøre med hobbyting, så nå driver jeg med det.
2: Ja, hva er det du gjør for noe da?
3: Nei, jeg driver og gjør klart et sånt lite dukkehus til rampenissen til desember.
2: Aha, så han har et sted å sove?
3: Ja.
2: Ja, men det er flott. Ja, men det er bra, Helene. Litt sånn juleforberedelser, det synes jeg er helt greit, det, altså, i september. Jeg er litt sånn selv,
3: jeg. Ja, egentlig synes jeg er for

0: tidlig, men jeg fant at jeg heller ville gjøre det med å rydde akkurat nå.
1: Ja, det skjønner jeg. Helene, nå skal vi quizze litt, og jeg lurer først på hva heter statsministeren i Storbritannia?
0: Ja, det er Andy Burnham.
1: Andy Burnham er helt riktig. Da har jeg noen spørsmål til deg, og starter med en lydoppgave hvis du er klar.
0: Ja.

0: Jeg skal selge sofaen min om ikke så alt for lenge, og har selv gjort noen gode brukt kjøp I mitt liv, så siden det nå loppissesong, har jeg lyst til at vi skal inspirere hverandre. Kan ikke du fortelle om et brukt kjøp eller salg som du var fornøyd med? Du kan gjøre det på Facebooken vår, der heter vi P4 Lyden av Norge, eller så kan du sende sms til 1904 med kodord P4 først I meldingen. Fortell om brukt kjøp eller brukt salg som du har vært fornøyd med.
1: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
3: Men når neste VM da?
4: Om fire år.
3: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
2: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det. Også. Les gjerne om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Dette lyden av Norge.
14: P4.
15: P4.
16: P4.
17: Musikk som gjør meg glad.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Otto Rangstad gir oss P4-nyhetene. Klokka 11.
3: Kommisjonen som skal granske norske samfunnstoppers forbindelser til Jeffrey Epstein ber nå om tips fra publikum. Denne uken ble Epstein-kommisjonens nettsider publisert, der folk, både med navn og anonymt, kan komme med innspill. Kommisjonens leder Amund Juve sier til NTB at de tar imot alle relevante tips for å kunne fylle sitt mandat. Torsdag starter høringene på Stortinget, der flere tidligere utenriksministre må svare på hva de gjorde og visste med norske samfunnstoppers kontakt med overgrepsdømte Epstein. Flere restaurantgjester kan være utsatt for meslinger I Trondheim. Det snakk om folk som besøkte restauranten Bifrons tirsdag kveld mellom klokken 18 og 23, skriver Adressa. Fredag fikk kommunen beskjed om det bekreftede meslingtilfellet, og de prøver nå å kontakte alle som var I nærheten av den smittede. Meslinger svært smittsomt og smitter gjennom både luft, dråper og kontakt, og I noen tilfeller holder det også å ha vært I samme rom. Flere personer pågrepet nær en amerikansk flybase I Gloucestershire I England. De pågrepne mistenkt for brudd på lov om eksplosiver, skriver Sky News. Lokalt politi med bombeteam undersøker nå flere kjøretøy I området som nå evakuert. Britisk politi har foreløpig ikke opplyst hvor mange som pågrepet, hva de konkret mistenkt for eller om det funnet eksplosiver. Basen USAs viktigste for strategiske bombefly I Europa. Og for andre gang på 3 måneder stopper nå OpenAI treningen av sine nyeste KI-modeller. Bakgrunnen at selskapets KI-agenter har brutt reglene og hentet informasjon fra nettsidene til amerikanske myndigheter uten kontroll, melder CBS News. Det amerikanske selskapet sier at de ikke vil starte treningen før nye sikkerhetstiltak på plass. I juli angrep KI-agenter I OpenAI selskapet Hugging Face. Og det vil være en fordel for Norge hvis Cristiano Ronaldo spiller for Portugal I kveld. Det mener kommentator og ekspert for Viaplay Kasper Wikestad. Norge går for sin andre seier på 2 kamper I Nations League og får trolig enda tøffere motstand enn mot Danmark når superstjernene fra Portugal står på motsatte banehalvdel. 41 år gamle Ronaldo spiller mot Norge I Oslo for aller første gang.
4: Det kjempegøy at han kommer. Få stjernefaktoren hans hit blir jo kjempegøy.
5: Men ikke nødvendigvis fordel Portugal, sier kommentator for Viaplay Kasper Wikestad.
4: Han har sett sine bedre dager, og man ser jo et Portugal som jeg mener åpenbart at det laget bedre uten Cristiano Ronaldo, men det Cristiano Ronaldo har gjort for Portugal og fotball nå han jo en av verdenshistoriens største og beste spillere. Det det ingen som kan ta fra han.
5: Kristoffer Ayer får trolig oppgaven med å stoppe superstjernen.
6: Cristiano Ronaldo vet hvor målet står, så man må I hvert fall være tett nok oppi.
4: Bare å få en Cristiano Ronaldo mot Erling Braut Haaland på Ullevål, det klinger jo veldig godt.
3: Håspark kvart på 9 I kveld, reporter Jon Skjerpen. Det var nyhetene det. Hos deg, Elisabeth, så skal det handle om bruktkupp.
2: Ja, det å kjøpe eller selge brukt kan være veldig lurt og fint for lommeboka og miljøet. Vi skal få høre mer om gode kupp etter Elton John med I'm Still Standing her på P4.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Det loppissesong, og folk synes jo det fantastisk å bli kvitt noe som står og støver ned, mens andre finner akkurat det de ønsker seg til en helt super pris. Hvilke bruktkjøp eller salg du fornøyd med, spør vi på Facebook i dag, og Merete Stenestø Rusta skriver: «Hadde kjempelyst på et spisestuebord med målene 150x150. Fant et på Finn.no, men var akkurat bittelitt for sent ute. Tror du ikke jeg fant et tilsvarende på Røde Korsbutikken på Eidsvoll til en brøkdel av prisen en drøy måned senere? Vi snakker lykkefølelse på femte året nå. Det er så deilig når det løser seg sånn, Merete.» David Mortensen skriver: «Volvo V50 2011-modell. Strålende fornøyd med dieselbilen. Kjøpt i mai i år. Gratulerer med glis, David.» Knut Erik Grødal skriver: «Kjøpte en gullmynt for 1500 kroner som solgte for 2750 to år senere.» Så det jo grei avkastning, det, Knut Erik. Line Børseth skriver: «Fikk en del kort av min mor. Hun hadde tenkt å kaste dem, for hun så ikke noe verdi. Jeg sa jeg kan prøve å selge dem, og fikk tilsammen 850 kroner for disse. Ellers tror jeg det beste bruktkuppet mitt må være min gamle campingvogn fra 86, og alt det andre gamle ræle jeg har.» Ja, det kan fort hope seg opp, Line. Det ikke alltid så lett å kvitte seg med alt man egentlig bør få sendt videre til nye eiere. Fortell på Facebook du også hvilke bruktkjøp eller salg ble du fornøyd med.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: I Troms og Finnmark så blir det både opphold og sol flere steder, men kanskje litt regn i ytre strøk, 10 grader i Tromsø. I Nordland blir det også mye oppholdsvær, men litt regn i ytre strøk lengst nord, 11 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal får ganske pent vær i dag, men litt mer skyer i Møre og Romsdal senere i dag, 9 grader i Trondheim. På Vestlandet blir det opphold og perioder med sol, 15 grader i Bergen og Stavanger nå. I Agder og Telemark så blir det halvskya, og på Østlandet blir det lettskya og pent, men litt mer skyer i ettermiddag, 14 grader i Kristiansand og 12 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.
2: I hurt myself today.

0: Always Shines on TV, og det gjorde den altså i går kveld også. Da var det premiere på ny sesong av Skal vi danse, og vi har selvfølgelig tatt en prat med noen av de kjendisene som svingte seg på parketten. Vi skal høre fra både Tim Christian og Amalie Aune etter Robin med Dancing on My Own, som på vei.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du der, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
3: Nei, nei. Da må man fikse det før man driver.
4: Hvordan vet man når man må fikse det da?
3: Det fikser du på. Fix and
5: Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
6: Drive. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjørpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
1: 09. Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
10: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
11: bærbar blæblæser.
12: Bærbar blæblæser.
11: Blæblæser.
12: Blæblæser.
11: Bærbar blæblæser.
12: Blæblæser.
13: Velblåst. Vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Bank, bank.
15: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
16: Ja, det faktisk veldig vanlig.
15: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
16: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner, for eksempel.
15: Ja, stemmer det.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
15: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
16: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
15: Sjekk ut Penny.no.
17: Low battery. Find charging station.
18: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
20: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
21: Ok, takk til dere begge to.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dancing on my own, og det føles kanskje litt sånn for kjendisene som svingte seg på parketten for første gang i går kveld. Da var det en ny sesong av Skal vi danse? De har jo partner, men øynene er jo på de. Hvem er det som egentlig kan danse? Vår reporter Stian Henriksen har tatt en prat med Amalie Aune og Tim Christian, som var veldig positiv til å være med i år.
1: Dette er min største drøm. Jeg kan ikke tro at vi er ferdig med første uke. Vi er i hvert fall ferdig. De andre må grue seg.
2: Du var jo inne på introvideoen din at du har A-fantasi. Hvordan har det vært å lære seg dansesteg? Har du måttet ta noe andre... Ja, har du måttet lære på en annen måte?
1: Min måte å lære på er å gå gjennom om og om og om igjen. Og det har jo Amalie fått høre. For jeg har jo sagt til henne så ofte at Amalie, vi kan ikke bytte nå. Jeg har allerede øvd på det. Men det som er at Amalie er potensielt den beste danseren vi har. Så når hun finner ut at noe kan bli endret, så vil hun jo det. Så jeg må bare bite tenna sammen og prøve mitt aller beste. Og det er det dere så i dag. Mitt beste.
3: Men du er veldig flink. Du klager ikke nå.
1: Ja, heldigvis.
3: Så jeg er veldig fornøyd med. Ja.
1: Jeg er heldigvis for deg. Ikke en klager. Nei.
2: Har du noen gode tips da for hvordan man kan se kulest ut på dansegulvet?
1: Folk glemmer at det er kameraer til stede, og det er helt supert å kunne se rett inn i sjela til folket. Hei, hei, ho, ho!
2: For de som nå er ute på byen da og ikke har kamera sin i, hvordan kan man se kul ut?
1: Folks øyne er humane kameraer. Så det er bare å se rett inn i øynene til folk og si, her er jeg, og jeg er her for å bli.

0: Arsenal!
1: Ja, vi må kjøre opp fotballfeberen litt. I kveld spiller Norge mot Portugal på Ullevål. Men i går kveld så var det jo også en veldig spennende kveld for blant annet Maria Stavang og Jørgen Nilsen, som svingte seg på parketten under Skal vi danse for aller første gang.
2: Jeg vet min nye hobby, og det å danse på Skal vi danse. Det veldig, veldig gøy. Jeg klarer...
3: Nå det slutt på stand-up.
2: Ja, jeg gir ikke med.
4: Hva har vært utfordringene da, å gå fra stand-up til dansing?
3: Hva det som ikke har vært utfordringen?
2: Jørgen sine vitser.
4: Så dere bytter ikke karriere?
3: Vi bytter karriere.
2: Jo, jeg begynner å danse, du begynner med vits.
4: Ja. Har du noe til de som har lyst til å se kul ut når de skal danse? Har du noen gode tips?
2: Vi har lagt en karakter, så vi startet med sånn starten av første treningsuke, så heter Jasmine. Og første gang Jasmine skulle vise frem, altså Jørgen sa, nå er det Jasmine, nå skal du trykke på. Så trynte jeg altså helt kolossalt rett på gulvet. Så da ble hun født, på en måte. Det sier vel fake it to make it.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
6: Hør, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
7: Det er mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
6: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
5: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm?

0: kan pakke deg inn I favorittgenseren din. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.

Jeg har bikket 40, og jeg begynner å tenke på pensjonstilværelsen. Ikke fordi at jeg gleder meg til den, men fordi jeg tenker at det jo ikke så veldig lenge til. For folk pensjonerer seg jo allerede tidlig i 60-årene. Det føles veldig, veldig tidlig. Og hvorfor vil egentlig folk pensjonere seg så tidlig? Det var et spørsmål Bjørn stilte denne uka her. Vi skal få høre noen tanker etter Kenny Loggins med Danger Zone her på P4.

0: Denne uka her kom radiofrokostens Bjørn Forlund med noen hyggelige tall.
1: 80% av oss er fornøyde med jobben vår.
2: Ja, det er veldig hyggelig.
3: Det var overraskende mye.
1: Ja, det som overrasker meg da samtidig er at det kom en undersøkelse tidligere i år som viste at halvparten av de mellom 30 og 60 år sier at jeg har lyst til å konfirmere. Pensionere meg før jeg 65.
3: Ja.
2: Før 65, ja.
1: Og noen er jo helt ned på 62 også. Litt tidlig hvis man faktisk trives i jobben.
2: Ja, du trives, du har bra, men du ser fram til den dagen du kan si sånn, nå er jeg sliten.
3: Mm. Ja, og så er det mange måter å være pensjonist på, for jeg har to nyslåtte foreldre som pensjonister, og de har jo aldri vært så busy og driver med frivillighet i Røde Kors her, og kor der, og har masse hobbyer og tjoe her, så det er jo hektiske dager likevel.

0: snø.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
2: Er du en skaterboy eller kanskje en skatergirl? Avril Lavigne ga jo ut denne monsterhitten Skaterboy i 2002, og i dag så fyller hun 42, og hun ser fortsatt lik ut som da hun var tenåring. Hun er også tema for dagens inngangsspørsmål i jorda rundt, for jeg lurer på hvilket land kommer Avril Lavigne fra? Hvilket land kommer Avril Lavigne fra? Svaret, det sender du til 1904 med P4 først i meldingen. Jeg lurer på hvilket land kommer Avril Lavigne fra? P4 først i meldingen, send den til 1904, for jeg er på jakt etter tre deltakere som vil være med i jorda rundt etter klokka 12.
3: Steinsprut og ruteskift.
1: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud. Elektroimportøren.
4: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
12: Firkantfløtter!
11: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
12: Fløtter, fløtter!
11: Firkantfløtter!
12: Firkantfløtter!
11: Jeg skal ha firkantfløtter!
12: Jeg skal ha firkantfløtter!
11: Ja, det skal du få!
13: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
14: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
15: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.

0: I've got. P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Da klokka 12, og vi får P4-nyhetene ved Otto Rognstad.
2: Tre personer fløyet til sykehus etter en trafikkulykke i Hammerfest i formiddag. Det var to biler involvert i ulykken som nå begge ligger utenfor veien. Skadeomfanget uklart, opplyser politiet. De på stedet nå og gjør undersøkelser. En mann i 40-årene tiltalt for frihetsberøvelse i Oslo i fjor høst. Mannen skal ha holdt en 12 år gammel jente som lekte ring på og stikk sperret inne, skriver Avisa Oslo. Jenta skal ha blitt dratt med ned i kjelleren, og der skal mannen ha sagt at hun ikke kommer hjem i natt før hun ble sluppet ut 15 minutter senere. Mannen også tiltalt for kroppskrenkelse i en lignende hendelse rundt en måned tidligere. Det ukjent hvordan mannen stiller seg til tiltalen. Nå kan både folk, anonymt og med navn, komme med innspill til Epstein-kommisjonen. Tipsene kan fylles ut på kommisjonens nettsider, som ble publisert denne uken. Lederen av kommisjonen, Avun Djuve, sier til NTB at de tar imot alle relevante tips for å kunne fylle sitt mandat. Torsdag starter høringene på Stortinget, der flere tidligere utenriksministre må svare på hva de gjorde og visste med norske toppdiplomaters kontakt med overgrepsdømte Epstein. Flere personer pågrepet nær en amerikansk flybase i Gloucestershire i England. De mistenkes for brudd på lov om eksplosiver, men britisk politi har ikke opplyst konkret hva de mistenkt for, eller om det funnet eksplosiver. Lokalt politi med bombeteam undersøker nå flere kjøretøy i området som evakuert, skriver Sky News. Basen USAs viktigste for strategiske bombefly i Europa. Og det blir stjernemøte. Erling Braut Haaland mot Cristiano Ronaldo på Ullevål i kveld. Norge går for sin andre seier på to kamper i Nations League, og får trolig enda tøffere motstand enn mot Danmark når Portugal står på motsatt banehalvdel. 41 år gamle Ronaldo spiller mot Norge i Oslo for første gang.
3: Det kjempegøy at han kommer. Få stjernefaktoren hans hit blir jo kjempegøy.
4: Men ikke nødvendigvis fordel Portugal, sier kommentator for Viaplay Kasper Wikestad.
3: Han har sett sine bedre dager, og man ser jo et Portugal som, jeg mener det åpenbart at det laget bedre uten Cristiano Ronaldo, men det Cristiano Ronaldo har gjort for Portugal og fotball nå, han jo en av verdenshistoriens største og beste spillere, det det ingen som kan ta fra han.
4: Kristoffer Ayer får trolig oppgaven med å stoppe superstjernen.
5: Cristiano Ronaldo vet hvor målet står, så man må i hvert fall være tett nok oppi.
3: Bare å få en Cristiano Ronaldo mot Erling Braut Haaland på Ullevål, det klinger jo veldig godt.
2: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Og Mats Zuccarello herjet i debuten for sin nye ishockeyklubb LA Kings. I nattens NHL-generalprøve mot rivalen Anaheim Ducks noterte nordmannen seg for ett mål og to målgivende i 6-2-seieren og var en av banens beste. Zuccarello har vært ute med skade den siste tiden, men nå klar for seriestarten mot Colorado Avalanche på onsdag. Det var nyhetene. Da tar vi en tur jorda rundt, Elisabeth.
1: Det gjør vi, Otto. Og først skal vi et lite stykke av gårde fra Norge i hvert fall, kan jeg avsløre, for jeg lurer på hvilket land kommer Avril Lavigne fra. Send svaret til 1904 med P4 først i meldingen, så vi i gang snart.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker, som da Roger Fære fra Lørenskog, mine trakter der altså. Men hvor du på veien akkurat nå, Roger?
3: Jeg på vei til Charlottenberg.
2: Charlottenberg, og hva skal du gjøre der?
3: Jeg kjøper bacon og sikkert litt der.
2: Åh, så herlig. Det så deilig å høre at noen drar på harretur for å få noe ordentlig svenske bacon. Du må kanskje også kjøpe litt flesk da. Sånn urøkt sideflesk, det godt.
3: Ja, det kan gå til henne,
2: ja. Ja. Du, Roger, i sted så spurte jeg hvilket land Avril Lavigne fra. Hva svarte du da?
3: Da svarte jeg Kanada.
2: Som helt riktig. Skal vi da hive oss ut i første runde av jorda rundt?
3: Ja, kjør på.
2: Da lurer jeg på, ligger Reykjavik sør eller nord for Bodø?
3: Nord.
2: Faktisk sør. Hva Glymur på Island? Er det et sumplandskap, en foss eller en variant av nøkken?
3: Det en foss.
2: En foss riktig. VM i hva ble utkjempet mellom Boris Spassky og Bobby Fischer i Reykjavik i 1973?
3: Oi, sjakk.
2: Sjakk riktig. Fra hvilket land kommer fotballklubben Shakhtar Donetsk?
3: Ukraina.
2: Ukraina riktig. Hva heter Ukrainas hovedstad?
3: Kiev.
2: Kiev riktig. Den norske filmen Ti kniver i hjertet basert på boka Gutten som ville være en av gutta. Hvem skrev den?
3: Leo Tolstoy.
2: Det var Lars Saabye Christensen. Hvilket tiår kom New Kids on the Block-albumet Hangin' Tough?
3: 90-tallet.
2: 80-tallet, nærmere bestemt i 1988. Hvilken norsk klubb vant The Double i norsk fotball det året?
3: Rosenborg.
2: Yes. Hvem vant gull for Norge i spydkast i OL i Sydney i år 2000?
3: Fagernes.
2: Trine Hattestad. Hvor mange VM-gull tok hun?
3: Fire.
2: To. I hvilket fylke ligger Toten?
3: Innlandet.
2: Innlandet riktig. I hvilket fylke ligger Røssvatnet?
3: Nordland.
2: Vi får med en ekstra der, tommel opp fra dommer, og da teller vi faktisk til 7, Roger.
3: Ja, ikke helt fornøyd, men det var det.
2: Nei, det må du være fornøyd med, det kjempebra. Vinneren i går hadde vel 6 rett, så det skal du være veldig fornøyd med, Roger. Gratulerer med 7, og så får vi se om det holder til seier da, om noen tar den. Vi skal ha med oss 2 til, og så har jo du uansett vunnet, for du skal jo kjøpe bacon i Sverige.
3: Ja, ikke sant? Det veldig fin vinkel. Det helt rett.
2: God tur videre.
3: Ja, tusen hjertelig takk.
2: Ha det.
3: Ha det bra.

0: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babobibom, byggmakker.
2: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
9: Ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du i Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Bank, bank.
14: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det faktisk veldig vanlig.
14: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
14: Ja, stemmer det.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
14: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
15: Nei, faktisk litt digg å få renter.
14: Sjekk ut Penny.no.
16: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

Han var ikke kjempefornøyd selv, men jeg synes Roger var flink, som fikk 7 rett da han var med som første deltaker ut for noen minutter siden. Vi skal ha med oss neste deltaker nå straks og se om han eller hun klarer å klatre helt opp til 8 og ta ledelsen. Men først Rihanna, Only Girl in the World, her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og Glenn Sten Haugen, som dagens andre deltaker fra Drammen, men hvor du på vei?
3: Jeg også på vei til Sverige for å handle bacon.
2: Og vet du hva? Det musikk for mine ører. Deltaker nummer to av tre altså på Harryhandel i dag, og det står bacon på handlelista. Det veldig bra. Hva annet skal du kjøpe, Glenn?
3: Vi skulle egentlig dra hele familien, men det ble bare meg, så jeg skal ha med noe Hello Kitty godteri greier til ungene.
2: Oi, du har fått veldig sånn spesifisert Hello Kitty godteri. Da må du passe på å ikke kjøpe feil, da.
3: Det skal jeg passe på.
2: Ja. Glenn, vi skal quizze nå, og det Roger som naturlig nok leder først ut med sine 7 rett, så da det 8 som gjelder for deg. Du klar?
3: Jeg klar.
2: Da lurer jeg først på, i hvilket land i Asia ligger verdens største havn?
3: Kina.
2: Kina riktig, og det da Shanghai. Og ved hvilket elvedelta ligger Shanghai?
3: Pass.
2: Yangtze. Hvilket nummer i rekken av greske bokstaver har delta?
3: 4.
2: 4 riktig. I hvilket land i Afrika Mogadishu hovedstad?
3: Somalia.
2: Somalia riktig. Hvilken hovedstad i en annen del av verden ligger elven Potomac?
3: Pass.
2: Washington DC. Ligger Hawaii nord eller sør for ekvator?
3: Nord.
2: Nord riktig. Hvilken amerikansk stat ligger lengst nord?
3: Alaska.
2: Alaska riktig. Anchorage statens hovedstad?
3: Nei.
2: Nei, det Juno. Hvilken artist var ektemannen til artist June Carter Cash?
3: Johnny.
2: Johnny Cash. Riktig. Johnny Cash. Hvem var den andre norske kongen etter 1905?
3: Kong Olav.
2: Riktig. I hvilket land ble han født?
3: Norge.
2: Det i England. Hvilken engelsk dronning var kong Olavs oldemor?
3: Pass.
2: Victoria. Var hun fremdeles i livet da Olav ble født?
3: Ja.
2: Nei, det var hun ikke. Det var det siste vi rakk, men holder det da, tro? Hvor mange tror du at du fikk?
3: 5, kanskje.
2: 5? Vet du hva, det var 8. Så da du i ledelsen, Glenn. Nydelig. Ja. Så, da skal vi ha med oss en tredje og siste deltaker nå snart, så får vi se om det holder til seier, Glenn, men masse lykke til og god tur videre på Harryhandelen din.
3: Tusen takk.
2: Ha det godt da.
3: Ha det bra.

0: hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: Steinsprut. Risbilglass.
10: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
11: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
12: Fortun presenterer... Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt

Roger fikk 7 rett, Glenn fikk 8 rett. Hvis neste deltaker får minst 9, så går seieren dit. Vi får se hvordan det går etter Münchener Freiheit med Everytime her på P4. You let me try.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens tredje og siste deltaker som Helge Litlehei fra Moi i Rogaland. Hvordan været hos deg i dag?
3: Nei, litt overskyet og vindfullt.
2: Åja, det blåser litt. Men,
3: ja, det
2: du
3: alltid sånn på Vestlandet.
2: Ja, det det, ja. Men du sitter trygt i bilen din nå i finstasen. Hvor du på veien?
3: Vi på vei i barnedåp inn til Tau i Ryfylke.
2: Ja, og hvem skal døpes?
3: Det nevøen min.
2: Så hyggelig. Så da blir det mat og kake i dag.
3: Jeg satser på god mat og god kake, ja.
2: Ja, så herlig. Du har en liten oppgave foran deg. Glenn leder med 8 rett, så da det 9 som gjelder for deg, Helge. Har du litt hjelp i bakgrunnen der også?
3: Ja, der sitter noen rundt meg.
2: Ja. Dere klare?
3: Ja.
2: Da lurer jeg på, hva kalles prærielandskapet som dekker deler av Argentina og strekker seg litt inn i Uruguay?
3: Pass.
2: Pampas. Hvilken jobb har Javier Milei i Argentina?
3: Statsminister.
2: President. Hvilket land hadde herredømme over Macau fram til 1999?
3: Argentina.
2: Portugal. Hva het portugiseren som trente Porto til gull i Champions League i 2004?
3: José Mourinho.
2: José Mourinho riktig. Hvor han trener nå?
3: Real Madrid.
2: Real Madrid riktig. I Italia har han tidligere trent Inter. Hvilken by de fra?
3: Milan.
2: Milano riktig. Firmaer som Versace og Armani har hovedkontor i Milano. Hva driver de med? Altså, hvilken bransje?
3: Klesdesign eller design.
2: Ja, mote og skjønnhet riktig. Hvilken region ligger Milano i? Lombardo, Veneto eller Piemonte?
3: Lombardo.
2: Lombardo riktig. Lombardo grenser til kun ett land. Hvilket?
3: Østerrike.
2: Schweiz. Nord i Schweiz ligger Bodensjøen på grensa til to andre land. Nevn ett av dem.
3: Belgia.
2: Østerrike og Tyskland i gresk mytologi. Hvem faren til Apollon?
3: Zeus.
2: Ja. Hvor i Hellas sto Zeus-statuen som var et av oldtidens 7 underverker?
3: Athen.
2: Olympia. Nå er jeg helt utslitt her selv. Det ble spennende, altså. Du var veldig flink. Vi teller til 6 i dag, Helge, så det var ikke nok til å ta ledelse og seier, dessverre. Men du var meget flink. Du fortjener kake etterpå.
3: Ja, takk for det.
2: Ja. Kos deg.
3: Yes, takk.
2: Ha det godt, da.
3: Ja, ha det bra.
2: Da det bare å gratulere Glenn Sten Haugen fra Drammen, som tar seieren i jorda rundt i dag med 8 rett. Gratulerer så mye til deg.
0: Gratulerer! Du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.

0: Da skal jeg, Elisabeth, takke for følge her I helgefrokosten denne helgen. Takk til alle som har vært med og quizza, og til Jakob Hildrum som har produsert. Silje Stang, hun tar over spakene og blir med deg utover ettermiddagen. Først får vi P4-nyhetene ved Otto Rongstad, og klokka blir ett, og vi høres igjen I morgen kveld.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
2: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
5: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
6: Kun på Viaplay.
7: I am married, the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med I den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Men når neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
17: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% promsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
18: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
19: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da klokka ett, og vi får P4-nyhetene ved Otto Rognstad.
3: En mann i 40-årene tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en ung jente innesperret i kjelleren i Oslo i fjor høst. Jenta som lekte ring på og stikk ble dratt med ned i kjelleren der mannen skal ha sagt at hun ikke kommer hjem i natt. Jenta ble sluppet ut 15 minutter senere, skriver Avisa Oslo. Det ukjent hvordan mannen stiller seg til tiltalen. Tre personer fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en trafikkulykke i Hammerfest i formiddag. Det var to biler involvert i ulykken som nå begge ligger utenfor veien. Hendelsesforløpet foreløpig uklart. To personer døde etter at en turistbuss kjørte av motorveien vest for München i Tyskland i dag tidlig. En person også kritisk skadet, mens 25 andre har lettere skader, skriver avisa Der Spiegel. Det var opp mot 50 personer ombord på bussen, der de fleste av disse fra Filippinene. Russland har trappet opp angrepene mot lagerbygninger i Ukrainas hovedstad Kyiv. Ifølge tall fra overvåkningstjenesten Azled har Russland de siste tre månedene angrepet dobbelt så mange lagerbygninger som i resten av krigen til sammen. Angrepene har gjort vareleveranse vanskelig og ført til varemangel i og rundt Kyiv. Siden midten av juni har det vært rundt 100 angrep mot lagre, butikker og markeder. Det blir stjernemøte. Erling Braut Haaland mot Cristiano Ronaldo på Ullevål i kveld. Norge de går for sin andre seier på to kamper i Nations League, og får da trolig enda tøffere motstand enn mot Danmark når Portugal i kveld stiller på motsatt banehalvdel. 41 år gamle Ronaldo spiller mot Norge i Oslo for aller første gang.
4: Det kjempegøy at han kommer. Få stjernefaktoren hans hit blir jo kjempegøy.
5: Men ikke nødvendigvis fordel Portugal, sier kommentator for Viaplay Kasper Wikestad.
4: Han har sett sine bedre dager, og man ser jo et Portugal som jeg mener åpenbart at det laget bedre uten Cristiano Ronaldo. Men det Cristiano Ronaldo har gjort for Portugal og fotball nå, han jo en av verdenshistoriens største og beste spillere. Det det ingen som kan ta fra han.
5: Kristoffer Ayer får trolig oppgaven med å stoppe superstjernen.
6: Cristiano Ronaldo vet hvor målet står, så man må i hvert fall være tett nok oppi.
4: Bare å få en Cristiano Ronaldo mot Erling Braut Haaland på Ullevål, det klinger jo veldig godt.
3: Ja, det sa Vikestad til reporter Jon Skjerpen. Og Ronaldo han hovet inn under treningen på Ullevål i går kveld. Ronaldo, som ifølge Forbes tjener rundt 300 millioner dollar i året, tjente rundt 326 000 kroner på Portugals en time lange økt. Portugals landslagssjef har sådd tvil om superstjernen starter kampen på Ullevål i kveld. Den har avspark klokken 20.45. Det var nyhetene. De neste to timene så det Silje Stang som skal underholde på P4.
0: Dette P4 på søndag med Silje Stang.

Håper du har en fin søndags ettermiddag eller høstferie hvis du er så heldig å ha det. Mange sitter og venter på at Norge skal banke Portugal på Ullevål I kveld. Du kan jo korte ned ventetiden med meg. Mitt navn Silje Stang. Jeg skal slå og følge noen timer nå. Og først som vanlig med vår filmanmelder. Da skal vi en tur til syden. Kan jo tjuvstarte litt her med Madonna, La Isla Bonita.

0: vi blåser I at det en vakker dag. Vi skal inn I kinosalen, men der skal vi til gjengjeld til syden, filmanmelder Einar Rørvik.
1: Ja, vet du hva? I den filmen dette gjelder, så skal vi forlate et vintertungt Askim. Og så skal vi dra til Gran Canaria, og der det sterke farger, der det sterke følelser, der det et sterkt søskenforhold som skal utvikles, der det Renate Reinsve, der det paraplydrinker, men det også mye alternative greier med ritualer, og ja, mye rart jeg ikke skal røpe enda her.
0: Filmen Butterfly om litt.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig! Bank, bank!
3: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny.no.
5: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
6: Hei, hei.
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt grann høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: N-U-G-G-E-T-S.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Så skal vi til syden med Renate Reinsve og Lillian Müller. Vi snakker om filmen Butterfly, anmelder Einar Årvik.
1: Ja, jeg kan si allerede nå at det ganske ville greier, og at Renate Reinsve, ja, hun bader i en latex-badedrakt i syden, i sånn bamsebasseng med Ole Brom og liksom den bamseklubben, og øynbrynene borte, og det ganske far out. Butterfly handler om to søstre, hvor Renate Reinsve spiller den ene som drar til Gran Canaria etter at moren deres har dødd under ganske liksom, voldelige og mystiske omstendigheter. Men i stedet for å være et sånt mordgåte, så dette en film om hvordan to søstre som har levd helt fraskilt med hver sin far, hvordan de kan forsone seg med hverandre da, og med moren da, som er død. Og når dette her høres litt sånn streit og traust og drama ut, så kan jeg si, det det ikke. For dette her en orgie i alternative saker og ting, og det ikke godt å si om filmen liksom kødder litt med alle disse ritualene vi igjennom, eller om den faktisk har litt sansen. Sannheten ligger vel et sted midt imellom, tenker jeg. Men bare vite at dette her en så mektig og fargesterk og måtte, rik opplevelse, da, at jeg nå sitter nå et par dager etter å ha sett den, og vet liksom ikke helt hva som traff meg.
2: I was 6 and Diana was 16. That's when the drinking started. Now it sounds as if we had a monster for a mom, but she was really very warm as well.
1: Renate Reinsve viser jo hvorfor hun har vært en Oscar-nominert skuespiller. Det helt vilt spilt. Det helt altså stemninger du aldri har sett i noe annet, og det ganske høyt budsjett, stor produksjonsverdi, og så har man aldri sett Gran Canaria på denne måten her heller. Jeg fortsatt, jeg går rundt og tenker på Butterfly ennå, ja, og når man har en sånn film som bare jobber og jobber, da vet man at man i øvre del av terningkastskalaen.
0: Ja, hvor havner terningen?
1: Vet du hva? Dette her koste jeg meg såpass hardt med. Det av og til seikt Butterfly. Den ikke for alle, kan jeg bare advare litt også. Men du, verden som man får igjen hvis man gir den en skikkelig sjans. Terningkast sterk 5 fra meg til Butterfly.
3: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: ble terningkast, ja, det ble sterk femmer til filmen Butterfly fra vår anmelder, kan ses på kino nå. Men hvis du heller foretrekker sofaen, så var det jo sesongpremiere I går på en stor suksess på NRK, og vi skal snart møte en av legene I serien.
1: Hvis man på et fly eller et sånt sted, noen roper, det en lege her, så tror jeg ikke jeg ville nok tenkt litt, jeg lege eller jeg ikke?
2: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
3: Tires. Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Men når neste VM?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
7: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for. På brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no. I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk

0: Bolig60.no for et godt tilbud.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn er spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen...
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Første sesongen ble en kjempesuksess, nemlig Liss på NRK sykehusserien, og I går var det premiere på sesong 2. Inger Dahle møtte en av legene I serien, nemlig Christian, spilt av Thomas Gullestad, som sier at han har lært litt etter sesong 1.
1: Jeg har funnet ut av hvor en del av organene sitter. Jeg har lenge visst hvor huden.

0: passer bra i dag. Bandet Chumba Wamba, som jo glad i en god fotballkamp, har gitt ut en eller annen låt som blir flittig brukt under fotballkamper, blant annet denne Tub Thumping. Og i kveld skal vi altså se Norge banke Portugal på Ullevål, og dit skal blant annet Thomas og sønn.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
2: Og såpass. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio. Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
6: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
7: Tusen takk, Delta!
5: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitrack fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
3: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
10: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Bank, bank.
15: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
16: Ja, det faktisk veldig vanlig.
15: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
16: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
15: Ja, stemmer det.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
15: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
16: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
15: Sjekk ut Penny.no.

0: Klokken er 14, her er P4-nyhetene. Det er ingen grunn til at folk skal bekymre seg for sparegrisen til staten, selv om vi skulle bruke flere titalls milliarder kroner på Norges pris, det sier kommentator i E24 Roar Valderhaug. Dyrere strøm har sendt statens utgifter til Norges pris i været til over 20 milliarder i år, og neste år kan det bli enda mer.
1: Disse store utgiftene til Norges pris ville ikke kommet uten samtidig milliardinntekter til staten. Det er i praksis staten vi kjøper strømmen vår av i Norge, staten og fylkeskommunene.
2: Og store inntekter til staten på grunn av dyr strøm gjør også at folk forventer å få hjelp med strømregninga, sier kommentator i Stavanger Aftenblad Hilde Øvrebekk.
3: Så tror jeg at folk føler at det er litt rart at ikke de skal kunne gi litt igjen til folk flest.
2: Jo da, noen kroner går til selskapene som selger strømmen til deg og meg, sier Valderhaug i E24, men det er bare noen øre.
1: Så staten drar inn enorme milliardinntekter på de høye strømprisene, så ingen grunn til å bekymre seg over statens finanser på grunn av Norges pris.
0: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Politiet i Haugesund fortsetter i dag søke etter en savnet mann i 20-årene som sist ble sett torsdag kveld. De søkte også etter personen i går, blant annet i sjøen, men da uten funn. De skal søke i sjøen også i dag. Både drone, dykkere, kystvakten og frivillige skal bistå, skriver NRK. Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. 5 personer er drept i flere russiske angrep mot Ukraina i natt. 3 av dem ble drept i Zaporizjzja-regionen, ifølge president Volodymyr Zelensky. En av de andre ble drept i et angrep mot hovedstaden Kyiv. Totalt skal 16 byer ha blitt angrepet, melder myndighetene. Og 2 personer er døde etter at en turistbuss kjørte av motorveien vest for München i Tyskland i dag tidlig. En person er også kritisk skadet, mens 25 andre har lettere skader, skriver avisen Der Spiegel. Det var opp mot 50 personer ombord på bussen. De fleste av dem var fra Filippinene. Andelen fjellhytter som selges under prisantydning har aldri vært større. Så langt i år har 79% av hyttene som selges gått for under prisantydning, mens 38% har underveis i salget hatt minst én prisreduksjon, skriver E24. Boligekspert i Finn Eirik Dyste sier at det er kjøpers marked nå, med et rekordhøyt tilbud på hytter til salgs. Det er ventet svært kraftige vindkast flere steder i landet nå i natt. Det er sendt ut farevarsel om vindkast på opp mot 28 meter i sekundet, både i deler av Hardanger, Møre og Romsdal, Trøndelag, Troms og Finnmark, melder Meteorologisk institutt. Varselet gjelder fra i natt til mandag og frem til i morgen etter formiddag. Meteorologene advarer om at veier, bruer og utsatte strekninger kan bli stengt, og at strømmen kan gå. Det var nyhetene, de fikk du av Otto Rangstad. Nå fortsetter Silje Stang her på P4.
4: Dette er P4 på søndag med Silje Stang.

0: Riktig god søndags ettermiddag. Vi har høydepunkter fra P4-uken, og nå skal vi til Pernille Sørensen, som for øyeblikket å se på latter I Oslo I showet Finn tre feil, sammen med Live Nelvik og Kristine Ris. Og Pernille var innom radiofrokosten her tidligere I uken. Da fortalte hun litt om denne parodien hun har på vår nye dronning Mette Marit.
1: Jeg har egentlig jeg har ikke studert henne, det vil jeg ikke si. Ja, men jeg har en hel del medfølelse med henne. Altså, hvis man skal, jeg mener at hvis en parodi skal være god, så må man ha medfølelse med menneskene man parodierer, at det må komme fra hjertet. Så det jo egentlig bare altså, alle årene hun har vært en del av kongfamilien, så har jo hele Norge fått lov til å bli kjent med henne, også jeg. Og da, da det ikke så vanskelig som man skulle tro.
2: Men jeg så dette showet, da var hun akkurat blitt dronning. Var det jo litt sånn I tvil om, kan jeg gjøre
1: Absolutt.
2: Det
1: selv? Absolutt. Ja, ja. Det var en vurdering om det om det rom for det akkurat nå. Men ja. det viste seg at det var det jo I massevis. Fordi Definitivt. At folk støtter opp. Om når det krisetid og når triste ting skjer, så jo gråt og latter ganske nærme hverandre. Så det visste seg at det gikk helt fint.
3: Og så på dette showet så har jeg skjønt at dere tre damene da, står og skravler litt og sånn, og så blir det jo nevnt hvor fantastisk Renate Reinsve
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Men, men og det bikker litt, for hun liksom ikke bare fantastisk. Eller,
1: hvordan? Nei, altså, jo, det, ja, der hadde vi egentlig lyst til å tulle med hvor små vi mennesker det når det gjelder å unne andre mennesker ja. Suksess. Altså når det går ordentlig, ordentlig bra for nordmenn I utlandet, så det, og det kan, om det liksom fotballspillere, eller om det skuespillere, hva, så det sånn, det kjempemoro. Jeg synes det litt rann synd med, altså, jeg vil kanskje ikke ha, eller sånn, jeg vet ikke om du vil merke det, og så kommer det en eller annen som har lyst til å si noe som, jeg vet ikke om var det filmen en halvtime for lang, eller hva synes du? Nei, jeg vet ikke om den var det. Det var kanskje det, eller kanskje, yes, for meg ble den litt lang. Men igjen, herregud for noen flinke folk, altså, og så moro at...
2: Ja, hun jo så flott, som du sier.
1: Hun så flink, men litt lang, ja. Litt lang.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
7: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
5: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer?

0: Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Steinsprut.
2: Risbilglass. 0909.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Der er en ledig plass.
10: Nei, reservert bildeling.
9: Der da?
10: Nei, innkjørsel.
9: Der er ledig plass.
10: Parkering forbudt.
9: Der.
10: Nei, det er kryss i bakken.
9: Der.
10: Jeg har kun elbil.
9: Nei.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Vi har høydepunkter fra P4-uken, og nå skal vi til et helt nytt TV-program. Else Kåss Furuseth er tilbake på NRK. Premiere er i kveld. Programmet heter Kåss går det, og kollega Inger Dale møtte henne litt tidligere denne uken.
1: Dette er en serie om ensomhet. Jeg har med fire rause folk som alle har kjent på følelsen, og så prøver vi å se på hva er det egentlig som hjelper for å bli litt mindre ensom. Og det er jo på en måte lett, men også ganske vanskelig, fordi ensomhet er jo litt mystisk. Det er ikke alltid synlig.
2: Hvor går, eller hvordan skal man se grensen mellom at folk er ensomme eller bare vil være i fred?
1: Altså, det er jo absolutt lov å være i fred. Jeg tror ikke alltid man kan, se det, og jeg tror ikke jeg er noe sånn quick fix, men jeg tror jo hvis du vil gjøre noe med det, så kanskje vi må tenke litt mindre på liksom, å motta hjelpen og prøve å være der for noen andre, da.
2: Hun har du fått siden sist. Er det noe som hjelper på, eller mot ensomhet, å komme i kontakt med folk?
1: Småprat over hekk, småprat med hund, det kan absolutt hjelpe, ja. Og så tror jeg jo dette, nå snakker vi om fysiske konkrete ting, og så er det jo også den, hvordan kan vi gjøre noe med den følelsen, da. Det kan jo være litt mer komplisert, da. Men jeg tror vi må tenke både sånn, hva kan vi gjøre for liksom, hjelpe hjertet vårt, liksom, men også bruke folk rundt oss, da. Og da kan det hjelpe med bikkja.
2: Jeg ser på Instagram at du også har dratt i gang noen middagsgreier i Sandefjord. Ja. Hva er det for noe?
1: Sandefjord spiser sammen. Da er det et felles middag. Hvor det er da, og der er det med disse fire deltakerne som er med i serien. Og der spiser vi, det er masse folk som ikke kjenner hverandre, som spiser søndagsmiddag sammen. Ta søndagsmiddagen tilbake. Og det handler jo egentlig ikke om å være ensom, det handler bare om å være sammen. Og at det er hyggelig.

0: fortsetter med høydepunkter fra P4-uken. Pointer Sisters her, fire søstre med etternavnet Pointer. Det blir jo til Pointer Sisters, det. Ikke noe hokus pokus med det navnet, men det handlet om kreative navn I Midt I Trafikkens topp tre-liste. Midt I Trafikken.
1: Topp tre. For eksempel sånn som TV-kokken Jamie Oliver, The Naked Chef og kona Jules, de bruker visst nok uker på å sette sammen de mest poetiske og ganske lange navnene. Ja. Enkelte av barna har jo navn som høres ut som et lite dikt I seg selv. De har fem barn da, så de har vel gått med en god del tid for å komme opp med disse. Poppy Honey Rosie, Daisy Boo Pamela, Petal Blossom Rainbow, Buddy Bear Morris og River Rocket Blue Dallas. Som du hører så det jo I hvert fall I alle navnene ett mer eller mindre vanlig navn, så I den daglige talen, så tror jeg det går litt lettere for dem.
2: Ja, for du tror de velger det letteste, ja.
1: Jeg tror det, ja. Nummer to. Frank Zappa har fire barn som alle har fått sære navn. Moon Unit, Dweezil, Ahmet Emuka Roden, og ikke minst yngste datteren, Diva sin Muffin Pigeon Zappa. Det viktig å understreke at pigeon, det som I due, men det skal staves feil. Det skal ikke staves riktig,
2: nei. Nei. Og for der ligger den lille overraskelsen, vet du. Oi, oi, oi, oi, oi. Midt I trafikken.
1: Topp tre, nummer en. Elon Musk jo en av verdens særeste mennesker på veldig, veldig mange fronter, selvfølgelig da også når det gjelder barn og navnet deres. Han har jo 14 av dem I skrivende stund. Mm. De tre siste de som har fått hardest medfart, der har vi jo altså XAXI, der XII skrevet med romertall, fordi det I Kaliforniens navnelov ikke var lov å bruke tall. Så XII jo 12, så han heter jo det da. Ja. Han heter 12, men det ikke lov å skrive det.
2: Det også... Jeg jettevilt på at det det 12. barnet. Ja.
1: Det det. Du har Exadark Dark Siderel, det Siderel, som jeg uttaler på norsk.
2: Ja, ja, selvfølgelig, for det mye morsommere.
1: Visst nok stammer fra Alvisk, da. Og så har du Tekno Mechanicus. Det ikke så rart at han, det noen mest sitt barn heter det. I dagetallen da, så heter jo disse XY og Tau. Mm. Så det mye lettere, for han gjør det lett for seg selv, da.
2: Ja, men han gjør det utrolig vanskelig hvis du tenker, hvis du skal skrive navnet på ungene på et datatastatur, så det de vanskeligste bokstavene å huske hvor ligger.

0: alle gode ting, L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
2: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Høsten den perfekte tiden for å komme

0: det med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive I løpet av september, og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøy på markedet.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken.

0: det skal varmes opp etter alle kunstens regler I sport og musikk. Jan Normann gleder seg til kamp på Ullevål, Norge-Portugal, og kampen kan du for øvrig følge på P4 I kveld. Mitt navn Silje Stang, jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, så håper du får en fortsatt strålende helg og tvi-tvi I kveld.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
5: Du en hund?
4: Nei
6: En elefant?
4: Nei
5: En bjørnbil?
4: Nei
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du
6: For du ser akkurat sånn ut
4: Altså du, nå spiller vi spill
7: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
8: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
10: 0909. Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
11: Bank, bank.
12: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
13: Ja, det faktisk veldig vanlig.
12: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
13: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
12: Ja, stemmer det.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
12: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
13: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
12: Sjekk ut Penny.no.
14: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
15: fikser det. Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Radio 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God ettermiddag, klokka 3. Otto Rongstad gir deg P4-nyhetene.
2: En person fraktet med luftambulanse til sykehus etter en trafikkulykke ved Evje i Agder i ettermiddag. Personens skadeomfang ukjent ifølge politiet. To biler med totalt 4 personer var involvert i ulykken som skjedde i forbindelse med en forbikjøring på Riksvei 9. De 3 andre får helsehjelp på stedet. Det noe trafikale utfordringer på veien, og trafikken dirigeres manuelt. Staten tjener rått på dyr strøm, så de kronene kan vi få tilbake gjennom Norgespris uten å få dårlig samvittighet. Det sier kommentator i E24 Roar Valderhaug. Dyrere strøm har sendt statens utgifter til Norgespris i været til over 20 milliarder i år, og neste år kan det bli enda mer.
3: Disse store utgiftene til Norgespris ville ikke kommet uten samtidig milliardinntekter til staten. Det i praksis staten vi kjøper strømmen vår av i Norge, staten og fylkeskommunene.
4: Og store inntekter til staten på grunn av dyr strøm gjør også at folk forventer å få hjelp med strømregninga, sier kommentator i Stavanger Aftenblad Hilde Øvrebekk.
5: Så tror jeg at folk føler at det litt rart at ikke de skal kunne gi litt igjen til folk flest.
4: Jo da, noen kroner går til selskapene som selger strømmen til deg og meg, sier Valderhaug i E24, men det bare noen øre.
3: Så staten drar inn enorme milliardinntekter på de høye strømprisene, så ingen grunn til å bekymre seg over statens finanser på grunn av Norges pris.
2: Det sa Valderhaug til reporter Jon Skjerpen. Antiterrorpolitiet etterforsker nå en hendelse ved en amerikansk flybase i Gloucestershire i England i formiddag. Flere personer pågrepet mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver. Britisk politi har foreløpig vært tilbakeholdende med informasjon, både om hvor mange personer det gjelder, hva de konkret mistenkes for, og om det funnet eksplosiver. En bombegruppe har undersøkt flere biler i området som fremdeles sperret av. Politiet melder nå at situasjonen under kontroll. Og Iran sier at de i dag har beslaglagt en amerikansk undervannsdrone i Hormuzstredet, det melder iransk TV. Ifølge Revolusjonsgarden ble dronen brukt til å spionere i det viktige stredet. Også tidligere denne måneden hevdet Revolusjonsgarden å ha tatt en lignende drone i beslag. USA har ikke kommentert Irans uttalelse fra i dag. Flere bekymret for kampbelastningen til Erling Braut Haaland. Etter Danmark-kampen på torsdag la Jærbuen ut et bilde på Snapchat med teksten «Så sliten, ny kamp om 70 timer». I fjor spilte Haaland til sammen 65 kamper og var på banen i 5674 minutter. Forbundsleder i Norske idrettsutøvers sentralorganisasjon, Kristoffer Vasthaug, sier til VG at det gir grunn for bekymring. I kveld møter Haaland og Norge Portugal på Ullevål.
6: Det under 6 timer igjen, Otto.
7: Under 6 timer igjen, ja, vi gleder oss. Vi skal i gang med sport og musikk, og vi varmer opp til landskampen med litt golf.
6: Reitan i dytten i Frankrike, altså.
7: Og så det jo siste dag av VM på sykkel i Canada. Landeveisritt for herrer. Vi har 6 mann til start, og vi skal holde deg oppdatert. Og selvfølgelig servere den gode P4-musikken. Dette John Farnham. Get a voice.

0: Det er trøbbel på Riksvei 9.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: I Evje og Hornes ved Syrtveit har altså vært to biler i en krasj. Fire personer involvert. Tre blir sett på av helsepersonell på stedet. En flyttet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang. Politiet på plass og dirigerer trafikken om fylkesvei 3778. Vet ikke når det åpner igjen. Ellers så ser det ganske greit ut på veien. Det jo høstferie for veldig, veldig mange, så det går ganske greit. Men det mange biler på veien da, på E18 gjennom Vestfold, men ikke meldt om noen køer, enda i hvert fall.

0: Kristoffer Reitan har kontakt med teten i Frankrikes storturnering i golf, FedEx Open de France på Le Golf National. Og Kristoffer Reitan ligger på en tredjeplass. Han tre slag bak lederen, Matt Fitzpatrick, som ledet egentlig gjennom hele den helgen. Det siste avgjørende runde i dag, men før dagen i dag så ledet Fitzpatrick med 6 slag. Nå det kneppet inn til 3 slag. Reitan har gjort 3 birdies, ingen bogeys, mens Fitzpatrick bare har gjort par, så nå det bare 3 slag som skiller de to, og det 8 hull igjen å spille. Så her det spenning hele veien til døra. Fullt så bra går det ikke for Victor Hovland. Akkurat vært på et lite vannbesøk på hull 15 der, ja, var han i vann og koste seg litt grann i dag igjen. Akkurat som i går. Så Victor Hovland 2 ved par for dagen i dag. Ligger 600 par totalt og nede på en 39. plass nå i den gata der. Men Kristoffer Reitan, altså, han har kontakt med teten.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
4: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
5: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
6: Bank, bank.
7: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
8: Ja, det faktisk veldig vanlig.
7: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
8: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner, for eksempel.
7: Ja, stemmer det.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
7: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
8: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
7: Sjekk ut Penny.no.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, byggmakker.

5 timer og 20 minutter igjen. Drøyt det. Du klar? Til Norge mot Portugal. Haaland mot Ronaldo. Vi må komme oss litt I stemningen. Bli med.

0: Finaleøvelsen i VM på sykkel er i gang. Det er landeveisritt for herrer elite, som det kalles. De skal sykle i mange timer ennå, men de er i hvert fall i gang. Og det er et brudd som har stikket av et par minutter foran de andre. Med en nordmann i bruddet. Andreas Leknessund er med. Vi har seks syklister til start i VM. Ikke gullfavoritter kanskje, men det er fullt mulig med medalje på en av gutta våre i hvert fall. Og så er vi med i bruddet og viser oss litt fram med norske flagget på brystet. Det er ordentlig. Vi skal holde det oppdatert underveis.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også. We
4: are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1953.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt grann høyere.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

0: vært en smell i Sigdal.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra

0: der smalt igjen denne gang på E18.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Lier, Fosskolltunnelen i nordgående retning. Ser ut som det har vært en påkjørsel bakfra her. Følger det politiet som henviser til veitrafikksentralen. To biler involvert stenger nå det ene kjørefeltet i nordgående løp. Så her kan det hende at det blir litt luggete etter hvert. Nødetatene på vei.

0: Despacito. Betyr det noe sånt noe som ta det med ro? Kjør pent. Jeg har allerede fått I dag flere meldinger fra UP som ute og kontrollerer farta til bilistene denne søndagen. Nå et eksempel på det skal du få høre I P4-nyhetene nå klokka fire.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hallo!
7: Farmor!
6: Hei! Hei,
7: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
11: Steinsprut og ruteskift.
9: Bank, bank.
12: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
13: Ja, det faktisk veldig vanlig.
12: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
13: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
12: Ja, stemmer det.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
12: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
13: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
12: Sjekk ut Penny.no.
14: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
15: fikser det! Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Stor variasjon av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet.
1: Gjør deg glad.
4: Det gjør meg veldig glad.
2: P4.
5: P4.
6: Av Norge.
1: P4.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det er Otto Rangstad som gir deg P4-nyhetene. Klokka 4.
2: 5 personer pågrepet mistenkt for å ha planlagt terror ved en amerikansk flybase i Gloucestershire i England. Pågripelsen skjedde i formiddag nær flybasen som USAs viktigste for strategiske jagerfly i Europa. Det var natt til i dag at britisk politi fikk melding om 3 mistenkelige biler på vei mot flyplassen, og folk i boliger i nærheten ble evakuert. Bilene har blitt sjekket i formiddag. Det ukjent om noe funnet i dem, men ifølge politiet nå situasjonen under kontroll. Og en person fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en trafikkulykke ved Evje i Agder i ettermiddag. Ulykken skjedde i forbindelse med en forbikjøring på Riksvei 9. Totalt var det 4 personer involvert i ulykken. De 3 andre kom uskadet fra hendelsen. Veien nå stengt og vil være det en god stund fremover, og det blir omkjøring. En mann i 30-årene som siktet for grov voldtekt av et barn i Bergen varetektsfengslet i 2 uker. Mannen og barnet har en relasjon ifølge politiet. Mannen varetektsfengslet med brev og besøksforbud, og påtalemyndigheten ba om 4 uker i varetekt for mannen. Han begjærte seg løslatt og erkjenner ikke straffskyld. Og en MC-fører mister lappen etter at han ble målt til 162 km i timen i en 80-sone i Åsane i Bergen i formiddag. Politiet mener mannen i 40-årene skapte veldig farlige situasjoner i et område med mange av- og påkjøringer, skriver Bergensavisen. Det ingen grunn til at folk skal bekymre seg for sparegrisen til staten, selv om vi skulle bruke flere titals milliarder kroner på Norgespris, det sier kommentator i E24 Roar Valderhaug. Dyrere strøm har sendt statens utgifter til Norgespris i været til over 20 milliarder bare i år, og neste år kan det bli enda mer.
3: Disse store utgiftene til Norges pris ville ikke kommet uten samtidig milliardinntekter til staten. Det i praksis staten vi kjøper strømmen vår av i Norge, staten og fylkeskommunene.
4: Og store inntekter til staten på grunn av dyr strøm gjør også at folk forventer å få hjelp med strømregninga, sier kommentator i Stavanger Aftenblad Hilde Øvrebekk.
5: Så tror jeg at folk føler at det litt rart at ikke de skal kunne gi litt igjen til folk flest.
4: Jo da, noen kroner går til selskapene som selger strømmen til deg og meg, sier Valderhaug i E24, men det bare noen øre.
3: Så staten drar inn enorme milliardinntekter på de høye strømprisene, så ingen grunn til å bekymre seg over statens finanser på grunn av Norges pris.
2: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Det blir varmt, men skiftende vær når høstferien for mange starter i morgen. Ingen får veldig stabilt vær, det vil både regne og blåse noe, men noen steder vil få temperaturer over 20 grader på onsdag, skriver NTB. Blant værvinnerne da blir vanligvis våte Bergen, der kan det bli opp mot 23 grader. Inn mot helgen blir det litt kaldere, muligens også litt våtere, men varslene enda usikre, så mye kan fortsatt skje. Men før det høstferie, så det masse sport på programmet igjen.
6: Å, vi koser oss. Søndag den store sportsdagen, og Kristoffer Reitan nå på andre plass i Frankrike. Vi har en nordmann i bruddet i VM på sykkel, landveiseritt for herrer. Og vi skal holde det oppdatert. Men nå skal vi du-du-appe sammen med Cranberries. When You're Gone på B4.

0: sport og musik presenteres av Formel 1 på
1: Kristoffer Reitan styrer mot en topplassering I Grom-turneringen FedEx Open de France på utsida av Paris. Ligger på en andreplass. Nå fire slag bak lederen, men ligger på en andreplass. Matt Fitzpatrick som leder. Reitan på en andre, delt andreplass akkurat nå. Det fem hull igjen for Kristoffer, og mye kan skje på fem hull I golf. Altså. Bare spør Victor Hovland, som har vært all over the place på sin runde I dag, og I går også for så vidt, men han klarer å på et eller annet vis styre seg inn. En over par I dag og ligger på 33. Plass akkurat nå. Victor Hovland vært I vann og droppet litt og kost seg litt I dag også. Bare han får den driveren til å sitte, så blir nok dette her bra det for Hovland. Vi skal holde oppdatert på Kristoffer Reitan utover. Det også VM på sykkel I gang I Montreal I Kanada. Det totalt 27 mil de skal sykle I dag, og de har syklet ja, 5-ish. Så det et stykke igjen, men vi har I hvert fall et brudd gående med en nordmann I bruddet. Det Andreas Leknesund som ligger foran der I bruddet, som akkurat nå har 6,5 minutt tilbake til resten av gjengen. Så det betyr at jeg ikke sånn kjempestress av hva som skjer foran der. De gutta bak, mener jeg. Men vi har jo 6 mann med I feltet da, så vi har medaljemuligheter. Dette Queen. I don't want to bite the dust. We'll be right back.

0: vært en real krasj på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: Grankrysset i Lillestrøm retning mot Oslo. 4 biler involvert i en krasj. 8 personer. Ingen fastlemt ifølge politiet, og heldigvis ikke i hvert fall foreløpig bemeldt om personskader. Nødetatene på vei E6 Lillestrøm. Grankrysset retning Oslo.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1945.

0: en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Les ei sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
2: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer enn

0: Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
6: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
7: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
6: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
5: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
8: Kun på Viaplay.
9: I'm married, the rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun

0: 4 timer og 20 minutter. Drøyt det. Igjen til Norge, Portugal på Ullevål. Haaland mot Ronaldo. Ikke bare jeg som gleder meg, eller? Kasper Wikestad fra Viaplay gleder seg nå.
1: Nå vet jeg at jeg oppfattes som en optimist, og det er jeg også, men jeg mener at vi skal ha veldig, veldig gode muligheter til å slå Portugal hjemme også.
2: Ronaldo på Ullevål, hva tror du om det? Altså en av tidenes beste fotballspillere. Jeg trodde jo han hadde gitt seg, men han kommer hit likevel.
1: Det er kjempegøy at han kommer, han har sett sine bedre dager, og jeg var og så han live i EM også for, hva blir det, 2 år siden. Og man ser jo et Portugal som jeg mener er åpenbart at det laget er bedre uten Cristiano Ronaldo, men det Cristiano Ronaldo har gjort for Portugal og fotball nå, han er jo en av verdenshistoriens største og beste spillere, det er det ingen som kan ta fra han. Og det har ikke vært der tidligere når vi har spilt mot Portugal. Det var jo her da vi slo Portugal 1-0 blant annet, var det Huseklepp som skåret den gangen. Men uten Cristiano Ronaldo så få stjernefaktoren hans hit, blir jo kjempegøy. Og så får vi håpe han spiller også, så får vi håpe han går på et ordentlig nederlag her på Ullevål også mot Norge, det tror jeg faktisk han gjør. Men å få en Cristiano Ronaldo mot Erling Braut Haaland på Ullevål, det klinger veldig godt.
0: Om ja. Det gjør! 20.45 er det avspark. Alle høydepunktene direkte her på P4.

0: Imagine Dragons. Top of the World på P4.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Det har vært en krasj på E6 retning Oslo Lillestrøm Grankrysse. 4 biler involvert, 8 personer, og ser at det har begynt å køe seg allerede. Og går det tregt fra Jessheim omtrent og ja, forbi Kløfta, egentlig, inn mot Oslo. Mange biler på veien også videre nedover, men der det I hvert fall litt flyt.
3: Hva gutta?
4: Mer disiplin.
5: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
3: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer dumskap.
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
6: Julius.
4: Mer dans.
7: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
8: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
9: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
10: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
11: Nei, da må man fikse det før man driver.
10: Hvordan vet man når man må fikse det da?
11: Det fikser du på. Fix
12: and Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive I løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
13: Drive! Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Du en hund?
13: Nei.
14: En elefant?
13: Nei.
14: En bjørnbil?
13: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
13: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså, du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
19: Ja, og det ikke så rart.
18: Vi jo fornøyd.
19: Ja.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson. Vi fikser det!
21: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
22: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
23: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
22: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
24: What a watch! And give you a war!
22: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
25: The clock is ticking.
22: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

Hørte jo i nyhetene klokka fire at meteorologene forteller at det blir godt og varmt mange steder i Norge i høstferien. Litt hulter til bulter, men også godt og varmt mange steder. Nå har meteorologene sendt oss en melding.

0: tregt på E6 nå, ja.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: Inn mot Oslo, Lillestrøm, Grankrysset. Fire biler i hverandre her altså. Politiet forteller nå at trafikken går forbi på Veiskulderen, så det går veldig trått, ser jeg på kartet mitt her nå. Fra Jessheim har gått stykke forbi Kløfta, så går også tregt videre ned mot Skedsmokorset før det løsner.
2: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
6: Det 60 her.
5: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
12: Steinsprut. Spilglass.
13: 0909. We are family.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Men når det neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: fire. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka fem. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
2: Og vi starter i England. Der rundt 85 boliger evakuert i Gloucestershire fordi politiet mistenker at fem personer planer å gjennomføre terrorangrep. De fem ble pågrepet nær en amerikansk flybase i natt, forteller politiadvokat Richard Ocon. Og militæret søker nå gjennom flere biler i jakten på eksplosiver.
3: The men were taken into custody where they remain. A 400-meter cordon has been put in place around the vehicles. As a precaution, around 85 households have been advised to evacuate while these examinations take place. The emergency services have well-rehearsed plans for dealing with major incidents such as this.
2: Britisk antiterrorpoliti deltar i etterforskningen. Det ikke kjent om politiet har funnet eksplosiver. Over 74 000 personer drept i israelske angrep på Gaza siden 7. oktober 2023, og i tillegg har over 175 000 blitt skadet, ifølge Gazas helsedepartement. Tallene øker stadig, selv om det har vært våpenhvile mellom Israel og Hamas siden oktober i fjor. Og hvis det blir krig i Norge, kan vi bare glemme å spise det vi gjør i dag. Det står svart på hvitt i en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt. For maten vi har importert vil gradvis bli spist opp, og vi blir mer og mer avhengig av det vi selv produserer, sier sjefsforsker Gunn Alice Birkemo.
4: Vi har veldig stor produksjon av fisk i Norge, så vi må regne med at andelen av fisk går opp.
5: Og det vil være bra for helsa, sier hun, og vi har mer norsk tradisjonskost som vi vil måtte spise mye mer av hvis matimporten stopper opp.
4: Poteter, norskprodusert korn.
5: Hva blir det mindre av da?
4: Nei, det er kanskje de der, det enorme vareutvalget som vi har nå.
6: Altså, jeg er fra Nord-Norge, jeg har spist fisk og potet siden jeg var født, så det er bra mat det.
5: Og det sier næringsminister Cecilie Myrseth.
6: Det som jo er viktig for regjeringen som helhet i politikken, det er jo at vi har også matproduksjon over hele landet.
2: Reporter var Jon Skjerpen. En mann i 30-årene som siktet for grov voldtekt av et barn i Bergen nekter straffskyld. Han ble i dag varetektsfengslet i 2 uker med brev- og besøksforbud, men ba om å bli løslatt. Ifølge politiet det en relasjon mellom mannen og barnet. Og nå har det blitt hipt å se landskamper på Ullevål. Det sier sportskommentator Mina Finstad Berg til TV 2, og hun har merket en stor endring hos publikum i det siste. En ting at flere kommer på kamp, en annen ting at flere har på seg landslagsdrakt, og at stemningen har økt. Og det vil trolig også merkes i kveld, når det en Nations League-kamp mellom Norge og Portugal.
1: Ja, spørsmålet bare, Stine, om det hipt å si hipt. Det litt mer usikker på.
2: Det vet jeg ikke.

0: tregt på E6 og trøbbel på E134.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Kargas. Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Den lengste røde streken på trafikkartet mitt akkurat nå på E6 nordfra inn mot Oslo. Vært en smell her. Fire biler involvert i smellen ved Grankrysset i Lillestrøm, og nå står det mer eller mindre fra Jessheim forbi Skedsmokorset og enda et lite stykke innover mot Oslo. Trafikken går bare forbi på veiskulderen. Dette vel trefelts egentlig, så det klart det går litt tregt av det. Køer. Tysvær har vært et trafikkøl på E134. Førresfjordveien, det liker ved avkjørselen til Aksdalsveien. Det en henger som har mistet et dekk, og dekket har truffet to andre biler. Så det full stans I trafikken mot Aksdal. Lygge litt for Kristoffer Reitan akkurat nå. Et par bogeys, dessverre. Han var jo oppe på andre plass. Ingen krise. Han ligger som nummer tre på en av de virkelig store turneringene I Europa. FedEx Open de France på Le Golf National, rett utenfor Paris. På en tredjeplass har ett hull igjen å spille.

0: Eye of the Tiger, Survivor på P4 Sport og Musikk, og det siste dag av VM på sykkel I Montreal I Kanada. Det landeveisrittet for herrer elite, som det kalles. Vi har 6 mann til start. Det skal sykles 27 mil totalt. Syklet 10 til nå, men vi har en nordmann I bruddet som ligger 8,5 nesten minutt foran resten av gruppa. Andreas Leknesund med der fremme og leker. Så får vi se da om bruddet holder. De gjør som regel ikke det, men da får det I hvert fall vise frem den fine norske drakta I noen timer fremover. Vi har 17 mil igjen å sykle.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% promsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
3: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
5: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
8: Ja, det ikke så rart.
7: Men vi jo fornøyd.
8: Ja, ja.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.

0: Sorry.
1: Kanskje litt som helst å si det. Blue og Elton John på P4 nå, en kar som har som intensjon å fylle Oslo Spektrum i januar neste år. Dette Chris Alsten.

0: og hjertet slår. P4.
1: Musikk som gjør meg glad.
2: Med i sangen
3: da.
4: P4.
3: Det blir
5: full fest. Bare det å ha god lyd på radioen, det deler.
1: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.

0: blir en tredjeplass på Kristoffer Reitan i FedEx Open de France i golf på Le Golf National rett på utsida av Paris. Han var der oppe og snuste på teten en stund, Reitan, men et par bogeyer på ja, de tre-fire siste hullene gjorde at det ble en tredjeplass til slutt. Umulig. Matt Fitzpatrick vinner denne turneringen med, ja, ser ut til akkurat nå, fire slags margin ned til andreplassen. Det ganske overlegent i golf også. Victor Hovland hadde en ny jojo-dag i dag. Litt i vann og litt ut, og noen birdies, og ja, birdie pull 18 for eksempel. Det ikke mange som har klart det i løpet av uka, men han klarte det. Så ble det et par andre bogeys andre steder da. Så det ender på en 33. plass. 33. plass heter det på Victor Hovland.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrogate spanned off London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
10: What do I want? I'll give you more!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
14: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer?

0: Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

han engelske rikingen Richard Branson, som startet opp flyselskapet Virgin Atlantic. Blant annet har vært med I Friends og Baywatch på TV og greier. Han har vunnet Oslo Business for Peace Award. Det gjorde han I 2014. Da han startet opp plateselskap I 1973, så var dette hans første artist, Mike Oldfield, på

0: E6-en er åpnet igjen i Akershus nå, Lillestrøm etter krasjen, men fortsatt går det ganske tregt mellom Jessheim og Kløfta. Tregt også I Bergen på E39 mellom altså fra Danmarksplass, Christian Borg går det ganske tregt nå.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setre kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
2: Men når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN. Elektroimportøren.
6: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

En taco og sushi. Nå blir det fisk og potet. Det noen som mener? I P4-nyhetene klokka 6, etter at vi har hørt blant andre Kjartan og Astrid.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Klokka er 6.
3: I Storbritannia undersøker de om Iran kan ha vært involvert i det mulige terrorangrepet som skal ha blitt avverget i Gloucestershire i England i natt, det melder Sky News. Fem personer ble pågrepet nær en amerikansk flybase, og de er mistenkt for å planlegge et angrep. Og politiadvokat Richard Ockham sa på en presskonferanse i ettermiddag at militæret søker gjennom flere biler i jakten på eksplosiver.
4: The men were taken into custody where they remain. A 400-meter cordon has been put in place around the vehicles. As a precaution, around 85 households have been advised to evacuate while these examinations take place. The emergency services have well-rehearsed plans for dealing with major incidents such as this.
3: Britisk antiterrorpoliti deltar i etterforskningen. Det er ikke kjent om de har funnet eksplosiver ennå. Hvis Norge skulle bli rammet av krig, vil hverdagen bli snudd på hodet, og det vil også kostholde til mange av oss. Det kommer fram i en ny rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt. For ved en eventuell krig vil maten vi har importert gradvis bli spist opp, og vi vil bli mer og mer avhengig av det vi selv produserer, sier sjefsforsker Gunn Alice Birkemo.
5: Vi har veldig stor produksjon av fisk i Norge, så vi må regne med at andelen av fisk går opp.
6: Og det vil være bra for helsa, sier hun, og vi har mer norsk tradisjonskost som vi vil måtte spise mye mer av hvis matimporten stopper opp.
5: Poteter, norskprodusert korn.
6: Hva blir det mindre av da?
5: Nei, det er kanskje de der, det enorme vareutvalget som vi har nå.
7: Altså, jeg er fra Nord-Norge, jeg har spist fisk og potet siden jeg var født, så det er bra mat det.
6: Og det sier næringsminister Cecilie Myrseth.
7: Det som jo er viktig for regjeringen som helhet i politikken, det er jo at vi har også matproduksjon over hele landet.
3: Reporter var Jon Skjerpen. Politiet har beslaglagt førekortet til en mann i 60-årene etter en alvorlig ulykke ved Evje i Agder i ettermiddag. En kvinne i 40-årene er fløyet til Ullevål sykehus. Fire personer var involvert i ulykken, men de tre andre slapp uskadet fra hendelsen. Fagforbundet varsler nå opptrapping av streiken i private omsorgstjenester. På morgen i dag gikk 40 medlemmer i privat barnevern og asylmottak ut i streik, da meklingen mellom Fellesorganisasjonen, Fagforbundet og NHO Geno brøt sammen hos Riksmekleren. Om partene ikke blir enige innen fredag, dobles uttaket av streikene, melder NTB. Og ifølge Fagforbundet er det ikke planlagt noen nye møter mellom partene. Så tennis. Casper Ruud har vunnet Laver Cup for Europa. Etter at han vant gårsdagens dobbeltkamp med Alexander Zverev, trengte Europa bare to seire på de fire siste kampene i dag for å vinne cupen, og det er nå i boks. Det er tredje gang Ruud har vunnet denne cupen med Europa. Og vi håper på mer norsk jubel i dag, Jan.
2: Vi har fortsatt noen muligheter, både på to hjul og med ball og greier. Gøy forresten, Casper Ruud, den første matchen han vant der i London, satt publikum på tribunen, det er jo innendørs dette her, og
8: ro.
2: Men da sier de ikke ro, de sier
8: Ruud.

0: Straks Michael Jackson på P4, men først...
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av... Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Mange biler på veien fortsatt, men ikke så trangt lenger som det har vært en liten stund. Og E6 nordfra inn mot Oslo for eksempel har det løsnet etter krasjen på Lillestrøm Grankrysset litt tidligere i dag. Stod jo mellom Esheim og Kløfta og videre nedover også, men nå går det litt tregt, det gjør det, men det står i hvert fall ikke. Ellers så ser det ut til E6-en sør fra imot Oslo at det går tregt også, men ikke så veldig lang strekning da, fra Klemetsrud omtrent og innover. Bergen har det løsnet, der gikk det ganske tregt. Gjennom Vestfold på E18 så har det mange biler på veien, men det ser ut til å være ganske grei flyt forbi Porsgrunn og Larvik. Ja, ser ok ut. Tysvær så er det to biler som er i ferd med å bli fjernet etter et uheld her litt tidligere i dag. Bilbergeren skulle ha vært der nå, sånn cirka. Men før bilene blir flyttet bort fra veien, så blir trafikken dirigert av politiet.

0: Montreal i Canada. Landeveisritt for herrer elite. Vi har med seks mann som egentlig alle kan kjempe om en plass på pallen. Det cirka halvveis nå av de 27 milene som skal sykles, og det fortsatt et brudd som var veldig svært. 12, 13, 14 mann, nå det bare seks syklister igjen, og en av de norsk. Andreas Leknesund ligger foran der og koser seg sammen. Tysker og et par fra Eritrea, og en fra Irland og Latvia. Så får vi se da om bruddet holder inn. Det bare to minutter nå ned til hovedfeltet, så det pleier jo ikke å holde. Men gøy så lenger det varer i hvert fall. Og i hovedfeltet så ligger mange av de andre norske godt plasserte. Det jo godt å vite. Så har vi fått melding fra Veitrafikksentralen at Riksvei 9 ved Syrtveit i Evje, den hva det de skriver til oss, tro? Stengt etter trafikkøllet litt tidligere, og omkjøring skal være skiltet der ved Syrtveit i Evje og Hornes.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
3: Nei, da må man fikse det før man driver.
2: Hvordan vet man når man må fikse det da?
3: Det fikser du på. Fix
4: and Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive!
5: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
8: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt i dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
10: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
0: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken. We
15: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

gode. To timer igjen nå til avspark mellom Norge og Portugal på Ullevål, men en kamp allerede i gang i vår Nations League-gruppe. Det Danmark mot Wales, cirka halvspilt i første omgang, og Danmark har akkurat tatt ledelsen 1-0 over Wales. Dette Berlin fra Top Gun-filmen Take My Breath Away.

0: Nei, ble annullert en gitt. Jeg nevnte jo at Danmark hadde tatt ledelsen over Wales I vår Nations League-gruppe. Spilte en drøy halvtime nå, men skåringen ble ikke stående. VAR var på jobben og fant ut at Rasmus Høylund var I offside, så da ble det ikke noen skåring til Danmark. Det står 0-0 mellom Danmark og Wales. Avspark mellom Norge og Portugal kvart på ni.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på... Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag.
3: Oi, jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
7: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
9: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
8: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
12: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
13: 0909. Kun på Viaplay.
14: I'm hurrying till the rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
16: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
17: You will come back to me.
16: Følg med I den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
16: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
19: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
20: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
19: Og...
20: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
19: Ai, ai, ai, ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.

0: Misery. Road to Hell på P4 og mer trøbbel på Riksvei 9.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Vennesla ved V-hus så det en elg som påkjørt, ligger fortsatt i veibanen. Lastebilen som har kjørt på elgen heller ikke kjørbar, så da veien stengt til det blir ryddet.

0: fylt Ronaldo-kok i Oslo før avspark mellom Norge og Portugal. Mer om det i nyhetene. Etter nyhetene så Ole Petter her klar til å varme opp til landskampen og gir deg alle høydepunktene direkte her på P4.
1: Oda bare klemmer inn at
2: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
9: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
11: Nå kan vi glemme det litt.
12: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
13: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
14: Ja. Er det noe galt med det, eller?
13: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
14: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
13: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
14: Ja.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Men når neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
19: Elektroimportøren.
20: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Der var klokka 7, og nå får du Stine Strander med nyhetene.
3: Mennene som ble pågrepet nær en amerikansk flybase i England i natt planla å gjøre stor skade, det sier Donald Trump. Den amerikanske presidenten sier at de har hatt mennene under oppsikt lenge og at de klarte å ta dem. Og Trump sier at samarbeidet med Storbritannia har vært veldig bra. Britiske myndigheter på sin side har sagt lite om det mulige terrorangrepet, og statsministeren ber folk la være å spekulere. Det vi vet er at 5 personer ble pågrepet i natt, og ifølge Sky News undersøkes det om Iran kan ha vært involvert. Og politiadvokat Richard Ockham sa på en pressekonferanse i ettermiddag at militæret søker gjennom flere biler i jakt på eksplosiver.
4: The men were taken into custody where they remain. A 400-meter cordon has been put in place around the vehicles. As a precaution, around 85 households have been advised to evacuate while these examinations take place. The emergency services have well-rehearsed plans for dealing with major incidents such as this.
3: Det ikke kjent om politiet har funnet eksplosiver. Hvis det blir krig i Norge, kan vi bare glemme å spise det vi gjør i dag. Det viser en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt. For maten vi importerer blir gradvis spist opp, og vi blir mer og mer avhengig av det vi selv produserer, sier sjefsforsker Gunn Alice Birkemo.
5: Vi har veldig stor produksjon av fisk i Norge, så vi må regne med at andelen av fisk går opp.
6: Og det vil være bra for helsa, sier hun, og vi har mer norsk tradisjonskost som vi vil måtte spise mye mer av hvis matimporten stopper opp.
5: Poteter, norskprodusert korn.
6: Hva blir det mindre av da?
5: Nei, det er kanskje det enorme vareutvalget som vi har nå.
7: Altså, jeg er fra Nord-Norge, jeg har spist fisk og potet siden jeg var født, så det er bra mat det.
6: Og det sier næringsminister Cecilie Myrseth.
7: Det som jo er viktig for regjeringen som helhet i politikken, det er jo at vi har også matproduksjon over hele landet.
3: Reporter var Jon Skjerpen. Bygda Vikten i Lofoten er isolert etter at det gikk et stort steinras over veien i ettermiddag. Steinene dro også med seg strømledning, og de rundt 100 innbyggerne må også klare seg uten strøm. Politiet opplyser at veien blir stengt frem til geolog er på plass i morgen og kan gjøre en vurdering. Enkelte har hatt et for stort ønske om å se Cristiano Ronaldo som er i Oslo nå, og politiet forteller at enkelte klatrer over sperringene som er satt opp, og strips har blitt klippet opp. Og politiet opplyser til Dagbladet at de er litt bekymret, og at de frykter noen kan bli skadet. Ronaldo er i Oslo for å spille Nations League-kamp for Portugal mot Norge i kveld, og kampen den starter klokken 20.45. Og du varmer opp til kampen, Ole Petter.
2: Gleder meg som bare det. Nå ga vi danskene bank på torsdag, og så får vi se hva vi kan gjøre med Portugal i kveld. Det er nesten så du må klype deg i armen når det gjelder fotballgutta for tiden. Og vi har en like stor stjerne, vet du, i Erling Braut Haaland. Skal ha dette som et tema her nå, kommende timen. Store stjernene, akkurat nå Robbie Williams.

Maria Mena på P4. Ja, ikke bare fotball på plakaten i kveld. Det også avslutningsdagen av VM i sykkel i Kanada, i Montreal, så det herrenes landeveisritt. 273 kilometer. De inne i Montreal by her nå. Det en runde der inne, som de da skal sykle 13 ganger. Da hadde de syklet noen mil før det. Og her har Andreas Leknessund vist fram den norske drakta tydelig gjennom dagen. Vært i brudd lenge, det blitt kjørt inn. Så har vi hatt Tobias Foss der helt fremme i tet. Akkurat nå det danske Skjermig som har prøvd å gå ifra. Tviler på om det kommer til å lykkes. Ikke noe Pogacar med her da, slovenske superstjerna, så det åpner jo opp gullkampen noe veldig. Men her det langt til mål altså, veldig langt til mål. Det 9 mil igjen å sykle altså. Det skal vi ha hatt øye på utover kvelden. Avspark mot Portugal altså på Ullevål 20.45. Og det skal etter hvert få høre fra Sander Berge og Kasper Wikestad. No cutting crew.

0: blir jo bare ikke så mye mer 80-tallet enn det der, altså Cutting Crew og I Just Died in Your Arms. Danmark, Wales, de to andre laga I vår Nations League-gruppe, de teamen av gårde, og Danmark leder 1-0. Altså to ukers landslagspause her nå, så vi skal spille mot Wales borte på torsdag, og så har vi Portugal borte etter det, så fire landskamper altså. Men nå Ronaldo I byen, selveste gigastjernen, som du kunne høre I nyhetene. Her har det vært kok utenfor det portugisiske hotellet, her har fans blitt veldig ivrige, revet ned noe gjerder og det ene med det andre, men man var klar over at dette kom til å bli kok, så her har man hatt godt med folk ute for å holde sikkerheten I orden. Ja, du skal få høre fra Viaplays fotballkommentator Kasper Wikestad om litt hva kan vi forvente fra Ronaldo I kveld, det etter R.E.M. og Imitation of Life.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på Mer taktikk.
2: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
3: Helt useriøst.
1: Mer tango.
5: Skal vi danse tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
7: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje I dag.
10: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Hun gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Uff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
19: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi. Bank, bank.
20: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
21: Ja, det faktisk veldig vanlig.
20: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
21: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
20: Ja, stemmer det.
21: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
20: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
21: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
20: Sjekk ut Penny, NO.
22: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
23: Firkantfløtter!
22: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
23: Fløtter, fløtter!
22: Firkantfløtter!
23: Firkantfløtter!
22: Jeg skal ha firkantfløtter!
23: Jeg skal ha firkantfløtter!
22: Ja, det skal du få!
24: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: R.E.M. var det Imitation of a Life. Herrenes landeveisritt, altså gående i Montreal, sykkel-VMs siste øvelse. Og nå har det gått et brudd her som man skal være veldig våkne på, med 83,9 kilometer til mål. For nå har Wout van Aert, belgieren, letta på baken og gått her sammen med Mathieu van der Poel, altså. Det er sterke navn. Amerikaneren Quinn Simmons har syklet seg opp der også nå. Så nå må Leknesund og Foss og Halland Johannesen og Co. være på. Dette kan være bruddet det. Når det gjelder Nations League i fotball, så har Danmark skåret igjen med besøk av Wales og leder 2-0. Og du skal som annonsert få høre fra Kasper Wikestad, via Plays fotballkommentator, om nettopp det at det er Cristiano Ronaldo time.
1: Det er kjempegøy at han kommer. Han har sett sine bedre dager, og jeg var og så han live i EM også for, hva blir det, 2 år siden. Og man ser jo et Portugal som, jeg mener det er åpenbart at det laget er bedre uten Cristiano Ronaldo, men det Cristiano Ronaldo har gjort for Portugal og fotball nå, den, han er jo en av verdenshistoriens største og beste spillere, det er det ingen som kan ta fra han. Og det har ikke vært der tidligere når vi har spilt mot Portugal. Det var jo her da vi slo Portugal 1-0 blant annet, var det Huseklepp som skåret den gangen. Men uten Cristiano Ronaldo så få stjernefaktoren hans hit, blir jo kjempegøy. Og så får vi håpe han spiller også, og så får vi håpe han går på et ordentlig nederlag her på Ullevål også mot Norge, det tror jeg faktisk han gjør. Men å få en Cristiano Ronaldo mot Erling Braut Haaland på Ullevål, det klinger veldig godt.
0: Ja. Nok sagt, Miley Cyrus nå. We were good.

0: CC Cowboys, nå kommer jeg og tar deg. Ja, Ronaldo i byen. Det vi ikke vært så mange større navn enn det innenfor landegrensene noensinne. Men vi har vår egen, i ferd med å bli like stor, Erling Braut Haaland. Om litt så skal midtbananker Sander Berge sette noen ord på hvor vilt det det som Brauten driver med, altså. Det heter Robin og Hang With Me.
1: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankerstein.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
8: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
9: Tusen takk, Delta!
7: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
8: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
10: Nuggets.
8: Nuggets.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
11: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
12: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
14: Nå får vi glemme det litt.
15: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
16: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: synger Robin. Med litt over en time til avspark på Ullevål stadion. Fotballgutta mot Portugal i Nations League. Fotballgutta mot Ronaldo, gigastjerne. Men vi har vår egen, vet du. Vi har Erling Braut Haaland, vi. I ferd med å bli like stor og ta rekorder på løpende bånd. Mot Danmark på torsdag så skårer han jo 2. Da gikk han opp i 64 landslagsmål på 56 kamper. Han var jo likt med Zlatan Ibrahimovic før kampen mot Danmark. Nå altså 2 foran. Zlatan har lagt opp. Han brukte 122 kamper på 62 landslagsmål. Er nesten ikke til å tro de tallene til Brauten her, og det Sander Berge helt enig i.
1: Nei, det galskap, men man får ikke med seg alle bragder Erling driver med, for det så hverdagskost og at han skårer mål, så man skjønner jo nå at etter alle de årene her man har sett han skårer på repeat, at han er helt der oppe, og statsen hans er latterlig, men jeg er mektig. Han er jo, hans forbilde er vel Zlatan, og de møttes jo i VM. Jeg var med faktisk litt som third man der i kulissene, så det var kult å se de siden av hverandre. De hygger de, og jeg tror Zlatan synes det er rått å se Erling leverer som han gjør.
2: Hvor flink har de to personlighetene sammen?
1: Jeg synes de passer hverandre perfekt, ja. De har litt sånn, ja, de har en deilig personlighet begge to, og ja, det føles som de er like på mange sett.
0: Zlatan og Brauten, dit har vi altså kommet. Og dette Elton John fra Circle of Life.

fra Løvenes konge, Elton John og Circle of Life. Og med en time til avspark nå så har lagoppstillingene kommet, og det er ikke Ronaldo fra start for Portugal. Det er nok noen også med norsk pass i baklomma som er litt skuffet over det, men 40-åringen han starter på benken.

0: Taylor Swift med The Faith of Ophelia. Og siden det portugisiske laget klart, så det selvfølgelig også klart at det norske laget klart, og her kommer det en endring offensivt. Ikke Oscar Bob fra start i dag, inn med Andreas Skjelderup, så det han da, og Brauten og Nusa, som trion på topp. Kjempespennende, altså. Om litt her på P4, Blue Lagoon og Break My Stride.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Men når neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje i dag.
10: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
11: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
12: Du merker at mailen går kjapt i dag.
11: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
13: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
14: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
15: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
16: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
15: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
16: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da?
17: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
16: Speil, speil! Du må se speilet!
18: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
19: Skål!
20: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
19: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
20: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
22: Nokian Tires.
23: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.

0: 104.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den har blitt 8, og Stine Strander gir deg nyhetene.
3: USA og Storbritannia samarbeider tett om det som trolig er et avverget terrorangrep mot en amerikansk flybase i England, det opplyser amerikanske militære. Fem menn ble pågrepet nær flybasen i natt, og militære søker fremdeles gjennom tre biler i jakten på eksplosiver. Donald Trump har sagt at mennene planla å gjøre stor skade, men at de hadde vært under oppsikt lenge. Ifølge Sky News undersøkes det om saken har koblinger til Iran. Statsminister Jonas Gahr Støre i England nå, og han sier til TV 2 at hendelsen ved USA-basen åpenbart en alvorlig situasjon, men han kjenner ikke til saken annet enn gjennom mediene. Støre har i dag hatt sitt første offisielle møte med den nye britiske statsministeren Andy Burnham, som fikk jobben i juli. Innbyggerne i Vikten i Lofoten isolert og uten strøm etter et stort steinras i kveld. Steinene rev med seg strømledningen og blokkerer veien, og veien den blir stengt frem til geolog kommer frem i morgen og kan gjøre en vurdering. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt tatt av raset. Akkurat nå pågår en redningsaksjon i fjellet i Namsos i Trøndelag. En mann i 50-årene som var en del av et jaktlag har gått seg fast. Han våken, men sliten, opplyser politiet. De tror ikke han skadet. Nå det under en time igjen til kampen mellom Norge og Portugal. Og der mangler det ikke på stjerner, for Cristiano Ronaldo og Erling Braut Haaland de på hvert sitt lag. Og reporter Jonas Bernstein, det har vært Ronaldo-feber i Oslo de siste dagene, og sikkerheten rundt denne kampen trappet opp.
4: Ja, fotballforbundet har flere folk på jobb enn vanlig på grunn av Cristiano Ronaldos besøk her på Ullevål. Og jeg har aldri vært borte i et sånt trøkk utenfor stadion før en kamp. I så å si alle tilfeller så jo Haaland den største stjernen, men han må nok se seg slått av Ronaldo utenfor banen i hvert fall i kveld. Folk har stått i kø i timesvis for å få et glimt av superstjernen. Men om og når vi får se Ronaldo på gressmattet i dag, det gjenstår å se. Han starter nemlig på benken for Portugal. Dermed må fansen vente i spenning. Det mange som har tatt turen til Ullevål i dag for å se det 41 år gamle fotballikonet i aksjon.
5: Ronaldo og gutter egentlig begge to, så det her utrolig stort. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle få se Ronaldo spille i mitt liv, men så kom denne muligheten her.
6: Det gøy det.
7: Han jo en stjerne, vi vet godt hvem Barna kanskje kjenner han litt bedre. De mener kanskje han for gammel til å være med i år, men det veldig stas at han her, så vi håper vi får se et glimt av.
5: Det helt sykt, og forhåpentligvis så får han spille i dag, da. Men håper jo selvfølgelig på at Norge vinner.
3: Kampen mellom Norge og Portugal den starter 20.45, og oppvarmingen fortsetter hos deg, Ole Petter.
2: Ja, her skal vi gå rett inn i musikalsk oppvarming med en eneste gang. Bare få oss i riktig stemning. Jeg vil ikke si mer enn dette her, vet du. Lader vi opp!

0: years down the road. Alex Warren, Ella Henderson, Carry You Home. Vi skal til Ullevål stadion, for nå er det bare en drøy halvtime til avspark mot Portugal I Nations League. Du på plass på stadion, Jonas. Hvordan det på Ullevål I kveld?
1: Ja, det herlig. Det nesten fullt her allerede. En god halvtime før kamp. Folk ivrige på å få sett oppvarmingen begge lag nå I aksjonen på hver sin halvdel her ute. Det forberedes til det som kommer til å bli et meget interessant og spennende oppgjør. Også den stemningen og det trøkket som var utenfor stadion I dag, det var helt vilt, og mye av det skyldes jo helt sikkert Cristiano Ronaldo. Jeg har møtt folk der som har ventet I timesvis for å få et glimt av den portugisiske superstjernen. Så får vi se da, for han starter jo på benken, om han kommer inn, om han kommer til å dominere kampen og så videre. Det jo, Ole Petter, den duellen Haaland-Ronaldo, generasjonsduellen
0: og så videre.
1: Vi vil jo føle oss litt snytt hvis vi ikke får se de to på banen samtidig.
0: Jeg tror alle føler seg litt snytt hvis du skal møte Portugal og Ronaldo ikke spiller. Da føler du at her ble vi snytt, rett og slett. Men han kommer vel inn, tror vi ikke det?
1: Det tror vi, og han hadde jo en annullert scoring sist mot Wales da Portugal vant 1-0. Og han her bare noen meter foran meg faktisk, og I sin blonde gullsveis, eller hva vi skal kalle det, så står han og leker litt med ballen sammen med lagkammeratene sine, og helt sikkert klar til å steppe inn når han blir bedt om å gjøre det.
0: Denne bare lå I spillelista, altså. Ikke noe mer enn det. Tina Turner.

0: Tina Turner med under halvtimen til avspark på Ullevål. Det under 5 mil igjen å sykle av herrenes felles start I sykkel-VM I Montreal I Kanada, hvor de da sykler rundt og rundt inne I bykjernen. Og det tre mann som har fått et bra lite rykk her nå. Det Primoz Roglic, det Matthew van der Poel, amerikaneren Quinn Simmons. Og så det en gruppe ryttere bak der. Som ligger nå, skal vi se, ja, nå de 40 sekunder bak, og I den gjengen så Tobias Halland Johannessen. Så sterke navn foran der, det kan holde hele veien inn det. Skjeldrup, altså inn for Oscar Bobb for fotballgutta I kveld. Vi skal tilbake til Ullevål og diskutere det etter Blue og All Rise.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
3: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
4: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Så vi glemmer det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
7: Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Møre Royal presenterer Dikt. Fra husveggen.
10: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
9: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
11: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
12: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
9: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
13: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
14: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
13: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
15: Fjordland, godt å bare få den servert.
16: Ja, når neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Blue med et snev av flåklippa. Det var All Rise. Nå det bare 20 minutter til avspark på Ullevål stadion. Fotballgutta mot Portugal I Nations League. Og Jonas, vi var innom det her. Endringer på laget, offensivt, Skjelderup inn, Bob ut, og du har fått besøk.
1: Jeg har med meg Kasper Wikestad, ekspert og kommentator I Viaplay. Ja, hva tenker du, Kasper, om denne endringen på høyrekanten som gjøres etter Danmark-kampen?
2: Ja, det veldig spennende. Jeg har faktisk brukt helgen litt til å se litt gjennom VM-minner og det Andreas Skjelderup leverte der både fra start, men de innhoppene hadde også var jo magisk. Han har kommet godt I gang I Portugal også denne sesongen, så jeg gleder meg veldig til å se han. Og så trives jo han også best på venstre siden da. Så det blir jo spennende å se om han og Nusa kommer til å skifte litt, eller om det blir status av Nusa på venstre og Skjelderup på høyre.
1: Så spurte jeg deg før Portugal-kampen, og du sa at Ronaldo, sånn rent sportslig, kanskje gjør Portugal dårligere. Nå starter han på benken. Har vi rett til å være litt skuffet, både sportslig og også på grunn av den enorme hypen som har vært der?
2: Ja, men så viser det jo også kanskje litt da, at Jesus og Portugal frykter denne matchen I ganske stor grad. Jeg står her nå og ser ned på Cristiano Ronaldo. Han koser seg med innbytteren og virker leken. Og det kommer til å bli et øyeblikk når han kommer innpå også. Det skal man ikke lure på I det hele tatt.
1: Bruno Fernandes, en annen stor stjerne som også ute. Hva tenker vi? Vi har blitt godt vant nå. Vi var jo nesten skuffet over at vi gjorde det jevnt mot en så god motstander som Danmark. Portugal, et lite hakk opp. Hva tenker du?
2: Ja, nå har vi vel 8-9 strake seire på hjemmebane. Vi har gjort Ullevål stadion til et fort. Det har ikke sett bedre ut siden Drillo-tiden på 90-tallet her. Portugal kommer her. Det profiltungt. Det mange store stjerner. Det et veldig godt lag. Men jeg tror faktisk ikke vi taper det. En liten hansj på at vi vinner også, faktisk.
1: Ja, vi optimister vi her fra Ullevål.
0: Kan sette inn Ronaldo, vet du, når Brauten har skåret sitt fjerde og går, ja. Gitt hverandre et klapp på skulderen der. Ja, vi får se. Alt kan skje I kveld.

Et hei der fra Lionel Richie. Det klokka har passert 8:30. Norske vinnersjanser i herrenes landeveisritt i Montreal. Avslutningen av sykkel-VM anser jeg nå til å være omtrent null. Det Roglic, Van der Poel, Simmons og Healy som utgjør en kvartett i tete der. Så det en bunch som jager på bakfram. De har fått halvminuttet her. Nå skal vi kose oss med mer deilig musikk. Adele, Set Fire to the Rain, bare å lene seg tilbake.

0: Mektige saker fra Adele. Set fire to the rain. 10 minutter til avspark mot Portugal på Ullevål. Og der det I kveld, Jonas, et par glade P4-lyttere også.
1: Det det. Vi har jo hatt en konkurranse hvor man kunne vinne billetter til denne kampen. Vi spanderer også reise og opphold, og ikke minst da en signert landslagsdrakt. Og det var da far Thomas og sønn Martin som vi har invitert på kamp. Og de her I dag. Jeg snakket med dem før de skulle inn på Ullevål. Det var første gang, I hvert fall for sønnen, han var på kamp. Og det var første gang faktisk han tok fly.
2: Jo, det var... Gøy. Jeg gruer meg og gleder meg. Det jo første gang, og så jeg trodde at det skulle jeg gruer meg mer enn da så skulle skje. Det gikk ganske greit.
1: Jeg husker ikke min første flytur. Fortell litt om på en måte hvordan det var. Hva du tenkte før og underveis og sånn.
2: Nei, jeg tenkte egentlig at flyet skulle styrte, men det skjer noe sjeldent.
1: Det var verdt risikoen for å komme hit og se på kamp, eller?
2: Ja.
1: Akkurat nå så går det et helt tog med portugisiske supportere forbi oss her. Og du, hva tenker du om hele opplevelsen og det å være her? Og... Skal vi ikke dra på landskamp?
3: Ja, det I hvert fall veldig god stemning her. Så satser vi på at vi drar oss her I landet. Jeg tipper at det skal bli veldig nervepirrende og spennende, men... Etter vi lander da, 2-1.
1: Og så hører jeg, altså, dere, du vant jo en signert landslagstrøye. Den har dere fått allerede kanskje, eller?
3: Ja, vi var og møtte Jan Nordmann på P4 I dag, og fikk drakten, og han fikk et bilde med Jan Nordmann, og jeg jo skikkelig P4-fan, så jeg fikk jo omvisning på P4-budget, så det var like stor for meg. Og drakt har vi fått, men den har vi pakket ned og I baggen på hotellrommet. Vi vågde rett og slett ikke å ta med her. Og der skal det kjøpes drama, og den skal henges på veggen. Så den vi veldig redde for.
1: Hva synes du om drakta?
2: Jo, kult. Det alle på landslaget. Jeg har drømt om å gå til Ullevål og se spillerne landslaget og få autograf og møte dem, men jeg ser noe de nå og har fått autograf. Så det gøy.
1: Så, men det å vite at den drakta dere nå har hjemme, den har alle landslagsspillerne vært bort på, rett og slett, og gitt sin signatur på. Hvordan blir det å ha den hjemme?
2: Jo, det blir litt kult. Jeg tror det ble mange I klassen min som ble misunnelige.
0: Gjett om de kommer til å bli misunnelige på den. Det straks avspark på Ullevål. Etter Roxette og Joyride, så tipper jeg vi I gang.
4: Steinsprut. Lysbilglass. Oda bare klemmer inn at
5: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Jeg ser det.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
7: Tires. Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
8: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundre på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
15: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på...
16: Ja, nå
15: Ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
13: Dette nok det beste for alle,
15: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
14: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
16: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
18: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
17: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
18: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da?
19: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
18: Speil! Speil! Du må se speilet! Du sikker på at du bør spise den soppen der?
20: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
18: Rød.
20: Tenker at det går bra, ja.
21: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Roxette og Joyride, og vi i gang på Ullevål, Jonas.
1: Det vi frisk start av Norge. Vi har riktig nok bare spilt et halvt minutt her, men de tar tak i kampen, går opp i angrep. Akkurat nå det Norge som prøver å spille seg gjennom det portugisiske forsvaret. Så får vi se da, om det blir en start som ligner på det vi fikk mot Danmark. Da ledet jo Norge 2-0 etter 20 minutter. Kan vi kanskje ikke forvente det mot det som skal være en enda bedre motstander. Men Norge da, i sine vanlige røde hjemmedrakter, mens Portugal i hvitt. Vi i gang på Ullevål, og vi følger dette utover, Ole Petter. Det blir spennende om vi nå står med altså to seire etter de to første kampene i Nations League. Norge, bra i gang!
0: Har den samme følelsen som på 90-tallet med Drillos. Uansett hvem vi møter, vi har en sjanse altså. You fill me up till you're empty.

0: Benson Boone og Ghost Town. Skjeldrup altså inn for Bob på høyrekanten, og han fått gjort noe så langt, Jonas?
1: Ja, det en veldig tett kamp så langt. Portugal, de virker å ha respekt for det norske laget og har nesten lagt seg litt mer bakpå.

0: I starten her, så Skjeldrup, han har ikke fått gjort så mye, men hans lagkamerat på motsatt side og Ullevål-eksperten Antonio Nusa, han har vært litt mer involvert. Men det er Norge som har ballen mest og som er nærmest, men ingen sjanser å snakke om så langt på Ullevål.
1: Spilt fem minutter altså. Kygo nå.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, er det blitt noen bangers fra Haaland på Ullevål?
2: Ja, det er rolig forløpig fra Haaland, men vi vet jo at han trenger jo ikke mer enn en sjanse, han en berøring på ballen, så kan det fort bli scoring. Nei, det er et litt spesielt kampbilde her, og det er gøy å se et så godt og stjernetungt fotballlag ha så mye respekt for det norske landslaget, men det er Ullevål. Vi er meget gode på gressmatta her, og det gås ordentlig til i duellene, og det er herlig å se, og ja, nærmer oss 8 spilte minutter, fortsatt 0-0.
3: Hei, gutta!
4: Mer disiplin!
5: Pappa! Æsj, faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
3: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer dumskap.
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
6: Julius.
4: Mer dans.
7: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
8: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Hva er det neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
12: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kjæle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
5: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
7: Må ikke glemme det litt.
8: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
10: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.

0: The Rembrandts, I'll be there for you.
1: P4.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Klokka den har blitt ni. Stine Strander klar med siste nytt.
3: Om det Iran som står bak det mulige terrorangrepet mot en amerikansk flybase I England, det en åpenbar eskalering, det sier ekstremismeforsker Cecilie Hellestvei til TV 2. Fem menn ble pågrepet nær flybasen I natt, og politiet søker etter eksplosiver. Ifølge britiske medier etterforskes det om Iran involvert. Og Hellestvei sier britene må håndtere dette uten at Storbritannia blir trukket inn I krigen. Og det amerikanske militæret de opplyser at de samarbeider tett med Storbritannia om det mulige planlagte terrorangrepet. Donald Trump har sagt at mennene planla å gjøre stor skade. Politiet har sperret av et stort område, og rundt 85 boliger fremdeles evakuert. Det vil fortsatt være billigere å reise over grensa for å fylle drivstoff, men fra og med neste uke så øker bensinprisen I Sverige, melder Aftonbladet. De siste fire årene har Sverige redusert bensinavgiftene med til sammen 8 kroner, men halvparten av kuttene midlertidige.
4: Og ett av disse avgiftskuttene forsvinner til uka, som I første omgang vil gjøre at bensinprisen øker med 1 krone literen, men det bare starten. I desember forsvinner 3 nye midlertidige kutt, og ifølge energiøkonom Klas Hemberg vil 1 liter bensin da trolig koste rundt 22 kroner, altså rundt 5 kroner mer enn I dag. I sommer var drivstoffprisene I Sverige historisk lave, og tidligere I høst var prisforskjellen mellom Norge og Sverige for 1 liter bensin på rundt 10 kroner. Økonom Hemberg sier at folk ikke bør forvente seg noen nye krisepakker fra den svenske regjeringen, men heller vende seg til at bensinprisene stiger.
3: Det fortalte reporter Otto Rognstad. Og togstreiken her hjemme fortsetter inn I neste uke. Norsk Lokførerforening sier til TV 2 at det ikke noen ny utvikling. Det betyr at det blir en rekke innstilte avganger på Østlandet I morgen. Blant annet halvparten av avgangene mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Alle som har gledet seg til å se Cristiano Ronaldo på banen på Ullevål, de venter fremdeles. Nations League-kampen mellom Norge og Portugal har nå pågått I litt over et kvarter, og Ronaldo på benken. Men Norges superstjerne Erling Braut Haaland har spilt fra start, og han har nå begynt å vise seg frem litt, reporter på Ullevål, Jonas Bernstein.
5: Det har han, men de som har vist seg aller mest frem, det Portugal. Her har de akkurat gått opp til 1-0. Det et langskudd som går I hjørnet forbi keeper Nyland. Og etter at Norge var inne I en god periode, som du nevner, med blant annet en bra Haaland-sjanse, så det Portugal altså, som tar første stikk. Og dermed så står det altså 1-0 til bortelaget når det spilt 17,5 minutt.
3: Men du følger selvfølgelig kampen videre, Ole Petter.
0: Ja, og vi har jo fortsatt Erling Braut Haaland, så ganske så trygg på at han I løpet av kvelden I hvert fall setter en. Ja, bare et kne fra keeperen til Portugal unna, og ordner 1-0.

0: Perfect, synger Pink her på P4, som følger fotballgutta på en søndagskveld. Nations League, altså. Halvspill første omgang mot Portugal på Ullevål. Hva er ståa, Jonas?
1: En status er jo at Portugal tok ledelsen for, ja, hva er det blitt da? 10 minutter siden eller noe sånt nå. Det var et langskudd som gikk i venstre hjørne. Keeper Nyland klarte ikke å komme helt ned på den. Men det er et norsk lag som ikke har latt seg ryste nevneverdig, synes jeg, og de har vært frem på flere ganger etter skåringen også, blant annet Haaland som nesten klarte å få til et skudd som kunne gått i mål etter det som ja, var en nesten keepertabbe også av Portugals målvakt. Så dette er åpent, dette lever, og vi er fortsatt positive. Og det var litt sånn ut av ingenting egentlig at Portugal fikk denne skåringen, og før det så var også Norge og Haaland veldig, veldig farlig frempå. Så dette er en jevn kamp, og det er fortsatt lenge igjen å spille, og mye å spille om.
0: Så hører vi at publikum, de er påskrudd her. Trøkket, det er godt, Jonas.
1: Ja, og så var det jo litt sånn, selvfølgelig, når man får en scoring imot, så stiller det litt på Ullevål, men nå har de tatt seg opp og heier frem det norske landslaget, som vi har blitt så glad i, alle norske supportere, og det er helt stappfullt, selvfølgelig, her på Ullevål i dag også. Så får vi se da, det tok jo en 75 minutter eller noe sånt, før vi fikk roingen. Spørsmålet om det, den må frem også i dag, hvis denne stillingen holder seg. Men ja, ja, publikum er helt klart optimister fortsatt.
0: Litt roing, vet du. Det blir det nok etter hvert. Her og nå, ingen tvil om hvem du hører, Michael Jackson.

0: Ja, den stemmen der altså. Det en signatur så sterk som noen bikka halvtimen på Ullevål, Jonas, med besøk av Portugal. Ligger det en utligning I lufta, eller?
1: Ja, jeg synes vi kan si det, altså. For Norge, de har jo skapt egentlig flere muligheter her enn Portugal, og det var jo en cornerscoring som avgjorde mot Danmark. Nå var vi farlig frem på igjen på et hjørnespark her som ble headet like til side for mål med noen fine innløp, og det helt klart at denne boka til den norske dødballtreneren, den inneholder mange varianter som vi forhåpentligvis får se flere av I dag, men Portugal, de ikke ufarlige. Her kommer de med et skudd som går rett utenfor mål. God kontroll på den Nyland, virker det som. Så det positivitet her. Det egentlig Norge som det dominerende laget, men Portugal, de vet jo at de har denne ledelsen, og de et meget godt lag og har vært I denne situasjonen mange ganger før. Slo jo Wales også, bare 1-0 I sin forrige Nations League-kamp, så nei, dette spennende.
0: Jeg tenker litt på det offensive spillet vårt her nå. Vi har vært innom det tidligere, ikke Oscar Bob fra startet I dag, men Skjeldrup da inn på høyrevingen, og så Nusa venstre, og selvfølgelig Haaland I midten der. Ser vi noe tegn I tiden til at det fungerer godt, den trioen der?
1: Det fungerer ikke dårlig I hvert fall, og det på kantene det skapes, nesten mer på venstresiden med Nusa, og så det sånn at Haaland, han beveger seg jo hele tiden frem og tilbake, men de portugisiske forsvarsspillerne, blant annet hans lagkamerat I City, Ruben Dias, de kjenner han jo godt, og de pakker han godt inn, og det gjør at han sånn nesten bortpå, nesten får til en avslutning hele tiden, men det et forsvar som et solid hakk opp, må vi kanskje si, altså fra forrige møte, men Haaland, han kommer garantert til å få flere store muligheter I løpet av dette oppgjøret, det føler jeg meg ganske trygg på.
0: 1-0 altså til Portugal når man har spilt drøyt halvtimen Maroon 5 og She Will Be Loved før du her på P4 om litt.
2: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare Daniel, hva
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
6: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
7: Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Steinsprut.
14: Risbilglass. 0909.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd I dag.
16: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
18: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
19: Du merker at mailen går kjapt I dag.
18: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt Anerkjennelse.
12: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
13: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
20: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
21: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
22: Altså, for en fin plass.
23: Det bare dundre på.
24: Velkommen tilbake.
20: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.

0: Maroon 5, She Will Be Loved. I målområdet i Montreal så står amerikaneren Brandon McNulty og jubler som bare det. Det halvt minutt siden. Han trillet over streken som verdensmester da, vinner landeveisrittet Elite. Men ingen norske i målet ennå, så vi havner langt bak. Hvordan står det til på Ullevål stadion, Jonas?
1: Ingen norske mål her da, må vi kunne si i forlengelsen av det du sa om syklingen, men det et norsk lag nå som veldig gode, synes jeg. De spiller underholdende, de spiller god angrepsfotball og det dominerende laget på matta. Og så sa jeg jo sist at forsvarsspillerne til Portugal hadde grei kontroll på Erling Braut Haaland. Det kan jeg ikke si at de har lenger. Han har vært frem på to ganger siden vi var inne sist. Med det som store sjanser, må vi kunne kalle det. Og denne elskede og hatede formelen for å beregne kvaliteten på sjanser i fotball sier objektivt at Norge burde hatt en scoring minst i denne kampen. Så det jo et slags bilde på hvordan det da. Men Portugal, de vet hvordan de skal forsvare seg enn så lenge. Men Norge med ballen stort sett hele tiden nå, inn i det 43. spilleminutt blir det vel.

0: Ed Sheeran på P4. Nå er ikke mange sekunder igjen av første omgangen. Ligger han til noen norsk scoring her?
1: Ja, vi har en corner, norsk corner fra venstre siden, og det ligger foreløpig en portugisisk spiller nede, og det som har vært litt gjennomgangsmelodien her, og som dere kanskje hører i bakgrunnen også, de norske supporterne er ikke fornøyd med at portugiserne haler ut tida, og hver gang de har brukt mer enn 2-3 sekunder på noe som helst, så har det pipekonserten kommet. Så nei da, det er sånn sett ikke noe rom for portugiserne å gjøre ting uten at de får høre det fra Ullevål-publikummet. Og så var det en situasjon her, det er det de buer for nå da, at de mener at Norge burde hatt et frispark rett utenfor 16-meteren. Men foreløpig altså en liten stopp i spillet. Vi venter på en norsk corner som jo, vi vet, har vært en suksess tidligere, og det er jo lov å håpe da, på en overtidsskåring helt på slutten her, at vi får med oss 1-1 inn til pause. Kjør!

0: Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely. Akkurat blåst til pause på Ullevål, Jonas. Hva det å si om første omgangen mot Portugal?
1: Nei, de sang jo Something Missing, og det det eneste som mangler da for det norske laget, en scoring. Det 1-0 til Portugal, dette langskuddet ganske tidlig i første omgangen, det det som skiller lagene, men det har vært veldig positive tendenser for Norge, må jeg si. Denne første omgangen ble avsluttet med nok en heading fra Erling Braut Haaland, men det liksom akkurat de små marginene unna at den blir litt hardere, at keeperen litt dårligere plassert, som gjør at vi ikke har skåret, selv om all statistikk egentlig tilsier at vi burde skåret minst et mål.
0: Får vi se om vi får skåringene våre etter pause, vet du. Om litt Coldplay og Beyoncé med Him for the Weekend.
2: Og når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
6: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: Hei gutta!
8: Mer disiplin!
9: Mamma! Æsj, faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
10: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
8: Mer dumskap.
11: Hva heter regnstyren med rød nese?
12: Julius.
8: Mer dans.
13: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
14: Oda bare klemmer inn at
15: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
17: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
20: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
19: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
20: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
21: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
20: Speil, speil! Du må se speilet!
22: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
23: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
24: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
25: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

Bryan Adams, det var Heaven. I tillegg til oss mot Portugal, hvor portugiserne leder 1-0 på Ullevål etter første omgang, så spilles det to kamper til i Nations League denne kvelden. Tyskland-Hellas står 0-0. Israel-Irland står 0-3 etter første omgang. Den kampen spilles i ungarske Debrecen, altså på nøytral grunn. Og her var det markeringer fra det irske laget, både før kampen. De nekta å håndhilse på disse elske spillerne. Og den iske kapteinen O'Shea tok heller ikke den israelske kapteinen Salomon i hånda etter myntkastet. Og så spiller da irene med svarte sørgebånd på armen for å minnes liv godt tapt i Gaza. Her var det også en stor diskusjon innad i det iske laget i går faktisk, om de i det hele tatt skulle møte opp og spille denne kampen, men valgte da å gjøre det. Og da Jack Moylan satte inn 2-0, så tok han sørgebindet i lufta. Så sport og politikk, det er en kobling på det.

0: Melly Furtado toner ut All Good Things Come To An End, og det kan man jo godt si for den amerikanske veteranen Brandon McNulty, som akkurat nå står alene på podiet etter seiersseremoni sykkel-VM, altså fellesstarten, hvor amerikanerne gikk ifra med noen mil igjen og klarte å holde akkurat ut på oppløpet der. Ulveflokken kom jagende på bakfra, men han hadde de meterne han trengte McNulty, og etter at han kom i mål så har ikke tårene sluttet å renne. Han så glad, hadde vel ikke trodd at dette skulle skje i løpet av karrieren, men så gjorde det det. Straks i gang igjen med andre omgang på Ullevål. Vi ligger under mot Portugal, og der kommer portugiserne løpene ut på også. Så må vi snu dette i den andre. Om litt Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% tromsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
3: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
4: Steinsprut. Spilglass.
5: 0909. Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundre på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, det blir jo sånn, alt har smeltet.
13: Og en brann i dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
16: det! Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig, og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: 104.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den har blitt 10. Stine Strander gir deg nyhetene.
3: Storbritannia må klare å håndtere at Iran muligens har planlagt terror mot en amerikansk flybase i England uten at de selv blir trukket inn i krigen. Det sier ekstremismeforsker Cecilie Hellestveit til TV 2. Fem menn ble pågrepet nær flybasen natt til i dag, og politiet søker etter eksplosiver, og ifølge britiske medier etterforskes det om Iran involvert. Her hjemme er det ingen ny utvikling i togstreiken, så den fortsetter inn i neste uke, det opplyser Norsk Lokførerforening til TV 2. Det betyr at det blir en rekke innstilte togavganger på Østlandet også i morgen. Ifølge Vy er blant annet halvparten av avgangene mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Tre personer ble reddet opp av vannet av en bilferje etter at kanoen deres veltet på Lysefjorden i dag. Kapteinen så at den ene personen i vannet vinket etter hjelp og snudde ferja og fikk hjulpet dem opp, melder Stavanger Aftenblad. De tre spanske turistene var våte og kalde, men ellers i grei form. Et Portugal med Cristiano Ronaldo på benken tok ledelsen på Ullevål etter 17 minutter. Norge og Erling Braut Haaland har hatt kjempesjanser, og nå i starten av andre omgang satte og Haaland har utlignet, reporter på Ullevål Jonas Bernstein.
4: Ja, det var fantastisk norsk spill som førte til denne skåringen, men for bare noen sekunder siden så stillet stemningen her på Ullevål, for vi fikk en det vi må kunne kalle en keepertabbe. Dessverre, Ørjan Nyland spilte ballen rett til en portugisisk spiller som chippet ballen over en utspilt norsk keeper, og dermed så står det plutselig da 2-1 igjen til Portugal. Men det norske laget, veldig, veldig positiv åpning på denne kampens andre omgang. Så ja, vi gir ikke opp håpet og satser på at nordmennene slår tilbake nok en gang.
3: Og du følger Nations League-kampen videre, Ole Petter.
5: Ja, det var da tungt at de skulle få en scoring så kjapt etter vår scoring her da, og det helt korrekt, det en kjempekeepertabbe av Nyland. Står der helt alene, spiller ballen rett til en portugisi. Sånn skal bare ikke skje. Dette lillebroren til mer kjente Nene Cherry, Eagle Eye Cherry.

0: Save tonight, synger Eagle Eye Cherry. Redder ingen verdens ting for øyeblikket akkurat nå på Ullevål, gjør keeperen vår Nyland, Jonas.
1: Nei, dette har blitt to kjappe skåringer imot nå før det spilt timen her på Ullevål, og den første snakket vi om for litt siden. Det var en ren keepertabbe hvor han spilte ballen til den portugisiske spissen. Nå det en løpeduell her hvor han langt ute, og om vi skal gi den til han 100% eller om vi skal dele den litt med kommunikasjon med forsvaret, så det i hvert fall den samme portugisiske spissen som snapper ballen foran Nyland, som ute med et langt bein, bommer på den inngripen, og da det åpent mål, og da disse portugiserne så gode at selv om vinkelen litt spiss, så blir den bare trillet i mål, og dermed så står det 3-1.
0: Nei, jeg ser på TV-en min her nå, Jonas, at det varsjekk av det målet, og jeg ser en portugiser som kommer joggende ut av offside der. Vi får se hva som blir sluttproduktet. Her har du fått noe. Har dommeren gjort noe? Nei?
1: Dommeren står ute på matta med spillerne i umiddelbar nærhet, må vi kunne si. Lagene står jo egentlig klare til å ta avspark her, men det står, som du sier, goal check, sjekkes av var dette her også på stadion, og vi venter i spenning og stillhet. Og så det spørsmål da, for den spilleren som du snakker om, som var i offside-posisjon, men som løper ut av det, han involvert i spillet? Forstyrrer han forsvarsspilleren og keeperen, som gjør at hele denne situasjonen oppstår? Det jo det vi lurer på nå, og det det som skal sjekkes. Og da blir det full jubel på Ullevål, for det målet annulleres for en offside-situasjon.
0: Og der vi heldige, Jonas.
1: Der er vi utrolig heldige.
0: Vi
1: fordi det umiddelbart, jeg tenkte nesten å si det, at disse to målene som vi har fått imot nå, der har vi ikke noe vi kan håpe på heller, med tanke på var eller noe annet som kan redde oss. Men det tok jo helt feil, fordi det en spiller som involvert i forkant her, og dermed så Norge med i kampen, og vi har jo vært det beste laget, Ole Petter. Altså, det spillet som det norske laget har hatt og kjørt over Portugal i perioder. Jeg har snakket med eksperter og kommentatorer i pausen her, og alle var skjønt enige om at Norge var meget, meget gode, og at dette gøy å se på. Så, ja, jeg vet ikke hva du tenker. Kommer vi tilbake her?
0: Ja, jeg tenker at 1-2 mye, mye bedre enn 1-3, og ikke minst for keeper Nyland her da, for den kjente han veldig på.

0: Murrayhead, One Night in Bangkok. Ja, vi slapp med skrekken der, Jonas. Det ble en annullering på det siste målet til Portugal. 68 spilt, vil jeg under med ett. Hva kampbildet?
1: Kampbildet at Norge presser, har fått en corner akkurat nå, og så det altså, det duellspillet og det tøffheten mellom spillerne her, det helt må være utrolig vondt rett og slett å spille denne kampen, fordi det ingen som gir etter i duellen i det hele tatt. Fire gule kort har vi også fått i denne andre omgangen, skal ta med det hjørnesparket nå som kommer fra venstre side. Det en potensielt interessant situasjon dette her, hvor det Martin Ødegaard da som står og dirigerer spillerne sine. Vi har de lenger bak i feltet, sånn at de kan løpe inn kanskje og få til en heading. Det Norge da som må få en scoring i løpet av 20 minutter pluss tillegg. Corneren kommer, den blir hedda veldig greit ut egentlig, og så blir det blåst også mot Norge, så ingen scoring der. Og ja, som jeg sier, Haaland, han la jo ut etter Danmark-kampen at han hadde fått kloremerker nærmest på overkroppen. Denne gangen så tror jeg det blir blåmerker både her og der, og det gjelder egentlig alle de norske spillerne, for duellene, de knallharde, og det viser at disse kampene betyr mye.
0: Hang up med Madonna om noen straks.
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
2: Carl Seherjer I den nye sesongen av Mobland.
4: What do I want? I'll give you more!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
8: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
7: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annerledes.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
11: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
12: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
13: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60R, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Ja, når neste VM da?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Madonna var det med Hung Up her på P4 som følger fotballgutta i Nations League, spilt 76 minutter på Ullevål. Portugal leder 2-1. Det noen grep på gang fra den norske benken, Jonas?
1: Det ser ikke sånn ut, og mot Danmark så gjorde jo Ståle Solbakken et trippelbytte. Han har måttet gjøre to bytter da, så langt i denne andre omgangen. Dessverre, altså stjernespiller Julian Ryerson måtte ut med en skade. Leo Østigård har kommet inn i forsvaret, og så har Patrick Berg måttet... Han var vel egentlig sluttkjørt, han også etter 70 minutter. Oscar Bobb, driblefanten, har kommet inn, så vi har... tekniske, gode spillere som kan skape ting her, men det en litt sånn mellomperiode egentlig for det norske laget nå, hvor de ikke har skapt så voldsomt mye de siste minuttene, så får vi se da, om de har et ekstra gir å komme med, om de klarer å komme inn i denne kampen. Den klokka tikker mot 78 minutter, og Norge med ballen i eget ledd bakerst i banen, og så får vi se om de klarer å bygge opp noe som kan føre til scoring.
0: Så nå det altså Bob og Skjeldrup og Nusa og Haaland.
1: Det stemmer, og her kommer de voldsomt. Nusa inne i feltet her, så dette jo spillere som kan absolutt skape ting, og det så nære at det blir sjanser her nå, så jeg har tro på disse spillerne. Jeg har tro på at Norge kan fortsette det flotte angrepsspillet som vi viste i store deler av denne kampen, og at vi kommer tilbake da. Vi må jo håpe på det.
0: Der det mye offensiv kompetanse, altså. Bob, Skjeldrup, Haaland og Nusa. Dette liker vi fra Solbakken. Nå blir det filmmusikk fra Flashdance, Michael Cimbeos Maniac.

0: Og vi hører det i bakgrunnen. Det er ros på Ullevål.
1: Nå gjør det det, og det er kanskje dette gutta trenger. Nå er hele Ullevål. Det er fantastisk å få med seg dette her. Det er hele stadion er med på dette for å oppmuntre landslagsgutta som her kommer fremover i banen. Må jo få seg en scoring til slutt her. De skaper så mange gode situasjoner, men det er fortsatt Portugal altså som leder. 2-1, 82-30 er spilt på Ullevål. Og så er, ja, får vi se da om portugiserne bare er så gode rett og slett at de klarer å ro dette i land. No pun intended, som det heter. Og så, jeg vet ikke hva du tenker, Ole Petter, hva kan vi få til med disse? Vi har jo fantastiske offensive spillere på banen.
0: Ja, absolutt, og nå har jo Jørgen Strand Larsen kommet inn her for Nusa, så jeg tenker vel at hvis vi kan opprettholde det trøkket her, den intensiteten her, så kommer det nok en stor sjanse til, tror vi ikke det?
1: Jo, minst en stor sjanse til. Og så, ja, nei, jeg synes det er på en måte det er vanskelig å si, fordi at dette er jo et lag som er rangert som nummer 7 i verden. Det er jo en topp, topp internasjonal motstander. Så er vi da Norge fortsatt der at det er vi som dominerer kampen og har nok skapt de største sjansene og sånn. Så om man skulle tape for Portugal isolert sett er jo ikke det noe skandale egentlig, men det er jo litt den følelsen også at vi burde få med oss minst ett poeng i denne matchen.
0: Og så er det klart her, vet du, for Nyland i mål, den tabba der, den bærer den med seg. Veldig godt da at tabbe nummer 2 ble annullert. Eva Max nå.

0: Sweet But Psycho, synger Ava Max. Og nå begynner vi å få dårlig tid på Ullevål.
1: Kampens ur her på Ullevål har passert 87 minutter, og så får vi jo nok en del tillegg her også. Men det er helt riktig, Norge spiller bra, og de skaper fortsatt sjanser og dominerer banespillet med fantastiske angrepsspillere på banen, men målene uteblir. Men de kommer på gang ute på kanten, ofte skjærer innover i banen, det kommer løp inn i boksen, det kommer innlegg, det kommer avslutninger, de blokkeres, de heddes ut, det blir frispark. Det er et portugisisk lag som forsvarer seg godt, det må vi også si, men Norge, de er fortsatt aggressive, de vil dette, denne kampen betyr noe, dette, de vet at det er en motstander som vi gjerne vil måle oss med og også vise at vi kan få gode resultater mot. Så dette er en kamp som kommer til å leve helt inn i siste spillesekund, vil jeg egentlig si.
0: 2-1 står det altså til Portugal.
2: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
4: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og?
6: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
5: Ja. Hverdagen smaker bedre når du i mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
10: Altså, for en fin plass.
11: Du bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake. Ah!
8: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkmann, vi var sånn, alt har smeltet.
13: Og en brann i dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
16: Nokian Tires.
17: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
18: Ja, hallo?
19: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
18: Ja.
19: Passer det at jeg ringer, eller?
18: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
21: Oda bare klemmer inn at
22: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
21: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
23: When I first saw you.

0: Shania Twain, You're Still The One. Og fotballgutta har nå veldig, veldig dårlig tid på Ullevål.
1: Og de prøver, og de prøver, og de skaper stadig sjanser nå akkurat på en corner. Det lagt til 6 minutter. Vi tikker mot 5 overtidsminutter. Og nå har jo Portugal da fått, i og med at vi ikke fikk til noe på den corneren, så har Portugal fått en 5 meter. Den kommer de nok ikke til å stresse med, tror jeg. Dommeren sier jo selvfølgelig, kom igjen, sett i gang, men der kommer også ballen i gang. Men for en intens kamp dette har vært, og det gule kort, og det utrolig harde dueller, og du også nevnte en situasjon, Ole Petter, som du så, som var et lite bilde på hvordan disse duellene har vært, da.
0: Ja, så en reprise her av Martin Ødegaard, som rett og slett ble sparket ned av en portugisisk spiller. Ballen hadde forlatt åstedet, for å si det sånn, og så sparket han tilbake på leggen. Fikk gult kort for det, men jeg mener, ja vel, skal ikke gjøre sånn.
1: Nei, det er et lite bilde på rett og slett hvordan denne intensiteten har vært i dette oppgjøret, og det et norsk lag nå som prøver. Det lange passninger opp vi har fått inn. Vi har jo 2 spisser, vi har 4 kantspillere omtrent på banen, så... Og så, ja, så det over på Ullevål. Dommeren blåser, og så... ja, det var litt tvil her, for det var en spiller som lå nede, men der takker de hverandre for kampen, og det betyr da at det blir et tap på Ullevål for det norske laget. Sånn tatt litt på sparket, jeg tror forrige gang det skjedde var mot Tjekkia mars 2024 eller noe sånt, så har det gått 2,5 års tid da, cirka siden forrige gang Norge tappte her. Og så jo det selvfølgelig skuffende sikkert for laget og for publikum og alt mulig, men vi også tar med oss en meget godt gjennomført kamp, må vi si. Fantastisk spill, vi skaper gode sjanser, og så det veldig, veldig uheldig med 2-1-skåringen til Portugal, som kommer på et veldig ugunstig tidspunkt.
0: Og som i tillegg var en lei tabbe der fra keeper Nyland. Dagny, vi slapper av med henne nå.

Det var dagen I det. Jeg har akkurat hørt på Antonio Nusa, som ble intervjuet rett etter kampslutt av TV 2. Og han sa til TV 2 at han syntes de leverte en god kamp, følte at de hadde fortjent bedre enn det sure ettmålstapet. På spørsmålet om tabba til Nyland her, så sa Nusa at her taper og vinner vi sammen, og at her backer vi alle hverandre. Ellers så var det ikke noe spesielt med han, at han ble byttet av på tampen her, det var bare for å skape litt endring. Så ja, den der var sur altså. Skapte så mange store sjanser. Og så det da en leifer fra Nyland som gjør at det ryker.

0: Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Ja, det ble tap for Portugal I kveld, men til uka har fotballgutta alle muligheter til å reise seg der. Altså Wales borte på torsdag, og så det Portugal borte på søndag. Om litt nyheter her på P4, men før det, Christina Aguilera med Beautiful.
1: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
2: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
1: Hvordan vet man når man må fikse det da?
2: Det fikser du på. Fix
3: and Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive I løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive!
4: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette nok det beste for alle.
5: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
8: Men når neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
15: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
16: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg, så vi glemmer det litt.
17: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da var klokka 11, og Stine Strander klar med nyhetene.
3: En tabbe bidro til at Portugal vant kveldens Nations League-kamp på Ullevål 1-2 over Norge. Portugal tok ledelsen tidlig, men Erling Braut Haaland utlignet til starten av andre omgang. Så gjorde keeper Ørjan Nyland en grov feil, og Portugal gikk umiddelbart opp I ledelsen igjen. Og Viaplays fotballekspert Kasper Wikestad sier det var synd kampen endte slik.
4: Det er lenge siden vi har tatt på Ullevål stadion, og det jo en uvant følelse, men vi må jo samtidig se at vi I øverste nivå I Nations League. Vi får Portugal på besøk, og vi kjører de så å si hele kampen. Og så blir det en personlig feil som blir avgjørende, men det veldig mye positivt å ta med seg ut fra denne matchen spillemessig, og så det uheldig at man taper.
3: Publikum som ventet på Cristiano Ronaldo ventet forgjeves, for superstjernen kom aldri ut på banen. Og togpassasjerer, de må forberede seg på mer togtrøbbel til uka, for det ingen utvikling I streiken, og den fortsetter, opplyser Norsk Lokførerforening til TV2. Det betyr at det blir en rekke innstilte avganger på Østlandet I morgen. Lokførerforeningen legger skylden på arbeidsgiver, mens Spekter på sin side sier at de klare til å gjenoppta forhandlingene. I Storbritannia tror politiet at de har kontroll på situasjonen etter at 5 menn pågrepet mistenkt for å planlegge terrorangrep I Gloucestershire. De ble pågrepet nær en amerikansk flybase natt til I dag, og politiet har undersøkt 3 biler for eksplosiver. Det antiterrorpoliti som leder etterforskningen. Flere britiske medier melder at politiet undersøker om Iran involvert. 3 personer ble reddet opp på vannet av en bilferie etter at kanoen deres veltet på Lysefjorden I dag, det melder Stavanger Aftenblad. De 3 spanske turistene var våte og kalde, men ellers I grei form. Det var nyhetene, nå blir det musikk.

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet.
0: Og en brann i dag.
1: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klass Olsson. Vi
3: fikser det! Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Når er neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
16: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
17: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hei, gutta!
5: Mer disiplin!
6: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
4: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
5: Mer dumskap.
4: Hva heter regnstyret med rød nese?
7: Julius.
5: Mer dans.
8: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Hei, mitt navn er Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdenscup, OL og VM. Og det er takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
11: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
12: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
13: Nei, da må man fikse det før man driver.
12: Hvordan vet man når man må fikse det da?
13: Det fikser du på. Fix and
14: Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
15: Drive! Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
16: Du merker at mailen går kjapt i dag.
15: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
17: Denne reklamen er betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.

0: Fjordland Byggrett på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
0: Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du i Mellomett. Med Fjordland Byggrett på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
4: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Oda bare klemmer inn at
2: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What a watch! And give you a watch!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
12: Nokian Tires.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei,
15: men hallo.
14: Nei.
15: Kom tilbake.
14: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.

0: gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
1: Altså, for en fin plass.
2: Så det bare dundrer på.
0: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
4: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

er P4. Lyden av Norge.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Keeper Ørjan Nyland er utpekt som syndebukk etter at Norge tapte 1-2 mot Portugal i Nations League-kampen på Ullevål. Han gjorde en grov feil rett etter at Erling Braut Haaland utlignet, og Portugal gikk umiddelbart opp i ledelsen igjen. Og via Plays fotballekspert Kasper Wikestad sier det synd kampen endte slik.
1: Det er lenge siden vi har tatt på Ullevål stadion, og det jo en uvant følelse, men vi må jo samtidig se at vi i øverste nivå i Nations League. Vi får Portugal på besøk, og vi kjører de så å si hele kampen, og så blir det en personlig feil som blir avgjørende, men det er veldig mye positivt å ta med seg ut fra denne matchen spillemessig, og så er det uheldig at man taper.
0: Publikum som ventet på Cristiano Ronaldo ventet forgjeves, for superstjernen kom aldri ut på banen. Britisk politi har funnet sprengstoff nær den amerikanske flybasen i England, der fem menn ble pågrepet for nesten et døgn siden, den melder The Guardian. Stoffet ble funnet i biler. Antiterrorpoliti undersøker om det Iran som står bak. Det var ikke etterretning som avslørte det mulige planlagte terrorangrepet, men en forbipasserende som ringte og varslet politiet om mistenkelig aktivitet. En jeger i 50-årene som gikk seg fast i fjellet Namsos i Trøndelag søndag kveld er funnet og hentet ut av redningshelikopter. Han trenger ikke helsehjelp, opplyser politiet. Mannen hadde gått seg fast i bratt terreng. Gjennom natta er det ventet så kraftig vind i deler av Hardanger, Møre og Romsdal og Trøndelag at det sendt ut gult farevarsel. Vindkastene kan komme opp i 28 meter i sekundene og ta med seg løse gjenstander og ødelegge strømnettet og velte trær over veier. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Ja, når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, vi har sant, alt har smelta.
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
6: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
9: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
12: Det er ikke motor, da.
11: Og en motor, ja. Oh, ja. Så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
14: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
15: Du merker at mailen går kjapt i dag.
14: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
16: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
7: Jo.
19: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.

0: lonely. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dette et gjenhør med P4s Fem på.
2: Det
3: Oddgeir Mohalt som ringer her fra Statens Vegvesen Biltilsynet.
2: Ok.
3: Vi har hatt en rutinesjekk av noen papirer, og det ser ut til at du har fylt ut feil teoriprøve den gangen du tok lappen.
2: Nei.
3: Jo, vi ser jo at du har hatt en oppkjøring, og at du har bestått.
2: Ja, det har jeg.
3: Men teorien har du ikke bestått. Du har altså bestått en mopedteori. Kan du ha gått inn i feil lokale da du hadde den teorieksamen?
2: Nei.
3: Du sikker på det?
2: Ja, jeg veldig sikker på at jeg ikke gikk feil.
3: For det rår jo litt tvil her, ikke sant? Om det du som har fått utdelt feil eksamen, eller om du har gått inn i feil eksamenslokale. Men det som på det rene at du har levert en teoriprøve for moped.
2: Det er ikke feil teoriprøve jeg har bestått når jeg tok lappen. Jeg har ikke tatt. Så jeg har kjørt med et ugyldig førerkort i et år nå.
3: Du har per definisjon det.
2: Må jeg ta den opp?
3: Nei, vi må legge inn noen begrensninger på det førerkortet.
2: Jaha.
3: Så nå skal jeg finne... Et øyeblikk skal jeg bare bla gjennom og finne de vedtektene som gjelder her. Jo, det vi gjør at du må da levere inn det førerkortet ditt, og så får du det som heter et forenklet førerkort.
2: Et forenklet førerkort?
3: Der det visse begrensninger.
2: Ja, ok. Hva de begrensningene?
3: Blant annet den hastighetsbegrensningen blir da den samme som for moped, så du vil da ikke ha lov til å kjøre bil fortere enn 50 km i timen.
2: Men det går jo ikke.
3: Du har da ikke lov til å kjøre i det vi kaller tettbebygd strøk.
2: Så jeg kan ikke kjøre hjem til meg selv, altså.
3: Jo, hvor du bor hen?
2: I Bergen.
3: Bor du i Bergen? Da har vi en utfordring. Da må du parkere bilen utenfor bygrensen, og så må du ta kollektivtransport.
2: Utenfor bygrensen? Ja.
3: Det du må gjøre hver gang du skal inn i et tettsted, så må du sjekke befolkningstettheten, for du har altså ikke lov til å kjøre inn i et sted som har flere enn 40 000 innbyggere.
2: Ok, ja, den er grei.
3: Ja. Du noterer deg disse tingene, eller?
2: Ja, det gjør jeg.
3: Ja. Og det ikke tillatt å kjøre raskere enn 50 km i timen?
2: Ok, ja, det har jeg fått med meg.
3: Ja, dermed så du da ikke lov å kjøre på motorveier og sånne ting, ikke sant?
2: Nei, det er skjønt.
3: Ja, og jeg må vite at dette noe du respekterer, altså.
2: Ja, det gjør jeg.
3: Og så må vi ta da en liten prøve på deg her, ikke sant?
2: Ja.
3: Hvor vi sier noen byer, hvor du da må si ja eller nei i forhold til befolkningstettheten.
2: Skal vi ta en test?
3: Ja, for den går litt på da generell kunnskap om befolkningstetthet.
2: Ja, ok, jeg kjører på.
3: Drammen. Lov, ikke lov?
2: Lov.
3: Beklager. Den fikk du feil på, for der bor det 100 000 mennesker.
2: Ja, riktig. Ok, jeg har ikke lov til å kjøre Drammen.
3: Nei. Sandefjord?
2: Ikke lov.
3: Det helt riktig, for der det faktisk passert 41 000 innbyggere nå.
2: Riktig.
3: Kirkenes?
2: Lov.
3: Kirkenes lov? 3 000... Må jeg få lov å be om at du tar dette litt på alvor her?
2: Ja, jeg tar det seriøst.
3: Det høres ut som du sitter og fniser av deg.
2: Nei, jeg fniser ikke. Det gjør jeg ikke.
3: Det var noen andre?
2: Ja, det var noen andre. De ser på noe på TV-en. På datan.
3: Tønsberg?
2: Der har jeg ikke lov til å kjøre.
3: Nei, der har de også passert 40 000 med 558 for å være helt nøyaktig. Men det her var så mange feil.
2: Ja.
3: Her må du inn til en geografiprøve i tillegg.
2: Ok, ja.
3: Så da må du ringe nærmeste biltilsyn.
2: Ja.
3: Og si at du er etteranmeldt i geografiprøve.
2: Ja.
3: Det en klausul i veitrafikkloven som åpner for noe smidighet her.
2: Jaha, og hva det?
3: Ja, det kommer litt an på om du villig til å rette deg til den.
2: Ja, jeg villig til å rette meg til den.
3: Hvis du sverger på bare høre P4.
2: Herregud, det kunne jo ikke være sant.
3: Så kan det jo hende at du får lov å kjøre likevel, altså.
2: Ja, tusen takk, det var kjempesnilt.
3: Lover du det, eller?
2: Ja, jeg lover det.

0: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
1: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass
5: du bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdensgrupp, OL og VM. Og det takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
8: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra,
14: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
16: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
15: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
17: What a watch! And give you a watch!
15: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
18: The clock is ticking.
15: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Elektroimportøren.
20: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
21: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
22: Men, hæ?
23: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
24: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
1: Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
0: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
8: Du merker at mailen går kjapt i dag.
7: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
9: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb i det siste.
10: Men når neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på denne reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
13: Nuggets.
14: Nuggets.
13: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
15: Og en vannlekkasje i dag.
17: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
18: Jeg kutter!
19: Mer disiplin!
20: Mamma!
21: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
18: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
19: Mer dumskap.
18: Hva heter regnstyret med rød nese?
22: Julius.
19: Mer dans.
23: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
19: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
24: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans found off London, and my job is to prevent that from changing.
1: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
3: What do I want? I'll give you more!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Spilglass.
9: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
2: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
1: Hvordan vet man når man må fikse det da?
2: Det fikser du på. Fix
3: and Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive!
4: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
7: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundre på.
12: Velkommen tilbake.
8: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
13: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Alle vinterdager er forskjellige. Men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
15: Dette er Lyden av Norge. P4.